U izvedbi kvarteta Kairi čuli smo drugi gudački kvartet u A-molu opus 13 Felixa Mendelsona. Sa snimke međunarodnog natjecanja gudačkih kvarteta u Banffu 2025. slijedi gudački kvartet u G-molu opus 10 Claude Debussy-a u izvedbi kvarteta Kong.

Kvartet Poiesis izveo je treći gudački kvartet u B-duru opus 67 Johannesa Brahmsa. Nakon snimke međunarodnog natjecanja gudačkih kvarteta u Banffu 2025. na redu su Vrtovi na kiši iz ciklusa Estampes Claude Debussyja. Za klavirom je Karina Šabak.

Čuli smo Vrtove na kiši Claude Debussyja u izvedbi pijanistice Karine Šabak. Nakon snimke rumunjskog radija iz Danske nam stiže tonski zapis scenske glazbe za san ljetne noći opus 61 Felixa Mendelsona sa stavcima uvertira, skerco i svadbena koračnica.

Pod ravnanjem Mihaela Schönwandta, Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija izveo je scensku glazbu za San ljetne noći opus 61 Felixa Mendelssohna. Snimkom Danskog radija stigli smo do kraja drugog dijela noćašnjeg Euroklasikno turna. S vama smo do 6 sati.

Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz stvaralaštva Šumana, Šostakovića, Čajkovskog, Baha i Tartinija, između ostalih. Sa snimke Poljskog radija za početak ćemo čuti misu Pro Pace, opus 49 broj 3, Feliksa Novovjejskog. Pod vodstvom Vlodžimirža Sidlika izvode zbor Poljskog radija i Andrzej Bjalko za orguljama.

Bila je to misa Propače, opus 49 broj 3 Feliksa Novovijejskog u izvedbi Zbora Poljskog radija i Andrzeja Bjalka za orguljama pod vodstvom Włodzimierza Sidlika. Na redu je humoreska za klavir u B-duru opus 20 Roberta Schumana u izvedbi Ivete Irhe.

U izvedbi violončelista Nareka Hahnazarjana i pijanistice Katje Apekiševe čuli smo Peco Capriccioso, koncertnu skladbu Petra Iljića Čajkovskog. Slijede Vrt iz prošlosti i gondola iz ciklusa Izblijedjele iluzije, opus 46, Jacques Etude.

Pod vodstvom Ramone Lungen, komorni zbor iz Phoenixa izveo je skladbe Vrt iz prošlosti i Gondola iz ciklusa Izblijedjele iluzije, opus 46, Jacques Etude. Na redu je sonata za kontrabas, kontinuo i gudače Henrya Ecclesa sa stavcima largo, allegro con spirito, adagio i vivace.

Čuli smo preludi i fugetu u G-duru Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Andreasa Štajera za čembalom. Za kraj još jednog euroklasikna turna čućemo koncert za trubu u D-duru Giuseppea Tartinija u obradi Eivina Westbya.

Bio je to koncert za trubu u D-duru Giuseppea Tartinija u izvedbi Olea Edvarda Antonsena i Filharmonije Argovije. Izvedbom je ravno

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, u svitanju na trećem. Na početku slušamo klarinet kvartet Wolfganga Amadeusa Mozarta. Klarinet svira Jozef Balog uz gudački kvartet Danubius.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Jurica Pavičić. Žigice. Peti dio.
2: Frdelić.
3: Vidan, drago mi je. Grdno je bilo ono jučer, ono gore u selu.
2: Ha, vjerujte, još je strašnije uživo. Čak i za nas koji smo navikli na to.
3: Da, koliko shvaćam, Radić čak i nije bio glavni osumnjičenik.
2: Ma nije uopće bio osumnjičenik. Mislimo da nije on to napravio.
3: Po tome zaključujem da slutite tko jest.
2: Ja bih rekao da sam siguran tko jest.
4: Izložio je ono što ima. Opisao joj je Božikovićeve motive. Iznio joj je sve indicije koje ima protiv njega. Rekao joj je većinu onog što zna, ali ne sve. Nije joj rekao da mu se kolega iz Centra za forenzična ispitivanja iz Zagreba u međuvremenu javio. Nije joj rekao da mu je potvrdio da se otisci sa šalice i kutije žigica poklapaju. Ipak ono što je izložio bilo je dovoljno. Htio je da joj narastu zazubice, da joj poteku sline, na zvučni, čisti, dobro odrađeni slučaj. A onda joj je, kad je procijenio da je zagrijana, spomenuo Renata Katića. Rekao joj je da vjeruje da stvar ide do njega, da bi, ako se stvar odradi kako treba, Katić morao biti dio optužnice.
3: Znate, nekako mi je bilo neobično da su ovako krupnu istragu dali vama koji ste mlad. Ipak je to bio epski požar, kataklizma.
2: Ali je požar. Požari su obično jednostavni, zapaljen korov, džanki koji na žlici kuha dop, prizemne osvete, piromani. Požar možete dati mlađemu. Oni obično nisu kompliciran policijski posao.
3: Ovaj jest.
2: Ovaj put. To je cijela zavjera.
3: Čini se da je tako. Renato Katić nije bilo tko, toga ste svjesni?
2: Jesam.
3: Katić je bogat, utjecajan, ima prijatelja. Ti prijatelji imaju prijatelje. Imaju ih i ovdje u ovoj zgradi i preko puta kod vas i ondje u sudu. A najviše ih ima u politici. Jer njegove zgrade netko uvrštavao u planove. Netko je za te planove glasao. Netko je mijenjao zone i koeficijente izgrađenosti. Ako Katić kupuje na Primorskoj kosi, znači da i ondje očekuju građevinsku dozvolu. Znači da se s nekim oko toga dogovarao. Znači da je u razgovorima s tamošnjom općinom, tamošnjim načelnikom, da se sastajao sa županom. Znate kako se te stvari dogovaraju? Znate da tu postoji obostrani interes. Pa to se ne radi na lijepe oči, to najbolje znamo i vi i ja.
2: Naravno.
3: I to nije jedna urota, to je više urota. A sve će one izaći na vidjelo kad optužnica postane pravomoćna.
2: Nisam o tome razmišljao.
3: Niste, a treba. Jer bit će puno ljudi koji će tu priču htjeti ugušiti. I to ne je nužno samo oni koji su sudjelovali u paležu.
2: Ma jasno, razumijem, da.
3: E, drago mi je što razumijete. Zato s tim možemo presuca samo ako je čvrsto kao kamen.
2: Jasno, jasno.
3: A bit će čvrsto kao kamen samo pod jednim uvjetom. Ako taj vaš Božiković svjedoči.
2: Svaćam, da.
3: On mora dati iskaz. Nakon rješenja o provođenju istrage mora dati iskaz meni, snimljeni, pravi. Mora zakucati Katića u pod. Tek će nam onda proći optužnica.
2: Ali, mislim, on je dio te optužnice. Šta mu mogu ponuditi?
3: Možete mu ponuditi nagodbu. Može biti pokajnik. Ali Katića nam mora izručiti na pjatu. Mora nam dati sve.
2: Razumio sam.
3: I još nešto.
2: Da.
3: Bude li se za ovo doznalo, i druga strana neće sjediti mirno, to vam je jasno.
2: Jasno mi je.
3: I vjerujte mi, što manje ljudi za ovo zna, to bolje.
2: Čujemo se.
3: Šta je bilo?
5: Mama, reci otkud novci.
3: Ivane.
5: Reci mi, mama. Otkud su se odjednom pojavili toliki novci koje nikad niste spominjali?
3: Pojavili su se. Eto jesu.
5: Mama, moraš mi reći.
3: Moram. A zašto? Da ne misliš možda da smo ih ukrali?
5: Naravno da ne mislim.
3: Zašto onda moram? Pojavili su se. Prodalo se. Didovina.
5: A jel to Ona djedovina. Tamo gdje je gorilo.
6: A zašto je to bitno?
5: Mama, cijeli grad priča o požaru.
6: Da, bio je požar i...
5: Jel ti novci imaju veze s požarom?
6: Slušaš li ti sebe? Slušaš li ti šta govoriš?
5: Mama!
6: Nemoj mi, mama! Znaš o kome govoriš? Govoriš o svecu.
5: Majko, nisam mislio...
6: O svecu govoriš, sve je napravio za vas, sve. I ono što mu je najmrže, a zašto? Zato što vi niste bili u stanju dovesti ured Kurčeve račune.
5: Ma, majko, ne dopuštam da...
6: Šta ti ne dopuštaš, molim? Pa vi ste ovo i zakuvali. Vi ste to priredili. Vi i vaše azijske večere i skupa dječja robica i kužine Berloni i skijanje u Valpustieri. Pa jel znaš i sam da tom čovjeku nije tribalo ništa? On ne bi te novce potrošio na sebe u 50 života, a vi ste ih spiskali na sve te mikroskope i reflektore. I onda još niste znali voditi posao, nego smo vas mi morali vaditi. I zato sad muči. Kasno je sad. Kasno je za napadaj moralne panike. Pokri se ušima i poplaćaj taj dug šta prije. Da bar i sebe i dicu spasiš. Nas ne tribaš. Mi ćemo preživjeti.
4: Božiković se na vratima policije pojavio točno na vrijeme, u 9. Nakon što su Božikovića uveli u sobu, Petar je pričekao još 2 ili 3 minute. Htio je da se Božiković te 3 minute kuha na tihoj vatri. Na koncu je procijenio da je dosta i ušao u sobu. Božiković je sjedio za stolom i preplašeno zvjerao uokolo. Činio se kao posljednji čovjek kojeg biste očekivali na to mjesto. Ali i Petar je znao, a i Božiković je znao, da postoji razlog zašto je ovdje. Do tog je jutra dobio i drugi izvještaj operativno-tehničkog centra. Uspio je preko baznih stanica rekonstruirati kretanje nepoznatog prepaid broja s kojim je Božiković komunicirao. Nalaz se savršeno poklapao. Nepoznat je broj u večeri požara bio u arealu Gornjeg mista. S tog broja pozivan je drugi broj, opet prepaid. Božiković ipak nije bio toliko oprezan koliko je mislio da jest. Karticu odbačenog broja samo je ubacio u svoj mobitel. Zbog toga Petar sad može dokazati da je Božiković te večeri bio na brdu. U međuvremenu je od Ureda za suzbijanje pranja novca dobio uvid u bankovne račune. Na Božikovićevom nije bilo transakcija. Ali na račun njegova sina stigao je znatan iznos iz inozemstva. Bio je to iznos kakav treba potkrijepiti dokazom o podrijetlu novca. Od suda je preko ravnateljstva zatražio nalog za uvid u račun i ugovor. Znao je da će ga dobiti za dan ili dva. Ukratko, imao je Božikovića. A po mrtvačkom se bljedilu činilo da i Božiković to zna.
2: Ajmo otvoreno razgovarati. Niste glupi. Postoje stvari koje znate da znam. Ali postoje stvari koje ne znate da znam. Znam da ste u noći požara bili na Primorskoj kosi.
7: Nisam. Bio sam kod kuće.
2: Bili ste te noći na Primorskoj kosi. Možemo identificirati vaš mobitel, možemo identificirati vaš auto. Snimile su vas nadzorne kamere. Našli smo šibice koje ste odbacili. Možemo vam već sad uzeti otiske prstiju i znamo da će se poklopiti s onima s kutije žigica.
7: A zašto onda ovo? Zašto me ne optužite pa da pričamo sa advokatom?
2: A znate zašto, znate zašto. Zato što postoje i nepoznati počinitelji. Onda, ko su oni? Ko su ljudi iz Modrog Nisana? Jel Katić bija s vama? Ili on samo nalogodavac?
7: Ne znam o čemu govorite.
2: Znate, znate, jako dobro.
7: Ne znam.
2: Znate šta je ovo? Otvorite. Znate šta je to? Jel znate šta je to? To ste vi napravili. Ste svjesni toga?
7: Ne znam o čemu govorite.
2: To su fotografije koje ću pokazati na suđenju, kad bude suđenja. Jer bit će ga. Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, članak 222 stavak 2. Ako je tim djelom prouzročena smrt osobe, možete dobiti do 15 godina zatvora. Ali nije zatvor problem. Je tako da nije? Znate šta je problem? Problem je optužnica, javna. Vi već od prikosutra imate status okrivljenika. Policija će vam objaviti inicijale. A lako je doznat ko stoji iza inicijala. Do ponedjeljka će svi znat. Doznat će vam rodbina, susjedi, doznat će ljudi kojima su izgorile i imovine i kuća. Doznat će onaj koji je ubija Fabijana Radića. Doznat će vaši planinari, doznat će vam unuci. A to vam je tek početak. Jer onda će početi suđenje. A taj požar, to nije mala stvar. Suđenje će pratiti novinari. I to će trajati godinama. Znate da kod nas suđenja traju godinama. Kad na kraju dođe zatvor, bit ćete stari čovjek. I vjerujte mi, zatvor će vam biti najmanje od muka. Najmanje. Tamo vas bar niko neće pljuvat na ulici. Ali vi me ne zanimate. Zanimaju me Krupni, zanima me Katić. Isporučite mi njega. Njega i ljude iz Modrog Nisana. I svega ovoga ne mora biti.
7: Kako to mislite? Kako mislite ne mora biti?
2: Državno odvjetništvo bi vas poštedilo. Možda status pokajnika, možda uvjetna kazna, istina, nije ugodno, ali to se uvijek da protisniti kroz PR. Bili ste potjerani u kut, siroti čovjek, moćni tajkun, mogli biste kontrolirati narativ. A postoji vam preduvjet. Morate svjedočiti protiv Katića.
4: Hodao je utonuo u misli stazom između borova, košćela i lovorova grmlja. Upijao je ugodni zrak koji je, nakon kiše, bio puno zona. Udisao je divnu večer kad je osjetio snažan bol u tjemenu. Bilo je to posljednje što je osjetio. Zamračilo mu se pred očima. Kad se pribrao i došao svijesti, oko njega je bio potpuni mrak. Podignuo je glavu i udario u nešto metalno. Rukom je iznad glave napipao limenu plohu. Na tri ostale strane pod rukom je osjetio tapeciranu teksturu. Nije bilo dvojbe, bio je u prtljažniku. Vozili su se dugo, možda i pola sata. Na koncu se auto zaustavio. Motor se utišao, a netko, možda vozač, ugasio je i radio. Mladenu se činilo da čuje i tihe glasove. Pretihe da bi išta razabrao.
8: Dobre. Ustaj. Veži ga.
4: Počeli su ga udarati rukama i nogama. Jako je boljelo. Bolni su udarci sjevali po bedrima, rebrima, leđima i trbuhu. Ali ne po glavi. Čak i obeznanjen od bola, Mladen je primijetio da ga ne mlate po glavi. To je moglo biti dobro. Ako ga tuku da ne bude vidljivo, to možda znači da računaju kako će ga netko sutra vidjeti živog.
8: Dobro je, dosta, ajde. I? Nemaš mi šta reći, jel? A šta si mislio da neću saznat, jel? Da ne ja nikog u policiji s kim sam dobar. Šta misliš da sam tako kratko u ovom gradu da ne zna nikog, jel? Zna sam da si se dogovorio s Fradalićem još jutros. A zna sam to prije nego tužiteljica. A nije fair, znaš. Zajeba si me, a ja tebe nisam. A? Moga sam se dogovorio sa stečajnim, Markovićem, jel? Moga sam te zaobići skroz. Moga sam isplatiti bosu i jebate do besvijesti, a? Kurac bi ti vidio i novce i didovine, e? Ali nisam. Ja jesam bio fair. Jesam?
9: Jeste.
8: A? E, drago mi je da to priznaješ. A ti nisi. A reka sam ti još onda. Ako jedan od nas dva padne, pada i drugi. Jesam ti reka? Jesam? E, reka sam ti, skupa smo u ovome, skupa. Ti i ovi momci, a? Padneš ti i njih ćeš zajebat. Ja jebi ga. Znaš, njima se ne ide u zatvor. I sjećaš se šta sam ti još rekao? Da ne paničaniš. A šta si ti napravio? Počeo si paničarit. Slušaj mi sad. To šta si ti zamislio, ne ide. Ne uzmeš pare, a nas povučeš na svud.
9: i upropastiš posao. E, to nije u redu. Jel da da to nije u redu?
7: Nije.
9: E, nije, da. I zato stvari stoje ovako. Ako ćeš razvrgnuti dogovor, treba vratit novce. E, a novce mi nećeš ti vraćat, nego onaj koji sad ima, jel? Ivan, a? Jel tako? Jel se zove Ivan? A? Jel se zove Ivan? Ivan, ja šta se čudiš da zna? Zna ja. I drugo, znam kako ti se unuci zovu, a? Znaju koji vrtić idu. Vidio sam ja onu veterinarsku radnju s kojom su se uvalili u dugove. Ne može se reći. Vidi se di su otišle te pare, krasno je urežena.
7: Ostavite njih na miru.
9: Ne mogu i ostaviti. E, znaš da ne mogu. A znaš zašto ne mogu? E, ne mogu jer su u njih moji novci. Novci za koje nisam dobio ono što sam platio. E, zato ako ti sutra odeš do policije svjedočit, a šta nećeš, e, onda mi više nisi dužan ti. Dužni su mi oni. E, dakle, ako ti nastaviš ovako, te novce mi duguju oni, ne duguju i banci, nego meni. A znaš i sam da je to puno gore. Banka ti uzme auto, stan i poslovni prostor, a kod mene neće proći tako jeftino. Mislim da si sve shvatio, jel jesi?
7: Jesam.
9: Jesi, jesi. Aj, odveži ga. Dobro, ajde. E, vidiš, momci će te odvesti kući. Jel vidiš kako smo korektni, razvozimo te, a? Ne bi te nikad ostavili u ovakvoj pripizini, a?
10: Jebi ga. Treba si provjeriti, Vitar.
11: Šta?
10: Nisi provjerio, Vitar. A treba si.
11: Jebem ti mater, da ti mater, drukers.
1: Nakon noći bez sna ustao je rano, još prije svitanja. Tiho se iskrao iz kreveta, pazeći da ne probudi Mirelo. Vani je još bio mrak. Navukao je planinarsku odjeću, gojzerice i vjetrovku. Pripremio je ruksak. Sjeo je u auto i povezao se put istoka. Prvih se 40 minuta vozio kroz izgorili pejzaž. Pejzaž koji je sam zapalio. Istočnije od Omiša, crni su obronci napokon prestali. Izašao je iz zone požarišta. Obronci planine opet su bili zeleni, prekriveni borom i makijom, koja je čekala neki drugi, idući požar. Jer tako stvari stoje. Obronci se ovdje dijele na one koji su gorjeli i one koji će tek gorjeti. Prošao je Mimica pa Pisak. Na posljedku je stigao do Vruje, prirodne pukotine u planinskom masivu. Dolje u grotlu uvale kiptio je podvodni izvor. Podmorska rijeka u jednoj sekundi pumpala 800 litara ledene slatke vode. Parkirao je kod prvog zaseoka i zaključao auto. Krenuo je stazom iz Subotišća, onom koju je inače najviše volio. Otpočeo je uspon. U 9:15 čuo je kako mu mobitel vibrira. Znao je tko zove. To je Fradelić, koji ga očekuje u policiji, u sobi 2/34. I još se uvijek nada da samo kasni. Za 10 ili 15 minuta postaće mu jasno. Shvatit će da njegov svjedok neće doći. Hodao je još par minuta dok nije stigao do onog mjesta. Mjesta koje je osobito volio. Visoka ispupčena stijena nad ambisom, a na njoj deblo crnog bora, koje je šiklja iz kamene ploče. Prirodni kameni prag, savršen za sjedenje. A ispod, pod tabanima, bezdan. Još je jutro smislio da će biti teže, da će imati dvojbi, ali sad ih više nema. Ni truna, ni najmanje. Ustao je. Zaklatio je nogom put ambisa, izbrojio 1, pa 2 i 3. Onda zatvorio oči. Zatvorio je oči, ufajući se da će biti brzo. i da neće previše boljeti. Za planinarsku je nesreću Petar doznao iz vijesti s portala. U pauzi za ručak sjeo je u neku od zalogajnica uz Solinsku cestu i naručio frigane lignje. Dok je čekao obrok iz friteze, na mobitelu je pročešljao novinske portale i na jednom od njih spazio članak. U članku se nije spominjalo ime, ali Fradelić je istog časa znao da više nema svjedoka.
3: Bez njega nemamo slučaj. Bez njegova svjedočenja nema elemenata da bi protiv Katića donijeli rješenje o provođenju istrage. Od ureda za pranje novaca dan ranije dobili smo ugovor o prodaji Božikovićeve zemlje. No o tom je ugovoru kao kupac navedena offshore tvrtka s Karibskog otoka Sveti Kristofor i Nevis. Kupce predstavlja anonimni odvjetnički ured iz Zagreba. Ni uplata iz inozemstva nije nas nikamo odvela. Novac je stigao iz porezne oaze u koju nemamo uvida. U zemljišniku nema nikakvih promjena statusa zemljišta. Trag guma i ukradenog auta vas nije odveo nikamo. Jedino što protiv Katića imate su telefonski kontakti s Božikovićem. Kontakti koje lako moguće objasniti. Pa bili su zemljaci, znanci, zanimao se za terene. Bez Božikovića kao živog svjedoka nemamo ništa.
10: Da, jasno mi je, sve mi je jasno. Nažalost.
6: A šta je? A izgledaš neraspoloženo.
10: A znaš već. Sprovod. Uvijek me on ne raspoloži.
6: Šta? Bilo mučno?
10: Haj, nije, mislim. Lip sprovod čovjeka kojega su volili. Božiković je pokopan ka čovjek kojega su volili.
6: Pa, šta je onda?
10: Ja ništa. Mislim o... O slučaju, izmiče mi. Kati će nekako dozna, očito mora doznat.
6: A mi živimo u malom gradu, a policija i državno odvjetništvo prošupljeni su kumstvima, poznanstvima, zemljačkim i rodbinskim vezama. Članstvima u Lionsu, Rotary, u vaterpolom ili veslačkom klubu. Uopće nije pitanje kako je sazna.
10: A zna, imaš pravo.
6: Pitanje je bilo što onda kad je saznao. Je li mu samo prijetio, ucijenio ga financijski, prijetio mu djetetom? Ili je to riješio jednostavnije tako da je naručio da neželjeni svjedok nestane? Naprosto ga bacio za stijene.
10: Ha, mislim. Kolege tvrde da ne, tvrde da ubojstva nema.
6: A i što? Što sad?
10: A ništa. Sutra je novi dan.
6: Sutra će Katić naći se na sastanku sa županom ili načelnikom. A preko sutra će kupovat neki novi teren. Za 10 ili 15 mjeseci opet će mu izaći slika u novinama. Slika će se ispred nove investicije na Primorskoj kosi. A novine će objaviti sliku novogradnje, a ispred Ubavog zdanja Kati će se fotografirati sa ponosnim smješkom. A što god pokuša, nećeš to moći zaustaviti.
10: Osim ako...
1: Ustao je. Dok ga je Tanja začuđeno gledala, stao se vrpoljiti po stanu. Vrtio je ideju još i još... Istodobno ushićen i užasnut. Na koncu je uzeo mobitel i izašao na balkon. Početkom listopada radnici su im konačno izašli iz stana. Tog petka pituri su prebojili zadnju ruku u kuhinji, a keramičar pričvrstio rubne lajsne. Meštri su iz stana iznijeli prazne važe, mistrije i ljestve. Šefu radova platio je zadnju ruku. Petar se osjećao nestvarno. Imali su svoj stan, u pravom kvartu, u kvartu koji je imao i drvored, i park, i pogled. Stan je još uvijek mirisao na novo. U zraku su se miješali mirisi ljepila za pločice, zidne boje i laka za drvo. Kuhinja se ljeskala čak i u mraku. Izgledala je preskupo, kao što je preskupa i bila. Otplaćivat će je još 8 mjeseci. Bila je subota, pa Tanja nije imala nastavu. Ostala se duže izležavati u krevetu, onako kako je voljela. U Tanji je još uvijek čučalo nešto nalik djetetu. Biće koje bi, ako može, spavalo do 11 i cijeli dan provelo u pidžame. Na mobitelu je otvorio novinske portale. I tada vidio. Vidio je vijest o Katićevoj smrti.
12: Nađeni mrtav u vlastitom zapaljenom autu. Spaljeni auto i tijelo u njemu pronađeni su na seoskoj cesti između Kotlenica i Srijana. To je zabačeni komad seoske ceste između ničega i ničega. Auto je parkiran i zapaljen na šljunčanom odvojku koji je vodio put pašnjaka. Opazio ga je pastir koji je napasao koze. Navodno je nestao 3 dana ranije. Čini se da je bio prvo otet. On je sposobljen je, omamljen kloroformom i vezan. Odvezen je vlastitim autom u pustoš. On je zapaljen zajedno s autom vezanih ruku. Moguće da je još bio omamljen kloroformom. Ali kad ti koža počne gorjeti, kloroform više ne djeluje. Mora je biti svjestan, barem posljednjih pola minute, minutu. Život mu je završio u bolu i užasu. Istraga je već počela.
2: Katić je bogat i ugledan čovjek, pa će slučaj biti dignut na najvišu razinu. Vodit će ga veterani iz krvnih delikata. Prekapat će Katićeve firme i poslove tragajući za dugovima, neprijateljima, rivalima. Ispitivat će poslovne partnere, suvlasnike, prodavatelje terena, kupce stanova, lokalne političare. Desetke će i desetke ljudi dovesti na poligraf, uzeti notiske, provjeravati na alibi. Doći i meni.
1: Reći će im ono što zna o Katićevim poslovima na Primorskoj kosi. Reći će im sve što je prije 6 mjeseci kazao Grozdani Vidan. Ipak, postoji mali komad informacije koji će im zatajiti. Komad koji bi im sve rasvijetlio. Ali on im ga neće reći. Zatajit će im jedan telefonski poziv. To je poziv koji je sam uputio. Popodne nakon Mladenova pogreba. Neće im reći da je nazvao Vladu Mijača. Da mu je otkrio tko je kriv što je njegova mater umrla u mukama, spaljena.
2: Mijač je zna čekat. Kapa doli.

0: U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Žigice Jurice Pavičića. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Zoran Čubrilo, Paško Vukasović, Alen Šalinović, Ivan Jončić, Darko Milas, Romina Vitasović, Snježana Sinovčić, Igor Jurinić, Jure Radnić, Marin Klišmanić, Tomislav Martić, Maruška Aras, Anđelka Ramljak i Ana Marija Štorga. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2025. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.

Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o zanimljivoj novoj knjizi posvećenoj suvremenom domaćem filmu i novinskoj filmskoj kritici. U izdanju Kulturnog kluba nedavno je objavljena knjiga Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija doktora znanosti Zlatka Vidaškovića. U dijelu koje je temeljeno na njegovoj doktorskoj disertaciji, Vidašković analizira kretanja i trendove u domaćoj novinskoj filmskoj kritici tijekom prva dva desetljeća ovog stoljeća. Detaljno analizirajući novinske kritike u trima dnevnim listovima, te kroz razgovore s trojicom u to vrijeme stalnih filmskih kritičara tih listova, Vidašković je došao do intrigantnih uvida o kojima ćemo s njim porazgovarati. Naš će sugovornik biti i urednik na Hrvatskom radiju i filmski kritičar Ivan Žaknić, s kojim ćemo se osvrnuti na nedavnu 98. dodjelu najpoznatije i najpopularnije filmske nagrade Oscar. Jesu li Oscari ove godine dospjeli u prave ruke? Koji su filmovi nagrađeni i koliko zasluženo? Jesu li možda primjetni neki novi trendovi u odlukama Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti? Je li naposljetku politička korektnost ustuknula u eri administracije aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa? To su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti u razgovoru s Ivanom Žaknićem. No, o tome ćemo govoriti u drugom dijelu emisije, a u prvom naš je sugovornik, doktor znanosti Zlatko Vidašković,

0: filmom. I nekako mi je bilo logično da će i moje znanstveno istraživanje krenuti u tom smjeru i zato je doktorska disertacija na studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti koje ima kao grane novinarstvo i masovne medije. Ja sam te grane povezao kroz novinsku kritiku i gran filma. Što se tiče razdoblja, jedan razlog je što sam ja pratio hrvatski film i pulski festival od 2001. prvo kao novinar Vijenca, onda kao selektor i urednik publikacija jedne godine i poslije toga umjetnički ravnatelj. U svom slučaju, u cijelo to razdoblje sam direktno pratio i hrvatski film i kritike, dobivao sam kao umjetnički ravnatelj press cut. To je bio poznati teren. I kad radite nešto teško kao što je doktorska disertacija, dobro da imate neki temelj koji vam je dobro poznat i onda se osjećate sigurnije da možete onda to dići na jednu višu znanstvenu razinu s pomoć mentora koji su mi pomagali da provedem to istraživanje. Drugi razlog je što je došlo u hrvatskom filmu do velike promjene na prijelazu stoljeća. Jeli? Ta promjena je uzrokovana političkim razlozima, dakle, smrću predsjednika Tuđmana, dolaskom koalicije centro-lijevih stranaka, promijenio se način odlučivanja o filmovima, sistem financiranja kinematografije, dakle, došlo je do usvajanja konvencije o koprodukcijama, ulaska u Eurimage, osnivanje HAVC-a, dakle, sve te promjene nekako su počele na prijelazu stoljeća. I 90. su baš jedno razdoblje koje je bilo obilježeno određenom vrstom filmova, jednom estetikom i prijelazom stoljeća mijenja se to. Dakle, meni je bilo zanimljivo dokazati tu hipotezu da je došlo do promjene stava kritike prema kinematografiji, da li se te zaključci vježu za društvena pitanja i to mi je bilo nekako logičan period koji bi im obuhvatio tim istraživanjem.
1: U istraživanju ste dakle obuhvatili tri dnevna lista, Večernji list, Jutarnji list i Slobodnu Dalmaciju. Pretpostavljam kao novine koje su u promatrano vrijeme bile, a možda su i danas čitane u cijeloj Hrvatskoj, dakle recimo najzastupljenije, najvidljivije u tom nekom nacionalnom smislu.
0: Pa da, dakle, to su bile tri novine koje su bile najčitaniji mediji i uz toga su bili najrelevantniji za istraživanje i imali su kontinuitet praćenja hrvatskog filma i pulskog festivala, što recimo u Novom listu nije bilo njihovo, oni nisu slali kritičara u Puli, nisu imali toliko kontinuitet cijele te godine fokusa na nacionalnu kinematografiju. Dok vidite Jutarnji, Večernji i Slobodna Dalmacija, svaki pulski festival, svi filmovi su pokriveni i kasnije u distribuciji, što je dalo dosta velik uzorak za istraživanje. Dakle, ako ste imali te godine 10 filmova, imali smo već 20 kritika.
1: Na početku, odnosno već u uvodu, navodite ponešto različite definicije i opise novinske kritike različitih autora. Dakle, ne samo filmske, nego kritike uopće. Od toga da su prema jednim autorima to novinski žanrovi, a prema drugima rodovi, do konkretnih opisa koje su svrhe svake novinske kritike, pa onda i filmske. Na što filmska kritika mora biti usmjerena? Koliko je prema vašim uvidima naša novinska filmska kritika u prvih 20 godina ovog stoljeća ispunjavala te neke generalne ciljeve?
0: Pa mislim da je novinsku kritiku, što je ostalo u zaključcima moje disertacije, bilo da se treba gledati u kontekstu zapravo novina u kojima se objavljuje. Jer htjeli ne htjeli, one se nekako u dnevnim novinama vezana za društvena zbivanja i pokazalo ovo istraživanje da kritičari jako valoriziraju film u kontekstu koliko on govori o Hrvatskoj danas, je li kritičan prema društvu, je li društveno relevantan, za razliku od časopisa koji se možda mogu posvetiti više nekim estetskim, filmološkim karakteristikama. Dnevna novinska kritika je nekako u nas, osobito u Jutarnjem listu, bila fokusirana na to koliko je film društveno relevantan. Dakle, to je jedna od zapravo teorijskih postavki novinske kritike u odnosu na časopisnu kritiku i na druge oblike kritike. Druga stvar, ukazivanje prevenjenosti, dakle, to je jedna definicija Marija Plenkovića, komunikologa, koji je tvrdio da kritičar mora biti taj koji će ukazivati gledatelju šta je umjetnost, a šta je kič i šta je vrijednost. I to mogu se složiti da je to jedna od osnovnih definicija kritike, premda

0: nije toliko izražena u našoj dnevnoj novinskoj kritici, ali to je neki temeljni zadatak kritike po mom mišljenju.
1: Među ostalim, ističete da su autori Kirsten i Jansen 2017. godine zaključili da je upravo filmska kritika danas najprisutnija novinska kritika, ili je barem tada bila. S druge strane, navodite njihovog kolegu Kreja, koji je 2014. ukazao na to da se kriza filmske kritike ponavlja kroz povijest. Kakve ste vi uvide stekli u domaćim okvirima i s obzirom na prisutnost novinske filmske kritike i s obzirom na njezinu možebitnu krizu, dakle, koja se možda ponavlja?
0: Stalno se ponavljala ta teza da je filmska kritika u krizi, a međutim filmska kritika je ta koja uvijek opstaje i upravo su dnevne novine oni najkontinuiraniji nositelji filmske kritike. Dakle, mi u dnevnim novinama možemo biti sigurni uvijek da će najnoviji hrvatski filmovi dobiti kritiku, dakle i na Pulskom festivalu i u kinima. Dakle, ja vidim jedan kontinuitet, ja zapravo ne vidim krizu filmske kritike u ovom korpusu koja sam istraživao, ona je kontinuirana i tu su kritičari koji kontinuirano prate, najviše Jurica Pavičić i Marko Njegić. Dok je u Večernjem listu recimo dolazilo do veće fluktuacije kritičara, tu se puno izmijenilo, ali Arsen Oremović napisao najviše, stoga sam njega izabrao za intervju o ovom razdoblju kojeg pokrivamo.
1: Kao ciljeve istraživanja i hipoteza koje ste se zadali, navodite utvrđivanje trendova i promjena u načinima na koje se u dnevnom tisku u 21. stoljeću prati, analizira i vrednuje domaći dugometražni igrani film. Jedan od ciljeva bio je utvrditi promjene u razini afirmativnosti novinske kritike u odnosu na hrvatski film. Do kakvih ste zaključaka tu generalno došli? Odnosno, koliko se afirmativno pisalo o našem filmu?
0: Pa moja hipoteza bila da se recepcija hrvatskog filma promijenila iz negativne u pozitivnu. Međutim, rezultati su pokazali da je to bilo dosta umjerenije, da je recepcija se promijenila iz umjereno negativne u umjereno pozitivnu. Dakle, to je još uvijek bilo sve negdje kad se gleda prosjek oko sredine, ali recimo da je hipoteza djelomično dokazana. Da.
1: Vaš drugi cilj odnosio se na društvenu relevantnost konkretnih filmova u smislu koliko su bile afirmativne kritike filmova koji su ukazivali na aktualne društvene probleme, rekli ste nešto o tome. Kakvi su vam se zaključci ovdje nametnuli ili koliko je društvena relevantnost određenih filmova utjecala na stavove naših kolegica i kolega?
0: Dosta je utjecala. Dakle, moje istraživanje pokazalo kontinuirano, bez nekih promjena, varijacija. Dakle, od 2001. do 2019. dakle, dva desetljeća kontinuirano je da društveno relevantni filmovi, filmovi koji su o nekoj aktualnim problemima u Hrvatskoj, da oni dobivaju izrazito jači pristup kritičara, dakle pozitivnije kritike, ne svi, ali dakle trend je da većinom da.
1: Još jedan cilj vašeg istraživanja odnosio se na poseban problem kojem svakodnevno svjedočimo, na senzacionalizam, odnosno na senzacionalističke naslove koje urednici daju ili možda daju, mogu davati filmskim kritikama. To mi se stanje čini razmjerno loše, ali do kakvih ste zaključaka vi došli?
0: Uglavnom filmske kritike nisu imali senzacionalistički naslov, mala iznimka Slobodna Dalmacija gdje su znali naslov biti malo sočniji, ali jednostavno im je kritičar davao šlagvorte koji su urednici teško, teško odbijali. Mislim, meni je inače jedan od najboljih izraza. Dakle, Marko Njegić je opisao glumu većine filmova 90. kao džepetovštinu. Dakle, kao drvena gluma, mislim, to je jedan od primjera koliko je ti neki sočni novinarski izraz jednostavno povuku onda i urednike, pa se da malo naslov koji ide više u jednu stranu nego objektivno odražava cijelu kritiku, ali u načelu moj zaključak da filmske kritike nisu toliko bile senzacionalističke, nego su uglavnom objektivno odražavale stav autora.
1: Poseban cilj bio vam je definirati osobitosti suvremene novinske filmske kritike. Točnije, odrediti joj pravo mjesto, prvenstveno kao novinarskom žanru. Kakva je generalno novinska filmska kritika u 21. stoljeću? Kako pišemo vi, ja, naše kolegice i kolege?
0: novinska filmska kritika, a mogu to reći jer sam ja sam bio filmski kritičar Vjesnika i jednostavno se piše u određenim okolnostima u vrlo kratkom vremenu. Ona nekako odražava neke prve dojmove, nema baš mogućnost komparacije sa drugim kolegama. Dakle, pišete ono prvo, najotvorenije, najiskrenije i nekako imate samo sebe pred sobom i taj film koji ste gledali uglavnom na pres projekciji. Dakle, ona je nekako nije dubinska osobito u analizi, jer jednostavno nema ni toliko vremena i kontekstualizira dakle film u mediju u kojem izlazi. To je osobito recimo prisutno recimo kod Jurića Pavišića, on je i politički komentator. I naravno da on ne može neki film procijeniti izvan, a da ne uđe u njegov svjetonazorski stav. To se vidi, to nije nešto što je negativno, nego jednostavno mi kao znanstvenici to moramo doći do zaključka da utječe i da se vidi kod nekih kritičara, da se vidi njihov svjetonazor u tome kako ocjenjuju film. Dakle, film nije umjetnička slika da vi imate samo neke estetske prosudbe. On je produkt jednog društva, on je i medij koji prenosi određene poruke koje redatelji i scenaristi žele poslati i to je, mislim, s jedne strane teorijske postavke su se ispunile istraživanje u praksi i pokazalo se da je novinska kritika filmska, sadrži te teorijske odredbe koje novinska kritika inače ima i prema kazalištu i prema tako nekim tim dijelima koja se mogu staviti u kontekst društva.
2: Pišem

0: Još jedan cilj bio vam je definiranje osobitosti domaćeg suvremenog filma, dugometražnog igranog dakako, i to ponajprije kao masovnog medija s filmoloških osnova svakako, ali i iz perspektive komunikacijskih i informacijskih znanosti. Rekao bih da vam je to bio prilično ambiciozan cilj s obzirom na obimnost i složenost problematike.
1: Da, osobitosti domaćeg suvremenog filma sam nešto više u svojoj prvoj knjizi opisao. Dakle, pisao sam o žanrovima, o temama i o redateljima, dakle i o društvenoj relevantnosti kinematografije. Dakle, mislim da je to bilo ambiciozno, ali sam cijelu jednu knjigu posvetio hrvatskom filmu. Dakle, to je ova knjiga Hrvatski film u 21. stoljeću,
0: Razgovarali
1: a
0: smo o njoj, da.
1: je, tako je. A ovu drugu knjigu sam posvetio samoj kritici, hrvatskoj novinskoj kritici i njenom odnosu prema nacionalnoj kinematografiji. Tako da mislim da sam uspio taj cilj u zadnjem pitanju odgovoriti sa prvom knjigom. S time da je taj dio disertacije sam proširio za prvu knjigu, a ovaj teorijski i kritičarski sam iskoristio za drugu knjigu, jer jednostavno mislim da je to zasluživalo da se obradi na jedan takav način.
0: U radu ste si postavili četiri zanimljive hipoteze. Prva je da se u razdoblju od 2001. do 2019. godine kritička recepcija domaćeg filma generalno promijenila iz većinski negativne, spomenuli se to nešto na početku, u pretežno pozitivnu. Je li istraživanje potvrdilo tu hipotezu?
1: Da, tako je. To ne ide pravocrtno, ali kad se gledaju, dakle, razdoblja od 3, 4 ili 5 godina, onda se vidi da ta kritička recepcija ide u smjeru spomenute umjereno negativne prema prosječnoj umjereno pozitivne. Naravno, uvijek ima filmova, bilo je u 90-ima filmova koji su se izdvajali iz obrasca, dakle, izdvojit ću kako je počeo rat na mom otoku, Tri muškarca ili Tež ganjer, Kad mrtvi zapjevaju. To su i danas neki favoriti hrvatske publike po nekim istraživanjima, čak je Kad mrtvi zapjevaju u jednoj anketi izbio, sad je neočekivano na prvom mjestu. I vidi se da se ljudi sjećaju i da je u tim ratnim i poratnim godinama ipak komedija bila nešto što je ljudima trebalo, pa makar se ismijavao i rat kao u Brešanovom filmu, ali to je bilo nešto što je, dakle, bila iznimka od trenda, ali pokazalo se da ljudi to vole i romansu i komediju, dakle, žanrovski film. Vi kad gledate šta publika želi i šta kritika želi i šta država želi i šta žiri žele, to se uglavnom ne poklapa. Ja sam ovdje istraživao kritiku, ali sam stavio je recimo u prvu knjigu par tablica koje su pokazale gledanost, recimo, ili nagrade, nagrađivanost u zemlji i inozemstvu, tako da se mogla napraviti neka komparacija. U svom slučaju, recepcija se, kritike se promijenila, gledanost je rasla i nagrade na festivalima su isto rasle. Tako da u odgovoru na ovo pitanje mogu i usporediti sa drugim pokazateljima uspješnosti kinematografije.
0: Druga i treća hipoteza bile su vam da su zaključci kritika, odnosno kritičara u promatranom razdoblju, bili uvjetovani širim društvenim pitanjima, odnosno temama samih filmova, da se afirmativnije pisalo o filmovima koji su ukazivali na aktualne društvene probleme. Tu se onda može govoriti i o nekim idejnim pa i ideološkim motivima u samim filmovima, ali i u stavovima kritičara. Kakvi su na koncu zaključci?
1: Kritičari u dnevnim novinama cijene filmove koji su aktualni, koji su relevantni, koji obrađuju neke teme koje se odnose na Hrvatsku danas, a recimo žanrovski film i uopće filmovi koji su rađeni za publiku samo, dakle, ili u cilju zabave ili žanrovski u smislu da se ne obaziru na aktualne društvene probleme su nekako bili u drugom planu, tako da je druga i treća hipoteza su obe potvrđene. Dakle, i vezivanje uz društvena pitanja i davanje boljih kritika u prosjeku, jel? Nije svaki film koji je društveno kritičan automatski bio pozitivno, ali na velikom uzorku se pokazalo da je jedno i drugo potvrđeno.
0: Središnje istraživanje odnosilo se na kvantitativnu kvalitativnu analizu sadržaja samih kritika. Na temelju četiri hipoteze o kojima smo dakle govorili, odnosno govorili smo o tri od njih, a i četvrta je odnosi se na senzacionalizam, odnosno mogući senzacionalizam u naslovima i opremi novinskih kritika. Na temelju dakle tih teza do kakvih ste rezultata došli i s obzirom na količinu kritika i s obzirom na njihovu kakvoću?
1: Dakle, postoji neki kontinuitet u smislu karakteristika same kritike. Ono što je bilo dio druge i treće hipoteze, to je bilo kontinuirano tako. Dakle, mijenjao se stav lagano iz negativnog u pozitivni, umjereno negativno, umjereno pozitivni, ali ta odlika da se veže za društvena pitanja nije se mijenjala kroz godine. Dakle, i samo broj kritika kojim se pratio, dakle, nije se značajnije mijenjao. Kinematografija je nekad bila bogatija neke godine, neke siromašnija, ali mislim da mi zapravo nismo se tu makli iznad 10 filmova u prosjeku. Između 5 i 10, to je naš bio i ostao prosjek. Tako da i broj kritika je naravno vezan i za broj filmova. Tako da u smislu, osim promjene trenda ocjene, koja je lagano raste, ostali pokazatelji ostaju u prosjeku isti sve ove godine.
0: Za potrebe istraživanja obavili ste detaljne intervjue s trojicom u to vrijeme stalnih filmskih kritičara Večernjeg lista, Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije. Dvojica od njih i danas su stalni kritičari tih novina, dakle s Arsenom Oremovićem, Juricom Pavišićem i Markom Njegićem. Postavili ste im pitanja također u skladu sa spomenutim tezama. Možete li izdvojiti neke njihove odgovore? Ili jesu li vas neki njihovi odgovori možda iznenadili? Jesu li rekli nešto možda što niste očekivali?
1: Jurica Pavičić priznaje da je zaključci njegovog kritika svakako imaju veze s društvenim pitanjima, a po njegovom mišljenju moraju imati. I on navodi da je uvijek podržavao filmove koje ne povlađuju vladajuće ideologiji, koji imaju osjetljive teme, javne tabue i prešućene fenomene. S druge strane, bio je hladan prema filmovima koji samo odrađuju dug političnoj korektnosti. Naravno, i vladajuća ideologija i globalni kontekst koji nameću festivali, svjetski filmski festivali, mijenjaju se, pa nešto što u jednom času može biti poželjna transgresija može postati opće mjesto, to kaže Pavičić. Arsen Oremović kaže da njegovi zaključci i njegovi kritika imaju veze sa širim društvenim pitanjima, onoliko koliko se autori ili sadržaj njihovih filmova njime bave, odnosno ako su nastanci filmova povezani s nekim izvan filmskim društvenim okolnostima, nego sa samom kvalitetom projektom i vještinama. I treći, Marko Njegić, smatra da odgovor na ovo pitanje ovisi o filmu koji je predmet kritike, no kako hrvatska kinematografija rijetko snima žanrovska ostvarenja, a često drame u našem svakdanu, neminovno je da tekstovi ili njihovi zaključci u većoj mjeri imaju veze sa širim društvenim pitanjima koji odgovaraju kontekstu ili podtekstu priče pojedinog ostvarenja ili se isti može očitati među redaka. Dakle, Marko Njegić smatra da Jutarnji list prednjači u tome jer je Jurica Pavičić ujedno politički kolumnist verziran za politička pitanja i treba reći da Jurica Pavičić kaže da je nekad hvalio i afirmativnije pisao o kritičkim filmovima, samo ako je film bio dobar, te nikad ne bih hvalio film samo zbog političkog elementa. S druge strane, smatra da treba reći da postoje filmovi koji su bili nespretno izvedeni, ali su imali važan i poželjni javni efekt. I među njima ne spominje ni jedan igrani film, nego dokumentarni dugometražni film Gazda Darija Juričana, za koji navodi da kao film nije blistav, a njegova važnost za razbijanje društvenog tabua i zakona šutnje u Merte oko Ivice Todorića i Agrokora nemjerljiva. I zapravo tim je počeo pad Todorića. Jel? Tada ne hvali nužno film kao estetsku činjenicu, nego hvali njegov učinak na društvo. I smatra da se taj film porezne obveznice koje ga plaćaju učinio više dobra od umjetnički visokih i uspjelih filmova. I on smatra da onda, premda taj film nije najbolji, Gazda je vjerojatno društveno najutjecaniji hrvatski film 21. stoljeća, to kaže Pavičić. Arsen Oremović smatra da to nije povezano s jedno s drugim, nego da afirmativnost kritike povezano s njegovim subjektivnim stavom o kvaliteti predmetnog filma i on ne misli da bi neki naglašan društveno-kritički film trebao biti vrijedniji od filmova osobnih i intimističkih sadržaja, ali većina kritika u Večernjem potvrđuje tu hipotezu. Dakle, jer ja sam napravio analizu i po novinama, pojedinačnim i zajedno, i sve su pokazale isti rezultat. Mislim, sličan, ali trend je potvrđen. Marko Njegić priznaje da je uvijek skloniji filmove koje neovisno o žanru imaju širi društveni kontekst i pokušavaju nešto reći o svijetu oko nas. Pa ipak to ne znači da će film kod njega dobiti najveću ocjenu ako je društvena relevancija njegova jedna afirmativnost, a pati ostalim segmentima. Tako što ga može činiti i nerijetko čini zanimljivim i potentnim za gledanjem i za analizu, ali ne nužno i boljim, kaže Njegić, koji se ovaj put složio sa Pavičićem.
0: Na temelju ovog istraživanja, dakle, vašeg doktorata, kakav je vaš generalni stav o domaćoj novinskoj filmskoj kritici kroz prvih 20 godina 21. stoljeća u kvantitativnom, ali i u kvalitativnom smislu?
1: Zaključak je, dakle, recimo, kritička recepcija bila je u prvoj godini istraživanja 2,88 neka prosječna ocjena, dok se došlo do ocjene 3,66 u zadnjoj godini istraživanja. Dakle, nije bila negativna, to je jedna niža trojka prema jačoj trojki i četvorki, ali da se vidi da postoji razlika, da se u kasnim periodima sve rjeđe proizvode iznimno loši filmovi i ima više filmova ocjenjenih umjereno i izrazito pozitivno. Dakle, kritičari ističu da vezuju svoju negativnu kritičku recepciju hrvatskog filma za 1990. a ne za filmove iz 21. stoljeća koju ocjenjuju relativno nisko, ali ipak prosječno osrednjom ocjenom. Najveći taj neki lom, odnosno promjena trenda je iz 90. na 21. stoljeće, iako je sve to išlo postepenije, umjerenije nego što se čini ovako iz prvoga, i analizom koju u svojoj novoj knjizi radim, koja ima jedno poglavlje o 90. o ekranizacijama književnosti u 90. se isto vidi da i 90. su donijele jako zanimljivih ostvarenja i kvalitetnih, i da su zapravo oni najozloglašeniji tipa Sedlarovi filmovi zapravo bili u manjini po tom pitanju.
0: Vaš doktorat, odnosno ovo istraživanje, odnosi se na novinsku filmsku kritiku u prvih 20. godina ovog stoljeća. S obzirom na krizu tiska, na to da se gase i tjednici, dnevni listovi još uvijek opstaju, ali sa sve manjim
1: Vijest.
0: nakladama, da, a i Vjesnik se ugasio, ali opstaju sa sve manjim nakladama, sve teže su dostupni na kioscima,
1: Da.
0: nestaju i kiosci, polako se zatvaraju. Imate li dojam možda da je to vaše istraživanje napravljeno u posljednji trenutak, da recimo za 5 ili 10 godina više ne bi bilo možda moguće?
1: Nekako se dnevne novine pokazuju se žilave u smislu da su oni napravili tu konvergenciju sa svojim portalima. Međutim, istraživanja pokazuju da čitatelji i u svijetu više cijene kritičare, iako čitaju online, traže kritičare koji pišu, ne znam, Observeru, dakle, ili Timesu, ili to im je relevantnije nego neki blog ili neka internet stranica o filmu. I kad pogledate, na primjer, Internet Movie Database, Metacritic ili Rotten Tomatoes, oni se isto prvenstveno baziraju na ugledne časopise i dnevne listove. Dakle, dnevni listovi i u vremenu interneta se pokazuju najrelevantniji jer su njihovi kritičari najugledniji i imaju najveću reputaciju.

0: U drugom dijelu emisije osvrnut ćemo se na nedavnu 98. dodjelu najpoznatije i unatoč svemu još uvijek najpopularnije filmske nagrade Oscar. Dodjelu je i ove godine pratio moj uvaženi kolega Ivan Žaknić.
1: A velika stvar i kvar,
0: kad se osvrnete na nedavnu 98. dodjelu nagrade Oscar, kakve dojmove o njoj općenito imate i usporedbi s prethodnim godinama?
2: Pa kad govorimo o nominiranim filmovima, onda nemamo previše razloga biti niti zadovoljni, niti nezadovoljni. Rekao bih zapravo da je to nekakva ocjena koju možemo upotrijebiti i za prethodne godine. Odnosno, možemo reći da su ovim glavnim kategorijama uglavnom uistinu bili najbolji filmovi snimljeni u Sjemeničkim državama 2025. Recimo da bih ja tu među filmove u kategorijama najboljeg filma, pa i režije ubacio jedan Mozak operacije, Kelly Reichardt, kojeg smo mi vidjeli na Human Rights Film Festivalu, ili Horror trenutak nestanja, po meni je od najboljih filmova strave u posljednjih nekoliko godina. Američka filmska akademija nastavila je s tradicijom, odnosno s praksom, da u kategoriju najboljeg filma uvrsti pokoj međunarodni film. Ovaj put su to bili Sentimentalna vrijednost Joakima Trira i Brazilski tajni agent, što je za svaku pohvalu. Tako da to jest ipak sasvim solidan presjek najzapaženijih ostvarenja u protekloj godini. E sad, ako svedemo cijeli taj oskarovski proces isključivo na američke filmove, onda to otvara brojne druge priče. Mi smo ove godine prema broju nominacija imali dva, mogli bismo reći, mastodonta, dakle Grešnike s rekordnih 16 nominacija od kako god se dodjelju Oscari i jednu Bitku za drugom koja je imala 3 nominacije manje, odnosno njih 13. I sve zapravo mimo konačnog trijumfa ta dva filma predstavljalo bi veliko iznenađenje da se to dogodilo. Na kraju je gotovo sve otišlo na stranu Paula Thomasa Andersona, ali da je otišlo na stranu Grešnika, to ne bi bilo iznenađenje. Općenito, stvorena je zapravo uoči Oscara neka medijska priča o nikad neizvjesnoj oskarovskoj utrci u skoro svim kategorijama. I nekako se od početka činilo kako jedino Jessie Buckley, apsolutna favoritkinja u kategoriji najbolje glavne glumice.
3: Kako, to se na koncu pokazalo
2: tako,
3: i točno.
2: Dakle, ona jedina mogla, da tako kažemo, mirno prošetati crvenim tepihom i ući u Dolby Theater gdje se odvija dodjela Oscara. I recimo korejski animirani film K-pop Lovci na demone, odnosno njegovi autori mogli su biti prilično sigurni u to da će dobiti Oscara u dugometražnoj animiranoj kategorije. Sad, kako i zašto, to je jedna sasvim druga priča. Ali ta neka podupiruća neizvjesnost zapravo je na kraju ukinula i mogućnost iznenađenja. Hoću reći, u kategoriji najboljeg filma triumfirao jedna Bitka za drugom, da su triumfirali Grešnici, ne bi bilo iznenađenje. Paul Thomas Anderson je proglašen najboljim redateljem, da je proglašen Ryan Coogler, opet ne bi bilo iznenađenje, ili ne znam, Michael B. Jordan je dobio Oscara za glavnu mušku ulogu, da su dobili Timothy Chalamet ili Leonardo DiCaprio, ni to ne bi bilo iznenađenje.
3: Možda bi bilo pravednije, recimo.
2: Pa možda je bilo pravednije, ali kažem, tako je išlo iz kategorije u kategoriju. Svugdje je moglo ovo ili ono i onda ne bi bilo iznenađenja. Možda se zapravo jedino pravo iznenađenje dogodilo u kategoriji najboljeg dugometražnog dokumentarca, o čemu ćemo nešto kasnije. I da, svakako iznenađenje je to da su dva kratkometražna igrana filma podijelila Oscar u toj kategoriji, jer su dobila isti broj glasa. To se do sad u oskarovskoj povijesti dogodilo samo 7 puta, odnosno formalno, baš da su isti broj glasova, dogodilo se samo 3 puta, prije su vrijedila neka druga pravila. Ono što je svakako lijepo iznenađenje je da je prvi put Oscarom nagrađena jedna direktorica fotografije, što se nikad do sad nije događalo i bile su nominirane za sad samo 3 osobe prije ove dodjele. Zaključno, moram reći da se nažalost dogodilo i to da je Paul Thomas Anderson, nesumnjivo jedan od najznačajnijih američkih redatelja u posljednjih 20 godina, dobio svog prvog Oscara, pa rekao bi zajedno svojih najloših filmova. I to mi je nekakav generalni zaključak. Ako pa govorimo o samoj ceremoniji dodjele nagrada, rekao bi da je ona bila bez nekih većih iznenađenja, uz također poprilično očekivan nastup voditelja Conana O'Briena.
0: Oscar je, bez obzira na promjene svih trendova, još uvijek najpoznatija i najpopularnija filmska nagrada na svijetu. No koliko je relevantna, ne samo trenutačno, nego i posljednjih, recimo, 20 godina, a možda i dulje?
2: To je teško pitanje, rekao bih čak da ovisi na neki način osobnim afinitetima. Možda mogu to pojasniti iz svog doživljaja pod uvjetom da se uspješnost i relevantnost Oscara u nekom osobnom doživljaju mjeri s doživljajem pobjedničkog filma, a to ipak vrlo često tako. Nekako vam uvijek ostane taj pobjednik i po njemu cijenite zapravo cijelu tu dodjelu Oscara. Primjerice, one godine kad je pobjedio južnokorejski Parazit, meni sjajan film, tu bi godinu mogao proglasiti relevantnom. Kad je pobjedio svoj isto vrijeme koji danas smatram papazjanijom, prilično hrabrom, ali ipak papazjanijom, oskarovska godina mi je bila na neki način puno manje relevantna. Ako pokušamo pak sagledati objektivno koliko toliko, rekao bih da je Oscar ipak relevantna nagrada, odnosno odnosno ni manje ni više relevantna od drugih nagrada, pa čak i od onih na međunarodnim festivalima, na kojima ipak o nagradama odlučuje žiri od 5, 7 ili 9 članova. Ovdje pak, kad govorimo o akademijim glasačima, njih ima oko 11.000 i mislim zapravo da su tim proširivanjem članstva i demokratizacijom članstva da je Oskar postao na neki način sve više relevantan. Ako se vratimo 20 ili 30 godina unazad, tada se sjetimo zapravo da su važnu ulogu imali klasični blockbusteri. Dakle, sjetimo se Titanika ili se sjetimo Gospodara prstenova. U nekim desetljećima prije možda je bilo i drukčije, no uvijek su ipak u središtu pažnje i s najvećim brojem nominacija i s favoriziranjem u glavnim kategorijama bili filmovi koji su nužno morali imati barem vrlo dobar, ako ne i odličan komercijalni odjek. Recimo, u to vrijeme filmovi poput Parazita ili čak Zelene knjige nisu imali nikakvih šansi o čemu god da su govorili. Tako da, čini mi se ipak da je nakon tog razdoblja Titanika došlo do jednog autorskog pristupa u tim filmovima, da je puno više zapravo filmova koje možemo smatrati autorskim. Ako ćemo pogledati recimo ove godine, od klasičnih blockbustera koji su mišljeni i napravljeni i na kraju imali su toliku gledanost kao blockbuster, tu je bio jedino F1. Nesumnjivo jedan vrlo solidan film, ali recimo da je bio najmanji autorski u ovome. Tako da zapravo mi se čini da je tu došlo do jednog pomaka kada zapravo nakon Titanika i svih tih blockbustera došlo je do činjenice da su glavni blockbusteri postali filmovi o superherojima. To je neko to razdoblje Avengersa i zapravo ti filmovi nisu bili dovoljno zanimljivi oskarovskim glasačima.
3: Eventualno za tehničke kategorije,
2: naravno, i zapravo to što oni nisu bili nominirani u glavnim kategorijama, to se iskoristilo da bi se ubacili neki puno autorski filmovi. Mislim, sjetimo se filma Zemlje nomada koji neočekivano dobio Oscara i to je bilo veliko iznenađenje. Taj film uistinu prije 20-30 godina nitko ga ne bi ozbiljno razmatrao.
3: Ne bi išao ni u nominaciju.
2: Tako je, ovako jednoj situaciji. To se još uvijek događa sa nekim dobrim filmom, spomenuo sam film Kelly Reichardt. Međutim, mislim svakako da to postaje sve na neki način relevantnija nagrada u tom nekom autorskom smislu. A opet moramo pogledati nekako i stanje u američkoj kinematografiji koje svakako nije jednoznačno, jer zapravo ovih mainstream filmova o kojima govorimo, žanrovskih filmova, onih filmova na koji nas je Hollywood navikavao desetljećima, dakle od svog postojanja, zapravo na neki način sve manje. Sve više postoje klasični blockbusteri, bučni i ne znam nije. Tako, s druge strane, čini mi se da je i američka nezavisna produkcija ušla u svojedobnu krizu, a iz nje su se također znali čupati, jel, ti oskarovski nominanti, evo recimo Sundance već dugo nije dao relevantan film, čak dolazi do krize na tom festivalu pa ćemo promijeniti i njegovu lokaciju, dakle neće se više održavati u Park City i tako dalje, tako da je to uistinu, je li Oscar relevantna nagrada, djelomično je, kažemo onoliko koliko su druge nagrade, pa čak s obzirom na broj glasača i malo više, a naravno dobar dio ljudi u svemu gleda na neki način spektakl i kaže pa to je sve kao ipak taj dio spektakla i nema to prave veze sa filmskom umjetnosti, ali opet mi se nekako čini da i tih ljudi svi pronalaze na neki način svoje favorite i svi ipak navijamo za nekoga, ha sad koliko ljudi gleda Oskarovsku noć, to je nešto sasvim drugo.
0: Oskar kao nagrada, pa i sama dodjela, ne mogu pobjeći od politike. Rekao bih da se članovi Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti nikad nisu ni trudili to prikriti. Koliko je utjecaj politike prema vašem mišljenju bio vidljiv ove godine i kako je ovogodišnje stanje u odnosu na ranije dodjele?
2: Da. Pa mi se tu sad možemo poigravati sa onom starom plasiranom tezom da je svaki film zapravo politički, jel? Naravno.
3: Odnosno, nije, sve je zapravo politika.
2: Sve politika, pa je onda tako i svaki film politički. Međutim, ako zanemarimo tu tezu, onda svakako da glasači Američke filmske akademije iz godinu u godinu pokušavaju ugurati unutra što više, da tako kažemo, društveno relevantnih filmova, jel, koji su politički važni. Naravno, taj broj filmova i odnos prema njima nekako teče paralelno sa procesom onoga što se događa u svijetu, kao i unutar Amerike, dakle unutarnjoj politici Amerike. Tako da ove godine, recimo, zanimljivo je bilo da je sama ceremonija prošla bez jačih političkih nekih poruka. Ako su one postojale, one su više bile na onoj razini izbora Mi svijeta, jel, Mir u svijetu. Doći mi je tek nekoliko zapravo, hajde, dijelom političkih govora poput Javiera Bardema, poput dobitnika Oscara za najbolji dugometražni dokumentarac, ili činjenice recimo da je dobar dio nazočnih upravo Javier Bardem ili recimo pjevačica Billie Eilish da su nosili crvene bedževe u znak potpore miru u Palestini i mirnom rješenju konačnog tog sukoba. Tako da recimo politika je možda malo izostala s obzirom na sve što se događa u svijetu, u Americi ovaj put. Međutim,
3: ili je recimo ostala u kontekstu, recimo.
2: Tako je. A ako pogledamo dva filma koja su imali najveći broj nominacija, oni su definitivno politički filmovi. Dakle, mislim, oba su filma koja na ovaj ili onaj način progovaraju o politici, tako da mislim da je to zapravo nešto, ako pogledamo zapravo malo i Berlinski festival, i Kanski festival, i Venecijanski festival, svugdje tu postoji neka doza politike pogotovo odlučivanja o najboljim filmovima i nagradama na tim festivalima i mislim zapravo da Oscar samo na neki način prati te trendove.
3: Kad govorimo o tim dvama filmovima koji su najintenzivnije bili obilježeni politikom, to su dakako Jedna bitka za drugom Paula Thomasa Andersona i Grešnici Ryana Kuglera. U jednom slučaju imamo, dakle u prvom slučaju Jedne bitke za drugom imamo sliku današnje Trumpovske Amerike, čak ne više ni iz neke neposredne blizine, manje ili više, nego baš aktualne današnje, a u drugom slučaju Grešnicima imamo jednu formalno priču koja se odigrava u prošlosti, ali koja ima jak antirasistički naboj. Može se pretpostaviti sasvim otvoreno da je politika itekako imala utjecaja ne samo već zapravo u nominacijama tih filmova, a onda i u dodjeli nagrada.
2: Definitivno, ja bih zapravo rekao da je film Jedna bitka za drugom film o tome kakva bi Amerika mogla biti, a možda dijelom, nažalost, već jest. S druge strane, Grešnici su film kakva Amerika nekad bila, a kakva bi, nažalost, isto opet kažem, uskoro mogla i postati. Tako da, definitivno, vrlo, vrlo, u tom smislu, politički relevantni filmovi. E sad, kako je to eksplicirano, to je sad jedna druga priča. Dakle, Jedna bitka za drugom je film koji govori o bivšim i sadašnjim pripadnicima ljevičarske terorističke organizacije koji se bore protiv autokratskog desnog režima i dolaze zapravo do njihove drame. Naravno, sve se upetlja ponovo politika i državni taj aparat. I on samo ne govori zapravo o nekakvoj mogućnosti pobjede desnog populizma ili dominacije autokracije u nekoj budućoj Americi, nego zapravo govori, što je zanimljivo, i o situaciji u današnjoj ljevici. Dakle, ljevici koja je mlitava, koja je troma, koja se zapravo troši na raznoraznim stranama i nikako da usustavi neku relevantnu politiku, i zato se upravo u Americi i u cijelom svijetu događa ono što se događa. Međutim, koliko god on bio epski film, ajmo tako nazvati, mislim da je ta politička poruka ipak poprilično na kraju svedena na neku razinu, neću reći ono što se nekad zvalo drugarske samokritike, nego je poprilično plošna. Jel? S druge strane, kod Grešnika zapravo imamo situaciju malo drugačiju, dakle on je u svakom slučaju riječ o hororu, koji jednim dijelom po svojoj formi jako podsjeća na film Od sumraka do zore, gotovo da je podijeljen na dva dijela, a u ovom pak političkom smislu je vrlo nalik na konceptualnim hororima koji na temu rasizma upravo, koje po meni puno uspješnije radio jedan Jordan Peele prethodnih nekoliko godina, ostalo moj nagrađen Oscarom prije tri godine za najbolji scenarij, ali opet kažem, da li možda zbog žanra, da li zbog potpuno jasne na neki način alegorije i hiperbole o rasizmu, odnosno o antirasizmu, mislim da je i ta poruka poprilično tu na neki način ispala plitka. No, s druge strane, ukazuje ipak na činjenicu da američki filmaši nipošto ne žele trpjeti sve ono što se događa bez ono što se kaže ispaljenog metka i da odgovaraju zapravo onako kako najbolje znaju, a to je upravo radom na filmovima.
3: Kažete da je Jedna bitka za drugom zapravo film koji kritizira i ljevicu kao mlitavu, kao neodlučnu i ovakvu i onakvu, ali recimo zanimljiv je detalj taj da je najtragičniji lik u tom filmu zapravo desničar vojničina kojeg tumači Sean Penn, on je osvojio nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu, on je taj koji je dakle jedini, on je također iz uvjerenja radi sve što radi, ali baš zato rekao bi da je osuđen na tragičan kraj.
2: Taj film inače nastao kao slobodna adaptacija romana koji je napisan 80. godina u vrijeme Reagana. E, sad, tu se moramo na neki način vratiti tom Reaganovskom razdoblju, između ostaloga zato što, recimo, Make America Great Again, recimo, što zagovara Trump, to je zapravo slogan preuzet iz Reaganove kampanje. Dakle, nakon svih, da tako kažem, ljevičarskih pobuna, pa i dugogodišnje vlasti demokrata u Americi 70. godina, već krajem 70. početkom 80. dolazi zapravo do te snažne, mogli bismo je nazvati na neki način kontrarevolucije, dakle, koja dolazi iz republikanskog smjera, iz konzervativnog smjera, gdje je Reagan naravno bio prihvatljivo lice te i takve Amerike. Sjetimo se na kraju krajeva američke kinematografije 80. godina, kada smo mi dobili ko neke vrste super junaka, poput, ne znam, Ramba, recimo, koji se bori i za sebe, ali se bori na neki način za Ameriku, ima taj neki patriotski, da tako kažem, štih. Tako da, taj roman je kritizirao takvu militarizaciju na neki način društva i odatle možda je upravo ovaj lik koji je Paul Thomas Anderson samo vješto prepisao i ubacio ga u nekakvo buduće vrijeme. On uistinu jest tragičar, a možda on na neki način tragičar u smislu, evo, on je sad takav, tako će proći oni koji na taj način rezoniraju, koji se tim stvarima bave. Međutim, kažem, meni je čak više zanimljiviji u ovom smislu kritike ljevice nego u smislu baš nekakvog, ajmo tako nazvati, militarizacije i vojničkog američkog patriotizma.
3: Recimo da se kritizira militarizacija i vojnički taj patriotizam, ali na način da mi sažaljevamo na koncu tog vojnika koji je radio, dakle, sve iz uvjerenja, koji strada na kraju, dok oni koji su njime manipulirali čitav vrijeme iz Sjene, vidimo ih u onoj prostoriji, jel tako, oni ostaju nedirnuti, oni i dalje idu, sve se odvija najnormalnije.
2: Pa u svakom ratu, bilo onom svjetskom, međunarodnom ili, ne znam, unutarnjem ratu, vojnici su već dugo opisivani kao topovsko meso, što zapravo on jest, dakle, oni su isključivo u službi politike, njima politika manipulira i oni se za račun te politike na neki način bore. Sad, koliko ostvaruju svoju karijeru, svemu tome, to je druga stvar, ali mislim da je zapravo takav lik kakav je napisan uistinu jedan snažan antimilitaristički lik. Znamo da i u prošlim vremenima u američkoj kinematografiji upravo neki takvi likovi nisu posebno dobro prolazili.
3: Odavno se uvriježilo da su uloge bolesnih osoba, kao i onih koje pate od određenih hendikepa i poremećaja, da su dakle predodređene za Oscara. Isto vrijedi i za filmove o takvim osobama. Dakle, da ne nabrajam sad, od najboljih godina našeg života Williama Wylera i Johnny Belinda, Žana Neguleskoa, do Mojeg ljevog stopala, Jima Sheridana, Kišnog čovjeka, Barry Levinsona, Teorije svega, Jamesa Marsha, pa jednim dijelom čak i ubogih stvorenja Jorgosa Lantimosa. Je li pogrešan dojam da je posljednje godine taj trend ipak malo popustio? Ili, da kažem drugačije, bi li Timothée Chalamet-u pomoglo da je uz svu energiju koju demonstrira u Martiju veličanstvenom, da je još, recimo, njegov lik i tjelesno hendikepiran?
2: To je sigurno posljedica određene političke korektnosti koja, hajde budimo realni, uvijek je postojala u američkom filmu. Nekako se oko toga kroz cijelu to ovu kulturu i sve skupa počela apostrofirati ta politička korektnost kao dominantna u Hollywoodu u suvremeno vrijeme. Međutim, ja mislim da je politička korektnost vječno nekako zazivana u tom američkom filmu. Da, sigurno bi pomoglo i Timothée Chalamet-u. Zanimljivo je da je dva tjedna prije dodjela Oscara održana dodjela BAFTA. Tamo je za najboljeg glumca izabran glumac koji utjelovljuje upravo hendikepiranu osobu, dakle osobu bolje od Turetovog sindroma, tako da mislim da je to jedan trenutačni zapravo trend da nema takvih, odnosno slučaj, ne trend nego slučaj da nema takvih uloga i da će zapravo te uloge u budućnosti na neki način biti naznačene. S druge strane, to je na neki način posljedica sigurno nekakve društvene brige, pa i onda brige filmskih autora za, recimo, društveno slabije, da su, dakle, osoba koja je hendikepirana nužno se smatra na neki način društveno slabijom. Koliko su ti filmovi pomogli društveno hendikepiranim osobama ili u osvješćavanju društva da se na neki način bolje ili da tako kažem normalni odnosi prema njima, sad je drugo pitanje. Definitivno u ovom trenutku nije bilo, već 5-6 godina nema u američkom filmu takvih uloga, čak i u ovom svjetskom filmu nešto više prisutnih, ali evo, mislim da je zapravo riječ samo o slučaju da će čim bude snimen neki relevantan takav film uz takve uloge, da će se ta neka poveznica nastaviti.
3: Rekli smo da su grešnici, dakle, osvojili 4 Oscara za glavnu mušku ulogu Michaela B. Jordana, za fotografiju, izvornu glazbu i izvorni scenarij Rana Kuglera. Jesu li ti Oscari zasluženi, osobito mislim na Jordana, dakle, i Kuglera?
2: Mislim, što se tiče izvornog scenarija, to je nekako od početka bilo jasno da će tu grešnici dobiti. Kažem, ponovo, meni je to na neki način inačica onoga što je Jordan Peele radio, tako da nisam s takvim razvojem situacije osobito sretan. Što se tiče Michaela B. Jordana, mislim, on je zaslužio tog Oscara. Dakle, to je zapravo dvostruka njegova uloga. U svakom slučaju, riječ o sjajnom glumcu kojeg možda nismo nikad poznavali u ovakvom jednom filmu. On je uvijek bio nekakav kao akcijski junak ili ne znam, nije uglavnom
3: nasljedni krok je.
2: Tako je, u tom smislu. Ovdje smo dobili jednu ulogu koja, iako je u hororu, zapravo vrlo dramska uloga. Dakle, u svakom slučaju vrlo, vrlo zahtjevna uloga i vrlo, vrlo dobro odrađena uloga. A opet kaže, vratimo se na početak, da je dobio i netko drugi tu nagradu od onih koji su se spominjali, poput Leonarda DiCaprio ili Timothée Chalamet, isto bi tako bilo zasluženo. Ostali Oscari, malo mi iznenadio, recimo, za upravo ovo koje je dobila žena, dakle, za direktoricu fotografije. Očekivao sam da će se to ipak razviti u nekom drugom smjeru, da bi tu, recimo, jedan Frankenstein imao što na neki način reći, ali grešnici su na neki način bili očito zec ove godine, ono što se naziva atletici. Oni su se istakli sa tih 16 Oscara, srušili su rekord i Boga pita kada će taj rekord i dalje će ikad biti nadmašen. Ali nekako nije se prvi put dogodilo da film koji ima najveći broj nominacije na kraju ne triumfira ovim glavnim kategorijama, tako da mislim da mimo Michaela B. Jordana, autori grešnika u svakom slučaju mogu tek djelomično biti zadovoljni onim što se događalo na oskarovskoj ceremoniji.
3: Vjerujem da ćemo se složiti da je drama Hamlet Chloe Zhao ne samo zaslužila jednog Oscara kojeg je osvojila Jessie Buckley, dakle, za glavnu žensku ulogu, već i da je šteta što nije potvrdila još neku od sveukupno 8 nominacija.
2: Kada je krenula zapravo proces oskarske nominacije, Hamlet se uz jednu bitku za drugom spominjao kao film koji bi mogao dominirati u toj sezoni ne samo američkih filmskih nagrada, nego na kraju i samih Oscara. U međuvremenu, međutim, njegovo mjesto su zauzeli Grešnici, dakle oni su postali ti koji su krenuli tim putem. Kada govorimo zapravo o tom trojcu Hamleta, jedna bitka za drugom i Grešnika, Hamlet je po meni najbolji film. Dakle, nekako najcjelovitiji film, vrlo emotivan, vrlo lijepo snimljen, sjajno odgubljen sa tom nekom dozom sentimenta koja na neki način razvali čovjeka, pogotovo pri kraju, iako je on zapravo napravljen vrlo zanimljivo hladno. Dakle, unatoč svemu što se događa, je napravljen onako, rekli bismo, britanski hladno, jel, s obzirom na sve što se događa u filmu, da bi nas onda na samom kraju, na neki način razvalio emotivno. Zanimljivo da taj film nije triumfirao ni na BAFTI, ako je bio veliki favorit, jer, mislim, film koji govori o Šekspirovom umrlom sinu, mada ne govori o samom Šekspiru, jer on je ovdje epizodan lik, zapravo glavni lik je Šekspirova žena koja se teško nosi sa gubitkom svog sina i Šekspir se teško nosi, ali on to rješava na neki drugi način. Je napravila vrlo poetično, vrlo zanimljivo i eto, taj Hamlet, unatoč tome što Shakespeare nešto znači, već je tad ukazivalo kad nije dobio BAFTU da će teško dobro proći i na Oscarima. Mislim da je samo jedan Oscar uistinu premalo i ne znam što bi bilo da ove godine bilo jačih glumačkih izvedbi u ovoj kategoriji najbolje glumice, da li bi ostao i bez tek jednog Oscara. Ovako je ipak Jessie Buckley dobila tog u potpunosti zasluženog Oscara.
3: Spomenuli ste filmove Tajni agent,

0: Klebera Mendonca Filje, koji je imao 4 nominacije, nije osvojio nijednog na koncu. Također je sentimentalnu vrijednost Joakima Trira, koji je imao čak 9 nominacija i na posljedku je osvojio Oscara za najbolji međunarodni film. U aktualnom odnosu snaga, dakle uz utjecaj politika o kojem smo govorili, antiratnog angažmana, dakle i još ponečeg, kakvog su realnog izgleda imali ti filmovi da bi osvojili više nagrada?
1: Pa, sentimentalna vrijednost još imala nekakve šanse. Mislim, riječ o filmu koji je osvojio sve gotovo nagrade gdje se pojavljivao, koji je proglašen najboljim europskim filmom i koji je na kraju krajeva, kao što ste rekli, imao 9 nominacija, što ga je svrstavalo u red ono, filmova u istinu. Osim toga, riječ je o filmu koji jest obiteljska drama, ali sa nekakvom umjetničkom pozadinom, jer su na neki način svi likovi u filmu umjetnici, što oskarovski glasači prilično često vole. Međutim, čini mi se da je odmah postalo jasno nakon tih 9 nominacija i nakon svega što se pisalo i govorilo da će sentimentalna vrijednost triumfirati u kategoriji najboljeg međunarodnog filma, što se na kraju i dogodilo. Sentimentalna vrijednost i Tajni agent su dva potpuno različita filma. Sentimentalna vrijednost je film u kojem se stalno brzo nešto događa, brze dijalozi, obiteljska, rekao bi, drama sa vrlo solidnom atmosferom, ali po meni negdje od ta atmosfera i taj neki ritam filma pada negdje u drugoj trećini. Film postaje zamoran sve do samog kraja, kada opet kreće taj jedan poprilično sjajan kraj. Tajni agent je vrlo zanimljiv slučaj jer je film zapravo redatelj koji je do sad uglavnom se bavio eksperimentalnim filmovima. Ja, mogli bismo zapravo reći da je Tajni agent njegov izlet u mainstream, ako je riječ neosporno filmu koji pripada području slow cinema, odnosno takozvanog sporog filma. Međutim, ono što je meni zanimljivo kada smo govorili o politici u ovogodišnjim filmovima koji su nominirani za Oscara, mislim da je zapravo Tajni agent najpolitičkiji od svih filmova. Dakle, on se događa krajem 70. godina u Brazilu, koji je pod tadašnjom, pa gotovo nekoj vrstom postfašističkom diktaturom, a s druge strane naš glavni lik tog filma ne samo da bježi od te diktature, nego on bježi i od nekog korporativnog fašizma. Dakle, ako bismo na neki način govorili o nekim zlim duhovima koji se bude u današnje vrijeme, tu je ta neka sve veća priča o fašizacijama društava i cijeloga svijeta, a s druge strane postoji taj korporativni, teško ga nazvati fašizmom, ali te neki korporativni potezi velikih korporacija koje su u vezi sa politikom i koje nanose štetu društvu i pojedincima, kao što je to slučaj u Tajnom agentu. Međutim, s obzirom na ipak da pripada, kažem, području nekako slow cinema i ne, to je nešto na što ipak dobar dio ljudi, pa vjerojatno među američkim glasačima, nije naviknuo, jer vi gledate taj film i na kraju budete fascinirani, iako ga je poprično teško pratiti, jer je film tu uzeo nekih 10 klikova i on prati svih 10 klikova, ali kažem, s druge strane, ako govorimo o politici, da su htjeli baš nagraditi izrazito politički film koji je dobro napravljen, gdje je politika bitno tkivo tog filma, onda bi to svakako bio Tajni agent.
0: Na kraju Oscara za najbolji dokumentarac osvojio je Gospodin Nitko protiv Putina, Davida Borenstina i Pavela Talankina. Taj smo film mogli gledati na prošlogodišnjem Zagreb Doksu. Je li precijenjen prema vašem mišljenju, odnosno je li zaslužio Oscara?
1: Nisam gledao sve filmove iz te kategorije. Najveći konkurent, odnosno favorit za nagradu je bio film Savršena susjeda, dakle Netflixov dokumentarac, jedan vrlo spretno, rekao bih, složen film o ubojstvu koje se dogodi u jednom naselju u Američkim državama. Ubijena je Afroamerikanka, ubojica je bjelkinja, za koju se međutim ispostavi da je psihički nestabilna osoba. Cijeli je film montiran uz pomoć nadzornih kamera i uz pomoć policijskih kamera i vrlo efektan u tom smislu. Gospodin Nitko protiv Putina je pak film koji se također dobrim dijelom oslanja na arhivske snimke, odnosno na snimke koje je napravio jedan učitelj u jednoj osnovnoj školi u Rusiji. Tamo negdje on počeo snimati, dakle, neposredno uoči dolaska Putina na vlast i zapravo on ne samo što predaje u toj školi, nego je on na neki način zadužen da bilježi sve školske priredbe i sve ono što se događa, i zapravo kroz te njegove snimke mi promatramo prvo lagani procvat domoljublja u ruskim školama, majčica Rusija, velika Rusija i tako dalje, a onda polako izgrađivanje kulta ličnosti Vladimira Putina u istim tim školama. Naravno, s tim materijalom nije znao što bi, on je na kraju otišao u Njemačku i onda je uz pomoć koreatelja filma Borenštajna režirao taj film. Film je odmah bio efektan, zapravo, čim smo ga vidjeli na Zagreb Doksu, jer je ukazivao na zanimljiv način na pozadinu Putinove vladavine koja dolazi do svih pora društva, pa tako i onda i u jednu osnovnu školu. On je na Zagreb Doksu dobio i veliki pečat za najbolji međunarodni film, tako da evo možemo reći da su Nenad Puhovski i njegova ekipa prepoznali nešto što će i kasnije dobiti, ali je dobio on još nagrada, bio proglašen najboljim na još nekoliko festivala, tako da kažem nisam gledao svih pet filma koji su nominirani. Da li mi je film bolji od Savršene susjede, bolje, i rekao bih u tom smislu da je svakako zaslužio Oscara, pa možda čak zapravo i na neki način u ovom trenutku kada se rat u Ukrajini i način na koji Putin vlada Rusijom pomalo zaboravlja zbog svega onog ostalog što se događa u cijelom svijetu.

I tako smo razgovor po razgovor i film po film stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o knjizi Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija doktora znanosti Zlatka Vidačkovića, koja donosi zanimljiv uvid u odnos novinske filmske kritike prema domaćem dugometražnom igranom filmu tijekom prvih 20 godina ovog stoljeća. Osvrnuli smo se i na nedavnu 98. dodjelu najpopularnije filmske nagrade Oscar, a o nagrađenim filmovima, njihovim autoricama i autorima te glumcima razgovarali smo s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Ivanom Žaknićem. Uz nas ste mogli i zaplesati uz taktove pjesme Daleko je Tarantela Tamare Obrovac iz filma Što je muškarac bez brkova Hrvoja Hribara, pjesme Tako tako benda Jinx iz drame Punim plućima Radislava Jovanova Gonza, te pjesme Pas sa plastičnim plaštom benda TBF iz filma Baci se na pod Nine Violić. Emisiju koju je montirala i snimila Stella Keleš, autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Vokalna suzvučija.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Današnja vokalna suzvučja urednika Trpimira Matasovića podnaslovljena su iz vokalne lirike Ive Lotke Kalinskog. Za početak slušamo tri pjesme na tekst Tina Ujevića Ive Lotke Kalinskog. Pjesme su svakidašnja jadikovka Pomiluj majko tvoga griješnog sina i Sjena i njena slava. Ivo Lotka Kalinski, bariton, Josip Nohta, klarinet.

tome na putnuka i sabranu glazbu zatravljeno sluša. Taj glazbeni skorup dariva me muko, sad kraći sa duži lišeniku mesu, te se pitam

Čuli smo tri pjesme na tekst Tina Ujevića, Ive Lotke Kalinskog. Nastupili su Ivo Lotka Kalinski bariton i Josip Nokta klarinet. Sada slušamo ciklus pjesama Po dragome kraju Ive Lotke Kalinskog. Pjesme su Roža, Kožulec, Vjutro, Kaj je ono mesečina i Hajda moja. Marijana Radev, alt, Stjepan Radić, klavir.

0: Bila je to srebrna cesta za mecosopran i orkestar Ive Lotke Kalinskog. Nastupili su Maja Radić mecosopran i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Jovan Šajnović. Emisiju je uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Kada je u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti godine 2015. održan simpozij o Viktoru Caru Eminu u povodu 145. obljetnice rođenja, zanimljivo je da o njegovu najvažnijem romanu, Danuncijada, nije bilo ni riječi. Budući da se ove godine navršava 80. obljetnica njegova izlaska, vrijedno je tomu našem važnom piscu i spomenutom dijelu posvetiti emisiju duhovnih profila. To više što je ta tema aktualizirana nedavno prikazanim filmom Fiume o morte. No, pođimo uobičajenim redom.
1: Od koljevke pa do groba.
2: Viktor Car Emin rođen je u mjestu Kraj kod Lovrana 1. studenog 1870. Oženivši se 1897. Emom Jurković, dodao je prezimenu pridjevak Emin. Talijansku osnovnu školu polazi u Lovranu, jedan razred mađarske gimnazije u Rijeci. Zatim pohađa hrvatski odjel trojezične preparandije u Kopru. Radio je kao učitelj u školama u Sovinjaku, Lipi i Voloskom. Od 1895. tajnik je Družbe Svetog Čirila i Metoda za Istru. Urednik je Narodnog lista, Mladog Istranina i Mladog Hrvata, upravitelj škole za dalju naobrazbu u Opatiji i osnovne škole u Ičićima, te nastavnik u gimnaziji u Opatiji, gdje vodi scenu čitaonice Zora, a ističe se i u odboru za pomoć izbjegle istarske djece. Od 1918. do 21. radi na Sušaku, u Bakru i Kraljevici, a neko je vrijeme bio pročelnik ispostave Bakar Kraljevica Narodnog vijeća SHS za Rijeku i Sušak. Od 1900. živi u Opatiji, te protjeran iz nje od 1929. do 45. na Sušaku, a nakon rata ponovo je u Opatiji. Od 1951. bio je član JAZU.
0: Književno tematski vezan uz borbu za opstanak Hrvata u Istri i na Kvarnerskim otocima, Car Emin u sukobu s talijanašima, talijanskim iredentizmom i fašizmom, iskazivao je snažno rodoljublje, dajući mu izrazit politički pečat. Razvivši široku društvenu djelatnost, pretvorio je svoju vilu Dalibor u kulturno stjecište, gdje su se okupljali književnici, primjerice Begović, Cankar, Nehajev, Domjanić, Harambašić, Jagić, Kranjčević, Matoš, Nazor i Ogrizović. Poznatija su mu djela drame Zimsko sunce i Mrtva straža, romani Nove borbe, Naša mare i Među dva ognjišta. More je stalni motiv u njegovu opusu već od prve knjige Na uzburkanom moru. U romanima Pusto ognjište, Usahlo vrelo, Iza plime, bavio se temom propadanja jedrenjaka i propašću istarskih i primorskih obitelji, dok je u romanu Vitez mora romantizirao pomorski život. U pripovijestima Mali od Foguna te Starci prikazao je socijalni položaj radništva, odnosno seljaštva. Romani povijesnog sadržaja Pod sumnjom, Presječeni puti i Suora Aurora Veronica također su u vezi s nacionalnom stvarnošću, a kulturno-prosvjetna tematika vidljiva je u dijelima Matko Mandić, Udesni dani i Moje uspomene na Družbu Svetog Čirila i Metoda za Istru. Širok je odjek imala njegova poratna knjižica Da su živi, kojoj bi se strani priklonili. Pisao je i za djecu i mladež, objavljujući u brojnim periodicima, potpisivao se iz 20 pseudonima te objelodanjivao anonimno. Dio radova objavio je u suradnji s Rikardom Katalinićem Jeretovim. Umro je u Opatiji 17. travnja 1963.
2: Razvijajući se pod svjetlom šenoinske tradicije, neposredno nakon najvažnijih Kumičićevih ostvarenja, te rastući neko vrijeme uz snažnu pojavu Kranjčevićevu i narastajući Nazorov književni lik, Car Emin bio je pisac čija se djela, kako je to napisao Antun Barac, prije svega odlikuju iskrenim pripovjedalačkim zamahom i dubokim patriotizmom. Djelujući u završnoj fazi hrvatskog narodnog preporoda Istre i Kvarnera, postao je najpoznatiji književnički zastupnik prava Hrvata u doba talijanske okupacije Istre i Rijeke, odnosno fašističkog terora. On je u vrijeme sukoba s talijanašima i talijanskim iredentizmom pokazao snažno rodoljublje koje dobiva izrazito političko obilježje, kako to u svojemu članku časopisi Mladi Istranin i Mladi Hrvat Viktora Cara Emina ističu Vjekoslava Jurdana, Alen Klančar i Marijela Tomičić. Angažirajući se aktivno na crti zavičajnoga i nacionalnog patriotizma, razvio je široku društvenu djelatnost kao blizak suradnik Dinku Viteziću, Matku Laginji, Vjekoslavu Spinčiću i Matku Mandiću. Iako će s vremenom naginjati k jugoslavenstvu, hrvatstvo će Unj ostati iskazom osobitog duhovnog plemstva. Istra i Jadransko more imaju u tome smislu posebno, gotovo mitsko značenje i značaj. Ivo Visković u članku o njemu u reviji Naše more 1956. piše: u jednom svom pismu, datiranom prije 5 godina, dični starina pisac i rodoljub Viktor Car Emin piše mi da su se gusti oblaci tada bili nadvili nad susjednom Italijom i da mu je dužnost i dalje biti na straži, čuvati naše more i rodnu Istru. A opis tih teških dana i gustih oblaka daće ponajviše u Danuncijadi, romansiranoj riječkoj kronici od 1919. do 21.
0: Ustvrdivši u svojem članku pisanje povijesti i pisanje književnosti da unutar hrvatske romaneskne tradicije možemo lučiti dva modela poimanja povijesti, teleološku koncepciju s evolucionističko-pozitivističkom idejom progresa i neteleološku koncepciju povijesti koja iskazuje tezu o množini povijesnih alternativa, Vjekoslava Jurdana smatra da u tako naznačenom kontekstu hrvatskog romanopisanja Danuncijada artikulira poimanje povijesti koje se oslanja na neteleološku koncepciju te se time udaljava od šenoinske paradigme. Tim otvaranjem nemonumentalnosti i neteleologijnosti roman je na putu prema postmodernističkoj paradigmi. Prije svega, piše Jurdana, povijest se ovdje pokušava tumačiti reprezentativnom povijesnom osobom, Danuncijem, koja oko sebe okuplja ne samo narativni tijek romana, nego i njegovu formalnu strukturu i cjelovitost. Tu je i kronikalni pristup, ali ne u čistom obliku, jer Emin uz te elemente kronikalnog, koji podržavaju iluziju objektivnosti fikcije, isprepleće pripovjedačke i lirizirane dijelove koji se nadaju kao složen estetički prikaz povijesne ludosti.
2: Danuncijada je započela 11. rujna 1919. Gabriele Danunzio u dobi od 56 godina krenuo je iz svoje kuće u Veneciji put Ronchija, sjeverno od Monfalconea, na granici sa Slovenijom, odakle će pak krenuti na Rijeku. Dana 12. rujna u Ronchiju je formirana kolona kamiona koja će kao Santa Entrada, sveti ulazak, izraz je to Danuncijev, ući u Rijeku. Car Emin sve to naznačuje rečenicom: i tako grad osjeća da je nešto u zraku, iako još sve to izgleda nekako kaotično. Vijesti što iz časa u čas stizavaju sve su više manje rastrgane, nesuvisle, čak i proturječne. Podnaslov Danuncijade, romansirana kronisterija riječke tragikomedije od 1919. do 21. osim prostora i vremena, riječju kronisterija naznačuje psihološki, odnosno spiritualni značaj, dakle karakter romana, dok riječju tragikomedija daje poetički ključ. Kronisterija obuhvaća dva pojma, kronologija i histerija, čim se spajanjem upućuje na piščev pomak od čiste historiografske potke prema prikazu unutrašnjeg razvoja lika. Jurdana zapaža da i druga složena riječ u podnaslovu, tragikomedija, zapravo podržava najavljenu složenost prve i u cjelini imaju dvostruk ironičan učinak. U konačnici, povijesna histerija je tragična komedija. Što više, cijeli se podnaslov dojmljivo nadaje kao dopuna indikativnom naslovu romana Danuncijada, koji pak asocijativno veže riječ denuncijacija, prokazivanje.
0: Emin D'Annunzia čita od mladenačkih dana i prati njegovo djelovanje, pa tako još 1904. u Opatijskome narodnom listu reagira na D'Annunzijev propagandni put po Dalmaciji, kojim već tada proklamira talijanske imperialističke aspiracije na hrvatske obale Jadrana. Književni obračun s njime započinje godine 1940. 20 godina nakon pjesnikova mahnitanja na rijeci, kako piše Emin, u dane kada je Italija, nošena talasom nabujalog šovinističkog imperializma, ulazila u nov osvajački rat. Ja sam pun srdžbe, osvete i mržnje, sio za sto da u jednom svom novom dijelu salijem na Gabriela svu bujicu svoga bijesa. Međutim, izišlo je drukčije. Što sam dublje ronio u neka njegova djela, sve sam više podlijegao čaru što je strujao iz izvjesnih stranica njegovih lauda, njegovih drama i romana. Osjećao sam se kao upola svladan. Nisam mogao da blagosliljam, a ni da proklinjem.
2: Drugim riječima, car Emin nije mogao posve zaboraviti činjenicu da je D'Annunzio pjesnik, ali je u tu činjenicu trebalo uklopiti drugu, da je okupator. Dajući mu drugo ime, Ariel, duh zraka, Emin u neku ruku dopušta tu dvojnost. Tom književno-fiksacijskom označnicom on rastvara sliku povijesne osobe, omogućujući pogled u različite i skrivene duhovne dimenzije čovjeka kojega crta prototipom ničeovskoga nadčovjeka, super uomo. Car Emin piše: prije nego li je on, D'Annunzio, i čuo da je negdje u svijetu izišla jedna knjiga pod naslovom Tako je govorio Zaratustra, osjećao je u sebi kako i on sam stoji visoko nad ljudima, iznad masa i najvećih ličnosti svoga vremena. On to nije tajio ni nijekao. Roman je, napominje Jordana, pun takvih metateksnih i intermedijskih reminiscencija, književnih, muzikoloških, teatroloških, uopće kulturoloških, filozofskih, politoloških, pseudopsiholoških ili pseudopsihoanalitičkih interpolacija. Tim postupkom Emin denuncira D'Annunzia, otkrivajući riječku kronologiju njegove histerije u svim komponentama duha.
0: Konkretan povijesni i zemljopisni prostor tako je zapravo poprište susretanja dvojice književnika i dvojice boraca sa suprotstavljenih političkih i nacionalnih strana, jednoga i s puškom, drugog samo s perom. Jordana piše: taj se sraz prenosi i na područje prostora Eminova pisanja, koje umjesto da nastavi borbu s okupatorom, otkriva da je taj okupator okultna, glamurozna, iznimno popularna, iznimno čitana, karizmatična, paradoksna osoba. Denuncirajući sve te dimenzije D'Annunzia, Emin je nadrastao početnu srdžbu i gnušanje na stvarnu osobu koju remodulira u književni lik. Napustivši tehniku crno-bijeloga prikazivanja, raslojio ga je na introspekcijski plan, na odnos prema svjetini, prema ženama, ljubavi, prema takozvanim višim ciljevima i svojoj povijesnoj ulozi u svjetskim zbivanjima. I upravo taj Eminov psihogram, D'Annunzia, preciznije rečeno, stilizirana igra psihologijom, onaj je trag razlike koji Eminov roman udaljava od romantičarskoga ispisivanja povijesnih evokacija.
2: Drugim riječima, autor omogućuje usporedno čitanje vanjskog, prostorno-vremenskog i unutarnjeg subjektivnog mentalnog panoptikuma, obilježenog ključnom riječju histerija. Tako je metapovijesni, alegorijski, paradigmatski psihogram uspješno demonstriran nad povijesnom osobom. No ne samo nad povijesnom osobom, zapaža Jordana. Naime, veliku ulogu Emin daje i gradu. Rijeka, odnosno Fiume, postaje naime kolektivni ženski lik, i simbolički i fizički. Grad je seksualizirani topos i glavni junak romana s njim komunicira kao s partnericom koju valja osvojiti i poniziti. Nad tim antropomorfnim, ujedno feminiziranim konglomeratom, D'Annunzio prakticira rituale zavođenja, podčinjavanja, prijetnji i ucjena koji pokazuju i prokazuju protege D'Annunzieve osvajačke neuroze. Tako prigodom ulaska u grad, Ariel piše Sorellini Violante: ulazak više negoli apoteoza, a tvoj Ariel u njoj triumfator. Fiume e mia, rijeka je moja, ja je držim, držim grad iz dovoljene, izvršene ljubavi. Rijeka mi se predala kao žena što izgara od ljubavi. Ja je držim.
0: I tako dok pjesnik okupator uživa u izdovoljenoj ljubavi, slavi i pažnji, u njegovoj La Regenza Italiana del Carnaro vlada neka sveopća razdraganost. A tu sveopću razdraganost u Danuncijadi car Emin opisuje ovako. Sveopća razdraganost nerijetko zahvaća takve dimenzije da se već oko ponoći ne zna tko je čiji muž i obratno, jer grad vječno draškan, golican i zamamljivan ne provodi svoje dane moleći krunicu. Oba kazališta, kavane i restauracije pretvaraju se iz dana u dan u salone razvratnosti. Za njima se povode i vinare i podrumi. Sve se vrti i okreće, sve kipi i mahnita u zraku, kako je pjesnik kazao, delle sacre libidini. Squilibri je prešao i kroz zidine hrama Božjeg i dalje hara, poput mikroba, golom oku nevidljiv, gotovo nezapažen, uvlači se u domove bogate i siromašne. Sije razdor, raskida veze i one najsvetije. Sve manje je broj porodica što još ostaju netaknute. Sve manje duša što ih, poput crva, ne rastače neki podmukli, zatrovani nemir. I squilibri traje, i raste, i sve dalje, i dalje.
2: Takvo ozračje ima svoje povijesno uporište. U dijelu L'Italia in piazza Mario Isnegni piše: od rujna 1919. godine do prosinca 1920. teku mjeseci opojne punoće življenja, tijekom kojih maleni jadranski grad biva otrgnut od vlastite perifernosti i, zahvaljujući hodočasnicima umjetnosti, književnosti i politike, a pohodit će ga, dodajmo, uz ostale autor fašističkog manifesta Marinetti, znameniti dirigent Toscanini, izumitelj Marconi i budući duče Mussolini, počinje biti življen i nastanjen, nastavlja Isnegni, kao mjesto svih mogućnosti, kao središte cijeloga svijeta, kao grad žrtva paljenica, kako se na svom domišljatom jeziku izrazio Danunzio, o vatri koje se griju tvoračka misao i nove potrebe, individualne i kolektivne, nacionalne i opće. Dakle, univerzalni trg na kome su izloženi svi projekti i svi snovi.
0: Sve to, piše pak Jordana, ukazuje da u Eminovu romanu nije riječ samo o propitivanju granica unutar kolonijalnog odnosa s dominantnim strancem, osvajačem, kolonizatorom, kao dio procesa prilagodbe ili otpora domaćeg stanovništva. Ovdje se problematizira društvena konstrukcija granica u širem smislu, što uključuje definiranje raznih identiteta i konstruiranje uz pomoć simboličkih i fizičkih granica, koncepta drugog. To rekonstruiranje moguće je u ovom tekstu iščitati na razini tjelesnosti drugoga i na razini simboličke figurativnosti. Pa tako i za onaj opis u kojem žensko tijelo biva zlorabljeno tako što mu se namjenjuje uloga svetosti, žrtvovanja, odnosno time što signalizira implicitnu prešutnu dozvolu ulaska i koloniziranja. Tako i Eminov Danunzio naziva rijeku Città Holocausta, mučenički žrtvovani grad, grad života, mala kvarnerska rupica, nestalni grad, rijeka, Pandorina posuda u kojoj će izaći svi njegovi demoni.
2: U podčinjenosti toj i takvoj demonskoj spiritualnosti dolazi do prave epidemije stanja zanosa, demonske opsjednutosti, otvorena seksualna ponašanja, koketnosti, prijetvornosti, pretjeranosti u željama i antipatijama, neprilična izražavanja osjećaja, što su sve oznake medicinskih i popularnih diskursa koji su okružili histerične osobe. Građani žive, ističe Emin, kao pod pritiskom neke neobjašnjive more. Nekima se od njih čini kao da od nekog vremena propadaju sve dublje u mračni ponor. Pogdje koji već gube i osjećaj vremena, čak i prostora na kome žive, lica i stvari oko njih čine im se sve nerealnija. Razotkrivajući zatim pozadinu te histerične zabave, Emin denuncira tragediju, poremećenost, zlo, ponirući sve do podsvjesnih slojeva, pa piše:
0: da, sve bi to bilo lijepo da nema onog tmurnog osjećaja nesigurnosti što prožimlje sve uokolo, i ljude i stvari. No to je baš najstrašnije, da grad živi pod neprestanim udarom okrutnih riječi. Vatra i gvožđe, bombe i granate, padanje i umiranje, krv i opet samo krv. Versare il sangue, tutto il sangue. A to govori on, pjesnik, svojim miloglasnim tonom što prodire kroz sve žilice i silazi još dublje do podsvijesti u kojoj počivaju mnogi iskonski, još neistraženi instinkti. I ti nagoni kao nekakvi tajanstveni nevidnici, izazvani neodoljivom muzikom njegova glasa, pružaju svoja ticala, dižu se iz svojih vjekovnih ležišta, prelaze u krv, u živce, u sve najsičušnije žilice, prožimaju čovjeka, ovladavaju njime, upravljaju čudi i temperamentom, njegovim kretnjama i impulsima. Sve se to ispoljava najradije u mraku, u kasnijim satovima u noći, u mutnome kad demon anarhije najviše hara. Ovdje možemo primijetiti koliko je takav Eminov pogled u ljudsku narav lišenu moralnih normi bio dubok i nadasve točan, danas potvrđuju takozvani Epsteinovi dokumenti kao topos, Eminovim izrazom rečeno skvilibrija svjetske elite, što će reći da tipovi poput Danuncija u svakom vremenu i na svakom planu imaju svoje vjerne kopije.
2: Pri kraju romana, nastavlja Jordana, Emin u potpunosti otkriva mehanizam Danuncijeve histerije, koja je izazvala masovnu histeriju u gradu, odnosno denuncira ono što stoji iza ovdje već navedene Danuncijeve programatske rečenice o rijeci kao Pandorinoj posudi. U tom svjetlu sagledavamo i rečenice koje je Danuncio, odnosno Eminov Ariel, zapisao odlazeći iz neosvojene rijeke. Tko će danas i vjekovima moći da pogodi ono što sam ja o sebi htio da sakrijem? Tim pitanjem Emin zaokružuje svoju kronisteriju, završavajući njezinu događajnost znakovitim riječima: razbijenost i komedija.
0: U konačnici, zaključuje Jordana, Emin implicitno ukazuje na to da nije riječ o pukoj povijesnoj rekonstrukciji i ne prikazuje Danuncija kao reprezentativnu monumentalističku osobu. Budući da povijesni događaj, odnosno povijesnu osobu, prikazuje ne kao neupitnu istinu, nego kao pitanje, Viktor car Emin anticipira postmodernu vizuru upravo time što radi političku demontažu inače auratične ličnosti. Ta će se postmoderna vizura artikulirati u hrvatskome novopovijesnom romanu nakon 40 godina, a Danuncijada i dalje ostaje jedan od naših najboljih novopovijesnih romana. Tim više što se ova pripovijest ne stavlja u službu višeg cilja. Historia magistra vita est, niti se njome prikazuje izvjesnost prošlosti. Završetak ostaje otvorenim pitanjem i stoga upozorava na kontingentnost i fikcionalnost našeg doživljavanja svijeta.
2: Znamo o komu je i čemu je pisao car Emin. Nije ipak zgorega posegnuti za tekstom Nedjeljka Fabrija, talijanska književnička Danuncijada, u kojemu piše i ovo. Talijanska stručna literatura o Danuncijadi malo ili nikako ne vodi računa o autohtonom hrvatskom žilju na rijeci kome se Danuncijada zapravo i dogodila. Zvuči doista nevjerojatno da smo za potrebe ovoga eseja dobili pismeno svjedočenje jednoga 90-godišnjeg riječkog Hrvata koji je doživio i preživio Danuncijadu. Riječ je o inženjeru građevinarstva gospodinu Maksimilijanu Maksu Peći, koji nam je 17. travnja 2002. uputio svoja sjećanja, iz kojih, piše Fabrio, izdvajamo sljedeće, a mi donosimo skraćeno.
0: Prvo, sjećam se prve grupe od približno 50-ak ljudi obučenih u crno, s crnim turbanima i visećim pomponima na kapi. Momčad je sastavio od kriminalaca nakon otvaranja zatvora u Osopu, Udine. U ustima su držali velike noževe. Drugo, poeta, vojskovođa i veliki osvajač žena znao se često prošetati riječkim korzom. Oblijetale su ga gospođe fjumanke i ljubile ga i grlile. On bi zatim ušao u parfumeriju Korte, danas Peko, do robne kuće Korzo i darivao gospođe parfemima i kolonjskom vodom. Treće, dana 24. prosinca 1920. nalazio sam se s majkom kod hotela Continental na Sušaku, kada su Arditi digli u zrak glavni kolni most na Riječini. Sakrili smo se s ostalim građanima u jednu vežu, a onda je nastala druga detonacija. Bio je to željeznički most na Školjiću. Istu sudbinu doživjeli su svi mostovi.
2: Četvrto. S prozora stana promatrao sam paljenje jedrenjaka u mrtvom kanalu koji su pripadali našim ljudima. Stanovali smo naime iznad drogerije Benko u zgradi bivše hrvatske gimnazije na Fiumari. Jauk i plač naših ljudi, naših otočana, još mi zuju ušima. Peto. Promatrao sam sušačke gimnazijalce koji su stanovali na rijeci kada su prelazili preko mosta. Dočekivali su ih kolcima, tukli, a knjige im bacali u Riječinu. Šesto. Često su hrvatski građani prolazili ulicom držani pod ruku od Ardita. Ovi su im prethodno znali nasilno davati ricinus. Suvišno je spominjati posljedice koje su trpili naši ljudi i to uz grohotan smijeh fjumana.
0: Sedmo. Jednom su Arditi početkom 1921. godine prešli Sušački most. Vukli su za sobom veliku hrvatsku zastavu, gazili je i pljuvali. Osmo. Za vrijeme vladavine Danuncija nastao je Natale di Sangue, krvavi Božić, ali o tome neću i ne mogu pisati jer smo svi bili skriveni u našim stanovima, pa izravno nisam mogao ništa vidjeti, nego sam jedino čuo pucnjavu i prasak. Mrtvih dosta. Deveto. Na Sušak je pomalo prodrla redovita talijanska vojska. Ispričat ću jedan detalj. Jedno popodne majka me dovela u školu. To je sadašnja osnovna škola Centar na tržnicu na Sušaku. Talijanska soldateska dotle kroz prozore na ulicu izbacivala naše školske klupe.
2: Sjećanja mogu varati, ali ne potpuno. I tu se sada nužno valja nakratko svratiti i k filmu Fiume o morte, u kojemu se, za razliku od tragikomične kronisterije car Eminove, koji je Danuncijadu denuncirao i moralno i politički i psihološki, od skvilibrija, paljenja brodova, kolčenja, ricinusa i gaženja hrvatske zastave, jedva što može naći. 80 godina poslije dobili smo priču u kojoj taj tašti pjesnik vojnik, mutikaša berekinskog lica, kojemu su mutne međunarodne prilike dale priliku biti uzurpatorom u Rijeci, na kraju, prisiljen od svojih, odlazi na dug zaslužen odmor u svoj hram Vittoriale degli Italiani nad Lago di Garda, gdje će, persiflirajući Dantea i štektanje mitraljeza, umrijeti u osami svoje melankolije. Tu je vilu, treba i to reći, Danunzio zaposjeo, točnije, fiktivnom kupnjom oteo udovici njemačkog povjesničara umjetnosti Henrika Toda, u nas poznatog prije svega kao pisca za našu povijest vezanog romana Frankopanov prsten, kojemu je taj ljetnikovac Italija bila dodijelila u znak zahvalnosti za njegova djela o talijanskoj renesansi. O toj otimačini pisao je 1925. naš Sušački list, ali toga nema u filmu, koji će, podsjetivši na sačuvane tragove Danuncijeve riječke epizode, završiti uz vesele taktove fjumanske La Toroniere u šarenilu boja karnevala. Ali to je možda tema za neki drugi esej. A na kraju ovoga, do sljedećega susreta u duhovnim profilima, pozdravljaju vas spikeri Natalija Stipić-Matović i Ivan Grubišić, tonmajstor Luciano Straga, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

hitovi hrvatske glazbe. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Putove hrvatske glazbe. Urednica je Iva Lovrec Štefanović. Današnjom emisijom prisjećamo se skladatelja i pedagoga Nikše Njirića, koji je preminuo prije 10 godina. Iduća će godina biti u znaku obilježavanja 100. obljetnice njegova rođenja. Na početku, en passant, tri minijature za klarinet i klavir Nikše Njirića. Nastupit će Giovanni Cavalin, klarinet, i Fred Došek, klavir.

Bili su to mostovi Nikše Njirića. Nastupio je dubrovački klavirski duo Marija i Ferdo Gracio klavir. Slijedi omaž Asor Kočević Nikše Njirića. Nastupit će zagrebački gitarski trio.

Bio je to omaž Asor Kočević, Nikše Njirića. Nastupio je zagrebački gitarski trio, Ištvan Remer, Darko Petrinjak i Goran Listeš, gitare. U nastavku susreti na žicama za gitaru i gudački kvartet Nikše Njirića. Nastupit će kvartet Rucner i Darko Petrinjak, gitara.

Bili su to susreti na žicama za gitaru i gudački kvartet Nikše Njirića. Nastupio je kvartet Rucner i Darko Petrinjak gitara. Slijedi koncertino za 12 gudača Nikše Njirića. Nastupit će zagrebački solisti.

Bila je to prva simfonija Nikše Njirića u izvedbi Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb kojim je ravnao Jozef Daniel. Slijedi Petrofonija Nikše Njirića. Nastupit će Darko Petrinjak, gitara.

Čuli smo Petrofoniju Nikše Njirića. Nastupio je Darko Petrinjak, gitara. A sada Suita Medica za klarinet i gudački kvartet Nikše Njirića. Nastupit će gudački kvartet Klima, Anđelko Ramuščak, klarinet, Josip Klima i Mladen Sedak Benčić, violine, Dragan Rucner, viola, Snježana Rucner, violončelo.

Čuli smo suitu Mediku za klarinet i gudački kvartet Nikše Njirića. Nastupio je gudački kvartet Klima i Anđelko Ramuščak klarinet. A sada in memoriam pictoris Nikše Njirića nastupit će zagrebački puhački kvintet, Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog, Marijan Kobetić fagot.

Čuli smo In Memoriam Pictoris Nikše Njirića u izvedbi Zagrebačkog puhačkog kvinteta. Slijedi simfonijeta Nikše Njirića. Nastupit će Zagrebačka filharmonija i dirigent Igor Đadrov.

0: Bila je to simfonijeta Nikše Njirića. Nastupila je Zagrebačka filharmonija i dirigent Igor Đadrov. Toliko u ovoj emisiji Putovi hrvatske glazbe, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Emisiju Glazba počinjemo prvom sonatom za violinu i klaviru F-duru Karla Marije von Webera. Violinu svira Viktor Pikajzen, a klavir Aleksej Nesjetkin.

Violinist Viktor Pikajzen i pijanist Aleksej Nesjetkin izveli su prvu sonatu za violinu i klavir u F-duru Karla Marije von Webera. Fingin Collins u nastavku izvodi impromptu u G-duru Franca Schuberta.

Klasični vrt. Dragi slušatelji, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Klasični vrt donosimo vam djela između ostalih Farkaša, Dostala, Alage, Lista, Brahmsa, koja su protkana prepoznatljivim mađarskim melosom i folklorom. Urednica je Jana Haluza. Emisiju započinjemo najpoznatijim dijelom mađarskog skladatelja Ferenca Farkaša, Stari mađarski plesovi 17. stoljeća. Dijelovi Intrada, Lašu, Sporo, Lapotska štanc, Ples s lopatom i Ugroš. Svira kvartetom artezana u sastavu 4 klarineta Ivano Brambila, Andrea Mandelli, Andrea Ferrari i Adalberto Ferrari.

dirigirao je Herbert von Karajan. A sada odlazimo u svijet operete 20. stoljeća. Slušamo ulomak iz najpopularnijeg dijela austrijskog skladatelja Nike Dostala pod nazivom Mađarska svadba iz 1938. Iz ove priče, prožete vatrenim mađarskim melosom i bečkom elegancijom, donosimo emotivnu ariju Dome tvoje pjesme, Heimat deine Lieder. Zvijezda ove izvedbe je legendarna Silvia Gesti. Prate ju zbor Güntera Arnta i berlinski simfoničari, a izvedbom ravna sam autor, maestro Niko Dostal.

Čuli smo ariju Dome tvoje pjesme iz mađarske svadbe Nike Dostala. Pjevala je sopranistica Silvija Gesti uz pratnju zbora Günthera Arnta i berlinskih simfoničara. Dirigirao je sam autor Niko Dostal. A sada su na rasporedu tri mađarske narodne pjesme Zoltana Kodaja. Violinu svira David Oistrah, za klavirom je Vladimir Jampolski.

Čuli ste šesti mađarski ples Johannesa Brahmsa. Nastupio je Budimpeštanski romski simfonijski orkestar, umjetničko vodstvo i solist na violini Sándor Buffo Rigo. Ovime smo, poštovane slušateljice i slušatelji, stigli do samog kraja današnjeg glazbenog putovanja. Naša emisija bila je u potpunosti protkana vatrenim ritmovima, ponosom i melankolijom mađarskog melosa. Uredila Jana Haluza.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu reprize emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je glumac, scenarist, redatelj i pisac Elvis Bošnjak. Elvis nije ovdje sa mnom u Zagrebu, on je uživo sa mnom u studiju Radio Splita u Splitu, u Dalmaciji. Ovim putem se ja zahvaljujem kolegama iz Radio Splita što nam uvijek izađu u susret za ovakve stvari i što možemo premostiti ovih 400-tinjak vrletnih kilometara i razgovarati ovako uživo u Mom izboru. Elvis, dobar ti dan i dobrodošao u Moj izbor.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija trećeg programa. Ja sam upravo dojahao iz Zagreba preko svih tih vrletnih
0: brda. Mi radimo ludosti i čudesa u kretanju, ali to se

0: uvijek dolaze iz nekog nečega ili što si doživio ili što si vidio ili što si ili što je netko drugi doživio blizak ti. Dakle, to su neke stvari koje te pokreću. Međutim, čini mi se da u momentu kad kreneš raditi neku temu da je nekako treba dati neki potpuno novi njen život. Naravno, ne misle svi pisci tako i to je dobro da ne misle, jer onda nikad ne bismo imali recimo Knausgarda.
1: Da.
0: Ali evo, to je nekakav moj stav.
1: Da, mislim, zanimljivo je to što si rekao da je mašta u stvari taj neki pokretač. Zanimljiv je taj trenutak kad tekst počinje živjeti sam i kada tekst u stvari upravlja ono našom pričom, našim postupcima, i kada se tekst negdje osamostali kao nekakvo biće koje traži svoju pažnju, koje traži neki tretman, traži neku novu svježu krv. To je onaj trenutak kada knjiga jednostavno mora nastati. Tu nema povratka. Ne znam jesi li ti osjetio taj trenutak pišući ovo.
0: Pa da, apsolutno. Mislim da je to pisanje, to jest imaginacija, je kao neki mišić, kao što sportaši treniraju i razvijaju svoje mišiće. Ne znam, mora imati nogometaši čvrste noge.
1: Ali jaku glavu, mora imati jaku glavu nogometaši. Oni kad nemaju jaku glavu, oni kažu stavimo glave na kup. To mi je jedna od ljepših. To uvijek se treba to koristiti. Stavimo mi Bošnjak glave na kup.
0: Da, mislim da moja imaginacija uvijek može, ne samo moja, naravno, Biljačija, može više no što ja znam da mogu. Može, jer u nekom trenutku jednostavno se dogodi da mi uopće nije jasno kako sam došao do takvih rješenja i da to mi se čini kao da nema veze sa mnom kao sa osobom, to jest da sam ja puno nemoćniji od toga što je.
1: Jezik živ, jezik je taj koji kuha, barem moje neko iskustvo, jezik je taj koji traži neku svoju nasladu i želi svoj život, i onda on,
0: pa naravno,
1: mislim da mnoge
0: napišeš,
1: stvari dolaze iz samoga jezika.
0: Da, pa nekad napišeš rečenicu i misliš, čekaj, otkud je ovo došlo? Nije moglo izaći iz mene.
1: Ja to često mislim o sebi. Smatram se puno glupljim od svojih knjiga.
0: To. Ali to je dobro, mislim, bolje to nego da su tekstovi gluplji od nas.
1: Mislim, imaš svega, stvari samo ono kako gledaš. Roman ima ovako jedan hermetičan, neobičan naslov, gluha nota. Što je ta gluha nota, recimo, za čitatelja koji uzima ovu bijelu knjigu sa tim notnim crtovljem gore i sa dvije note koje plešu u toj bjelini? Što je gluha nota? Kad si u stvari imao naslov za knjigu?
0: Pa jako kasno. Zapravo smo mi o tom naslovu razgovarali prije, ali smo ga negdje kao makli sa strane. Dakle, nekih možda i godinu i pol dana prije no što je knjiga izašla, smo Kruno i ja imali jedan sastanak.
1: Kruno Lokotar,
0: moj urednik, suborac, supatnik i tako dalje. I prijatelj. I onda smo pričali, međutim tad se taj motiv nije iskristalizirao do kraja. Kruno je rekao, što misliš gluha nota? Ja sam rekao, ne znam baš, kao nisam još siguran, ali onda kako je me natjerao da radim još godinu i pol dana jednom jedinom rečenicom.
1: Da, mislim, Kruno je drag, ali nije nježan.
0: Ali to cijenim, ja ne volim kad me neko u rukavicama gladi, udri me, brate mili, ono kako treba pa idemo dalje. Uglavnom, tad nisam bio baš sklon tome, tako da se to dosta kasno zapravo pojavilo, gotovo već, ne znam, zadnja 2-3 mjeseca, smo se ipak odlučili za taj naslov. Pa gluha nota je zapravo nota koja se više osjeća no što se čuje. U romanu je ona, se kaže, što je ona naime jedna od glavnih lica, Alan, on kaže da je to nota koju je čuo na sprovodu svog oca koji je bio hrvatski branitelj, pa je počinio samoubojstvo, a on je tad bio maleni dječak i to je nota koju je zapravo negdje sebi svirao da bi isključio sve ostale note, dakle da bi preživio taj sav jad kojega i tugu, tugu odraslih, koju kao dijete nije razumio, dakle nije razumio što je uopće smrt sama po sebi, i to je negdje, dakle, nota koja ga je uzdigla iznad te boli. Međutim, mislim da je to, da ima više tumačenja i da će svaki čitatelj negdje za sebe reći što je to gluha nota, ali mislim da je svijet pun gluhih nota na razne načine, raznih oblika, i nota koja ne sluša i ne znam, recimo to što ništa nismo u stanju naučiti iz povijesti.
1: Da, gluha nam je cijela povijest.
0: Cijela povijest.
1: Da, ima onaj bosanski izraz gluho bilo ili kako ono, gluho ne bilo. Da, ne znam, dobro zvuči.
0: Da.
1: To ću ja pitat neke prijatelje.
0: Tako da je gluha nota zapravo jedan intimni pojam s jedne strane, s druge strane je zapravo i puno širi ovaj od toga.
1: Da, onaj ko se ne bavi gluhim nego stvarnim notama je Bob Dylan, ovaj naš Nobelovac. U ovoj emisiji otvaramo glazbeni ovaj dio s njegovom pjesmom Masters of War. Sve ostale pjesme će biti povezane sa nekakvim antiratnim stavom i sa pokušajem da se kažu dvije, tri ono pametne o ratu i o tom zloduhu samoga rata. Zašto si se odlučio da počnemo baš s Dylanom, sa ovim Masters of War? Znači rat treba neko započeti, to su ti Mastersi, valjda.
0: Da, zato što je jedna nevjerojatna izravna pjesma, možda najizravnija antiratna pjesma koja je adresirana na adresu ovih naših glavonja s Hrvatama koje objavljuju ratove po svijetu. I nju piše jedan 21-godišnji mladić u tom trenutku, izuzetno je bijesna. I kaže, Isus vam neće oprostiti, nikad nećete spasiti svoju dušu, mislite da ne razumijem, sve mi je jasno, i završava nevjerojatnim stihovima. Dakle, kaže na kraju, i stajat ću nad vašim grobovima dok ne budem siguran da ste mrtvi.
1: To je Bob Dylan. Idemo ga poslušati po izboru moga gosta Elvisa Bošnjaka.
2: I'm your masters of war. Here they build the big guns,

0: Bob Dylan po izboru moga gosta Elvisa Bošnjaka, koji je u jednom davnom intervju ustvrdio da bi mu Bob Dylan došao nešto više kao tata ili stric ili Uncle Bob. Da, mislim da je u ovoj recitaciji sve rečeno Elvis o tvojim i o mojim možda stavovima o ratu. Zanimljivo je koliko je Dylan tu vjerovao u tekst i koliko je tu malo u stvari muzike. Muzika je tu ono u biti kulisa dok on recitira te svoje probadajuće stihove koje si ti sam spomenuo. I opet zanimljivo kako to ne može dosaditi.
1: Pa da, dobro, on je osobito na početku karijere zapravo je tekst bio primaran uvijek, ili da iz te folk kulture Woody Guthrie, tako da je zapravo su to bile vrlo izravne, politički izravne pjesme. Osim toga, Bob Dylan je jedan od prvih ljudi koji je nije pokrenuo, ali zapravo Black Lives Matter je bio živ i tada. On je napisao više od 10 pjesama zapravo o pravima crnaca, o ubojstvima crnaca na farmama. Čovjek je pjevao prije čuvenog govora Martina Luthera Kinga I Have a Dream, kao jedan od zapravo ikona pokreta. I to ga do te mjere obuzimalo da je negdje morao pobjeći, pa je onda počeo svirati električnu gitaru i negdje se distancirao od svega jer mu je počeo privatni život patiti i tako dalje. Ali ne samo on, naravno jako puno smo pjesama spjevali protiv rata, jako puno knjiga napisali, ali evo kao što vidimo
0: ratovi su u modi. Da,
1: ratovi ne izlaze iz mode i nikako da pobjedimo tu zvijer, da stanemo konačno
0: pravi, rat. Pravi poraz bi bio da se ne borimo, čini mi se da bi to bio tek pravi.
1: Pa mislim da nemamo izbora jer ako se naravno na razne načine, mislim, postavio sam si to pitanje da li svijetu treba, to sam već rekao kad sam kad izašao roman Gdje je nestao Kir na jednoj promociji, da svijet ne treba više ni jedan antiratni roman jer ih ima dovoljno. Dakle, sve je jasno i kad bismo znali čitat, evo, ova pjesma je bila dovoljna da više nikad ne puše ni jedan rat, međutim očito to ne znamo, pa onda moramo stalno ponavljati lekciju i stalno se moramo baviti tim.
0: Da, a očito je nešto i u ljudskoj vrsti, očito je nešto duboko destruktivno usađeno, nešto što živi s nama. Ne znam kako bi to drugačije objasnio.
1: Pa najvjerojatnije si, mislim, time se bavi roman također na jednoj vrlo zapravo značajnoj razini, jer dakle, radi se, glavna dva junaka su glumci, treći je redatelj, i oni upravo pripremaju predstavu Rat i mir, jel?
0: Po Tolstoju, da.
1: Po Tolstoju, ali i redatelj koji se zove Pacov u romanu.
0: A to je krasno da se redatelj zove Pacov.
1: Da, da.
0: Ili Pantagana. Dobro da se zove Pantagana.
1: Pantagana, da. Je zapravo u dilemi što da radi s tim tekstom nakon početka invazije Rusije na Ukrajinu, jer na neki način je to civilizacijski poraz koji on ne može pojmiti. Zapravo jako komunicira sa Tolstojem i Tolstojev, znamo za čuveni Tolstojev zoološki zakon, u kojem kaže da je čovjek zapravo predodređen, da je on zapravo zoološki predodređen za rat i za nasilje i da je to, da mi tu zapravo nemamo mogućnost izbora, da je to tako. Međutim, kao što je Tolstoj sam postavio tezu, tako je velik dio života kasnije proveo pokušavajući srušiti tu tezu i naći nešto što nije tako konačno pesimistično u brojnim svojim esejima osobito je pisao o tome, to jest pokušavao polemizirati sa tom vlastitom tezom i tražići neki put, neki drugi put, jer kao što smo možda određeni za zlo, sigurno smo određeni za dobro, jel? Predodređeni za dobro, tako je Tolstoj zapravo nastojao negdje, pa i kroz praksu u svom životu nastojao naći put prema tom dobru.
0: Da, na jednom mjestu si rekao da ova knjiga ne bi nastala bez tvoga iskustva kazališta i bez tvoga skoro 40-godišnjeg bivanja u kazalištu u kojem si prošao baš sve uloge od peglanja kostima na dalje. Na koji način je ova, osim na ovoj razini postavke likova, da imamo glumicu, da imamo redatelja Pacova, naravno, da imamo predložak Tolstojev po kojem se radi predstava, postoji li još nekakva dubinska poveznica koja je tebi sa tim iskustvom kazališnog čovjeka iz, sa svih uloga, nekoga koji je osnovao kazalište, koji je vodio dramu, hrvatsku dramu, nacionalno kazalište i sve ostalo, da ti je, da ti je to, da ti je to pomoglo, da ti, da ti je to nahranilo tvoje rečenice, tih 2000 kartica koje si onda tako divno oštrikao na 216.
1: Pa sigurno, ja uvijek kažem i ne bježim od toga da, da zapravo moje glumačko iskustvo i kazališno iskustvo općenito jako utječe na moje pisanje. Uh-huh. Prije svega u mišljenju forme, to jest u slaganju forme, jer ja jako mislim na ta neki scenaristički način, recimo, ili dramski način. Ali mislim da je također još jedna stvar jako važna, a to je da kad igraš razne uloge, igraš i neke stvari s kojima se osobno ne možeš nikako poistovjetiti. Znači, ja sam sad u predstavi Požari igrao jednog čovjeka koji je imao strašan zadatak u životu. On je naime bio čuvar u logoru u Libanonu, mm-hmm, i bacao je djecu u rijeku koja su zapravo bila plod silovanja. A i mislim, pročitao sam taj tekst koji je jako i poetičan i mislio sam, gle, ja ne znam što da radim svojim, ja ne znam kako da uopće priđem ovome, čime da branim to lice, jer glumac uvijek mora braniti lice. I onda sam rekao, ok, idem samo pokušat ispričat priču kao da nije njegova, kao da priča tuđu priču. I to mi je negdje otvorilo zapravo otvorilo neki prostor gdje sam shvatio koliko taj čovjek mora strašno patiti ako ima imalo savjesti zbog toga što je napravio, jel? Pa sam onda radio iz toga. Tako da zapravo sva ta iskustva jako utječu na moje pisanje i dijalozi, naravno, i pisanje dijaloga. Mislim da to zapravo vrlo izlazi iz kazališta.
0: Da, puno se u romanu priča, razgovara, razmjenjuju se replike, vrlo, vrlo je to dinamično, međutim, to ne uzima ovoj knjizi literarnost. Kako bih rekao, ova knjiga nije knjiga dramskoga pisma, ti si srećom imaš i objavljene knjige drama koje sam ja još davno kad su bile objavljene čitao. Ovo nije knjiga drama, ovo je ono punokrvni roman u kojem mi uranjamo u atmosferu sa svakim zarezom, sa svakim pokretom, sa svakom tom nekakvom neuzračenom porukom, tom prazninom. Dakle, pardon, predlažem ja da mi zasviramo, sad smo evo na 15.30, pa sad sljedeći glazbeni izbor, ako se ne varam, je Eye of Destruction. Jesam li dobro rekao?
1: Je, tako je, tako je, da. Dakle, Barry Maguire, dakle, to je pjesma koja je, valjda smo mislili, to jest jako je poznajem, da više nikad neće biti aktualna, da je to nešto što je nekakav relikt 60-ih, dakle, međutim, dakle, pjesma govori zapravo o hladnom ratu, predvečerju rata, tome kako se puške pune na istoku i na zapadu. Dakle, nekako je izgledalo da će zauvijek ostati negdje u povijesti, međutim, evo, ima par godina, vidimo da se sve to obnovilo, da. I ne samo, nego je rasip još puno veći, jer sad imamo rasip i na ovoj zapadnoj strani, jel?
0: Tako da, povijest ima ružan običaj da se stalno vraća i baca nam taj pjesak u lice.
1: Najmanje očekujemo, da.
0: Ajmo mi poslušati, pa ćemo se vratiti. Imam za tebe postavljeno jedno hermetično pitanje.
1: Da, dobro. Okej. Okay.

0: Evonas, tu smo, ponovno smo u mom izboru, poštovani slušatelji, nakon Eye of Destruction. Moj gost je Elvis Bošnjak, uživo je Elvis u splitskom studiju. Razgovaramo o pisanju, pisanju i okolišu pisanja. Elvis, na stranici 109 u gluhoj noti piše... Doslovce ovo, u djedovoj pećini ne plaše me Platonove sjene. Nemam nikakvih iluzija o svijetu ideja. Ne plaši me svijet ideja, plaši me svijet bez ideja. Svijet bez ideja ubija. Svijet bez ideja, mrtvi svijet, svijet je ubojica, rođen da ubija, ubojstvo je njegova jedina ideja. E, dakle, knjiga je krcata ovakvih malih poglavlja, malih sentenci koje bi čovjek zapisao, ono, otisnuo na nekakvu bijelu majicu crnim debelim slovima, tako da svi vide, da jednostavno da se promišlja. Dakle, knjiga je vrlo, vrlo mudra i, kako bih rekao, svašta se tu vidi. Ne znam u kojoj mjeri si ti blizak s Platonom, sa svijetom ideja, ali ovo je baš dobro. Kako su te stvari nastajale? Je li to napisano u onome prvome šutu pa je ostalo, ili je to u tim silnim brušenjima, pretragama po tih 2000 stranica došlo do toga? Jer, kažem, knjiga je puna takvih stvari, 2-3 rečenice koje su izvan same radnje, koje su izvan samoga dijaloga, a drže ovu knjigu tako čvrstom i onako snažnom.
1: Pa to se sad više ne mogu sjetiti kad je točno taj dio nastao.
0: A dobro,
1: nastao.
0: Ti si to napisao, nisi to nekom ukrao, tako je, pa vidiš.
1: Pa to je isto, znam, evo, zadnji put sam pričao s jednim svojim kolegom, Trpimirov Jurkićem, pozdravljam ga ako sluša.
0: E, ja isto.
1: Da smo nas dvojice negdje u svom životu zapamtili otprilike dvije Biblije. Aha. I zaboravili, vjerojatno, jel? Tako da zapravo život glumca je pun citata i ti citati samo iskaču i onda kad...
0: Da, glumci kad puno čitaju.
1: Kad ti nekakav iskoči, više ne znaš otkud je. Ja sam jednom ponavljao neku rečenicu i pitao sam jednu kolegicu otkud je ovo, a ona je rekla pa iz tvog teksta budaloga. Zaboravio
0: da,
1: si.
0: Da.
1: Tako da, naravno, znam teoriju Platonovu, teoriju o pećini i sjenama, jel? I mislim da vjerojatno mi se to vratilo u tom momentu kad sam razmišljao zapravo o tome kako mržnja djeluje. Mržnja je zapravo vrlo jednostavno, zapravo ima jednostavan princip djelovanja, jer okuplja ljude oko vrlo elementarnih stvari. Dakle, reći mrzi ovoga zbog toga i toga je zapravo jedna vrlo jednostavna radnja koju čovjek koji ne promišlja u svom životu nešto dublje može lako shvatiti. Ljubav je puno teže pojmiti jer je ljubav prije svega jedan individualni čin i okupljanje oko ljubavi, oko neke velike ideje je puno teže postići. Zato je mislim da je zapravo jedina ideja koju mržnja ima zapravo rat, ubojstvo, ponižavanje nekog drugog, jer jednostavno je to jedini način da se zapravo ostvari, jel? Da može živjeti samo sa sobom, to je njena jedina svrha. Da bi čovjek volio nešto što ne razumije, potrebno je ipak puno više truda. Da biste nekog mrzili, truda vam ne treba nikakvoga. Možete ga mrziti jer, ne znam, ima krive tenisice ili vam se ne sviđa kako je odjenuo, što je odjenuo ili kakvu glazbu sluša ili što god već, ali to svakako ne zahtjeva nikakve radnje koje čovjeka tjeraju na nekakav znoj. Dakle, to je nešto što...
0: To je otrov sam po sebi, dakle, ne treba...
1: To je otrov sam po sebi, da. I mislim da je zapravo najžalostnije svega što vlastitu djecu trujemo time i oni ljudi koji tako postupaju ili i koji pokreću sve te strahote ne razmišljaju o tome da to zlo rade i svoje djeci, a ne samo tuđoj. Što je zapravo još, mislim, naravno grozno što rade i tuđoj, ali nemaju čak ni toliko svijesti da ne razumiju da to rade, da svijest kojega stvaraju, to jest kojega nažalost moram tako reći stvaramo svi zajedno, jer više nisam u godinama kad mogu upirati tu nekog prstom reći ti stvaraš to, a ne ja, jer taj svijet u kojem živimo zapravo gradimo svi zajedno.
0: Da, mržnja je uvijek oslonjena na sljepilo. Dakle, to je jednostavno tako. Ako čovjek otvori oči, onda mržnja dolazi u pitanje. Ali ako čovjek zatvori oči, onda je mržnja sama po sebi puno lakše
1: pa
0: se generira.
1: Pa to otprilike Platon kaže u toj teoriji o sjenama. Ja? Dakle, o onome što čovjek koji sjedi u pećini, gleda u vatru i vidi sjene koje zapravo dolaze izvan, zapravo radi neku projekciju u sebi u glavi. Dakle, ne razumije što se događa, ali to izaziva nekakav strah u njemu i on djeluje iz tog straha.
0: Kako si od svih mogućih prometala na svijetu i svih tih nekakvih motorkotača i sličnih vozila se odlučio baš za Honda Africa Twin iz 1988. da taj ikonički motor kojega sam ja naravno 88. silno želio imati, ali srećom nije bilo dovoljno novaca jer danas vjerojatno ne bi vodio ništa nego sebe na groblju zamet. Ono.
1: Pa ne, mislim, ja sam u životu jednom samo vozio motor i to onu staru kozu. Imao sam valjda 13-14 godina i zabio sam se u stablo.
0: Staru kozu? Ček, šta je to?
1: To je onaj Tomos, neki mali.
0: Znam.
1: To smo zvali koza.
0: Aha, da.
1: Tako da ja nikakvo iskustvo s vožnjom motora
0: nemam. A si znao i zabrat?
1: ali sam u te 4 godine proveo dosta vremena proučavajući motocikle i gledajući razne dokumentarce, čak i o tome. I priča o tom motoru mi se jako dopala i taj motor mi se jako svidio. Naime, priča da je BMW peglao na Ureliju Paris-Dakar sve druge godinama. I onda je Honda nekoliko godina zapravo pokušala razviti tip motora koji bi skinuo BMW konačno sa prvog mjesta i uspjeli su sa tom Africa Twin i onda je to na kraju kasnije postao serijski motor, dakle nije više bio samo trkači motor. I počeo sam ih onako primjećivati po cesti, i novije i starije, i tako sam negdje odlučio se za taj motor.
0: Kako bi to bilo divno sad da imamo svako svoj, da krenemo poslije ove emisije, nađemo se u Skradinu na rižotu. Ali ajmo onda ipak poslušati Marvina Gaya. On bi se složio s nama. Jer možda bi on sjeo na svoj Harley da vratio, ne?
1: Pa evo, recimo, to je jedna zanimljiva pjesma. Ti si mi rekao prije da to možda nije antiratna, ali je, on kaže, rat nije rješenje jer samo ljubav može pobijediti mržnju. I to je prekrasna, topla pjesma jedna koju stvarno, mislim, volim Marvina Gaya inače, ali ta pjesma je divna zbilja.
0: Pa ajmo je poslušati.

0: Malo ćemo se ubaciti u ovo finale ove pjesme da bismo stigli još poslušati još dvije koje imamo po izboru moga gosta Elvisa Bošnjaka. Elvis, jako je zanimljiv taj, u knjizi ima dosta likova, dakle iz više svjetova se tu likovi prepliču, ali taj nekakav trokut između Maše, Alena, sad se ne mogu zvjeti,
1: Alena
0: i redatelja Pacova je vrlo, vrlo zanimljiv, pogotovo taj između Maše i Alena, on je nabijen nekakvom, mislim u suštini je nabijen ljubavlju, dakle to je, ali je ta ljubav negdje sačuvana od banalnosti, sačuvana je od neke direktnosti. Kako si gradio te likove i to je jedno pitanje, onda nešto sasvim drugačije. Je li te bilo strah pisati o ratu koji traje?
1: Ajde prvo da odgovorim na drugo.
0: Da, može.
1: Pa je, naravno, mislim, osobito sam ja počeo pisati na početku rata, bio sam uvjeren da će taj rat završiti dok ja zavez, znao sam da ću pisati dugo, ali bio sam siguran da će to završiti, da ću ja još pisati bar dvije godine nakon kraja rata, međutim, evo, ispalo da je rat tvrdoglaviji od mene, tako da on još uvijek traje. I negdje su se moje pozicije mijenjale, dakle, to mi je bilo jako zanimljivo, jer dok je moja prijateljica bila tamo zarobljena, taj rat sam zbilja doživljavao kao svoj osobni rat, kao nešto što u čemu sam onako prisutan, zapravo samo što nisam tjelesno tamo, jel, ali zapravo sam živio taj rat u nekoj punini tih zbivanja. I kako je ona izašla, tako se moja neka perspektiva potpuno okrenula. Dakle, odjednom je to postao tamo onaj rat, jel? Kojeg obično, kao i svi što smo doživljavali, vidiš ga u dućanima, vidiš ga na pumpama, po povećanju cijena, ali nešto, i naravno pratiš ga po televiziji i tako, ali tad sam shvatio koliko je, jer mi je to negdje isklapilo tamo od onog našeg rata, jel? Koliko je to zapravo osobno pitanje, koliko je to što ljudi proživljaju zapravo negdje nama koji pišemo važnije od tog nekog globalnog događaja. Dakle, jedno i drugo je važno zapravo, ali koliko taj, kakvu zapravo represiju taj nekakav događaj radi cjelokupnom stanovništvu neke zemlje, pa danas i cijelog planeta. Dakle, planeta Zemlja je danas više čak nije naše dvorište, nego je naš dnevni boravak. Neko kihne kod prozora, a ovaj se prehladi kod vrata.
0: Da, a tamo kraj televizije već se ratuje.
1: Da, a što se tiče lica Alena i Maše, pa to je zaista jedan, ja jako volim taj odnos. Glumci su vrlo čudna bića, dakle oni su kolege još s akademije, partneri su u kazalištu, i kad su ljudi partneri na tako puno predstava kao što su Maša i Alen, dakle igrali su zajedno i Romea i Juliju, Lady Macbeth i Macbeta, i sad rade Natašu Rostovu i Andreja Bolkonskoga iz Rata i mira, onda kad se dogodi ovo što se njima dogodilo, zapravo nekakva ljubav, onda glumci su uvijek više koncentrirani na svoj posao, i taj strah da ne izgube partnera zapravo, jel, da ako se upuste u ljubavnu vezu, je ono što negdje ih koči da ta veza dobije neku svoju puninu, ali se onda razvija u nekoj na jedan meni prekrasan način, dakle ne bi to čak nazvao platonskim, nego nekakvom
0: ne moraš nazvati.
1: Nekom nerealiziranom ljubavnom situacijom, ali koja je užasno, dakle jako živa i u momentu kad ona tamo
0: stvarna je, da.
1: U momentu kada on zapravo shvati da možda više nema vremena, jer je ona tamo zapela i možda se više nikad neće vidjeti, on onda donosi konačnu odluku i kreće po nju, i zapravo kreće ne samo spasiti nju, nego zapravo i realizirati tu ljubav koja je ostala tako negdje u nekom prostoru neobičnom.
0: A daj ti mi reci, što ti ovako obično radiš nedjeljom? Jesi ti nedjelje sve iste ili nisu baš?
1: Mislim da dane ne razlikujem od trenutka kad sam se upisao na akademiju, zato što mi zapravo nemamo nedjelja. Aha. Pa onda meni nekad zbilja vrlo često ne znam koji je uopće dan. Nemam neki poseban ritual nedjeljom, dakle nemam nedjelju u onom klasičnom smislu da sad netko, ne znam ko radi ono normalno radno vrijeme, pa ja ipak jako često imamo ili neke probe u nedjelju ili snimamo ili su predstave, ili ako ništa od toga onda nešto pišem, vjerojatno, a ako čak ni od toga ništa, onda možda
0: Onda evo, možda slušaš Sunday Bloody Sunday.
1: Da, možda slušam Sunday Bloody Sunday ili Zidam suhozide, recimo, to volim raditi.
0: A jel znaš što raditi?
1: Pa naučio sam, da.
0: Jao, kako naučio je to, sam. To je divno nešto. Ja puno boravim na Cresu i na Lošinju, tamo je, pogotovo na Cresu je jako puno tih njihovih gromača koje se urušavaju, divlje svinje skaču preko toga i ruše, a nijedna ne bi stala da podigne taj kamen i vrati. Tako da kada budeš raspoložen, dođi, ja ću kuhati, budi kod mene 2 mjeseca pa ćemo popravljati gromače na Cresu. Eto, ajmo sad slušati YouTube.

0: Da, moramo se i u ovaj posao Bona i ekipe upetljati da bih te stigao pitati još nekoliko, dvije, tri stvarčice na samom kraju ovoga našega sata koji je jako proletio. Moj gost je Elvis Bošnjak, on je u splitskom studiju, ja sam ovdje u zagrebačkom, što samo govori o tome kako je Hrvatska divna i malena, malena zemlja. Elvis, roman je vani, njega se tek treba pročitati, on tek treba zaživjeti na tim u kritičarskim recima, ali prije svega vjerujem u čitateljskim sobama i njihovim tišinama. Pretpostavljam da si ti u procesu da radiš još, sigurno još nešto.
1: Pa jesam, ne mogu ti sve reći.
0: Ne moraš, naravno.
1: pa da, radim. Mislim,
0: nije nužno književnost, mislio sam možda je nešto kazalište ili film.
1: Nešto ću ti otkrit, neke stvarčice, neke ne. Dakle, iduće godine mi treba izaći knjiga drama, komedija ovaj put i tome se jako veselim. Jer je to jedan jezik koji sam negdje gradio kroz cijelu tu svoju neku, ajmo reći, nazovimo karijeru dramskog pisa. Pa je to neki baš moj jezik koji se negdje iskristalizirao. I tome se jako radujem, da već radim na tome, polako, jel? Naravno, uloga u kazalištu je puno. Evo sad imamo negdje 8 predstava, čini mi se, 3 različita naslova. Dakle, uvijek u nešto pripremio. Ima i proze koja je još uvijek u nekakvim skicama, dakle, mislim da imam nekih 200-300 stranica nekakvih zapisa, skica koje još uvijek ne znam točno što su ni što će
0: odlično, to zvuči tako bogato, znaš.
1: Da, ali sad to treba ponovno sve iščitati pa vidjeti, a zamisli kažeš onda ovo ništa ne valja, dobro, idemo dalje. Što nije neuobičajena situacija.
0: Da. A čuj, ja mislim da strogost prema samima sebi, da je to jedna od ljepših osobina koju čovjek može imati. Pogotovo u našim godinama, znaš.
1: Da, nekad slijediš neku ideju koja se naprosto pokaže kao kriva ideja. Da. Onda osjetiš neku ideju na način da te toliko obuzme da zapravo ne možeš odoljeti, a nisi uopće očekivao u svom životu. Ali? Kao recimo što je bila i ova ideja, ovaj roman Gluha nota, pa i onaj Gdje je nestao Kir.
0: Da. E, onda one povuku, kao nekakva rijeka. Evo na samom kraju ove emisije slušat ćemo Give Peace a Chance. Treba li to komentirati ili smo dovoljno rekli zašto?
1: Mislim da ne, da je svima jasno što to znači.
0: Dobro, onda dajmo mi šansu. Elvis, hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj izbor. Želim ti lijepo vrijeme u Splitu na sve moguće načine.
1: Tako je, sunčano je. I hvala tebi i pozdrav svim slušateljima.
0: Poštovani slušatelji, je bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Elvis Bošnjak. Za tonskim pultom bio kolega Nenad Bubanović, urednica je Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača i toplo preporučujem Gluhu notu, roman Elvisa Bošnjaka.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Stoljećima se crvenim koraljima trgovalo po cijelom Sredozemlju. No crvenog koralja više nema u izobilju. Ugrožen je prekomjernim branjem, uništavanjem staništa i klimatskim promjenama. Spašavanje vrste potrebno je prvenstveno zbog njegove uloge u mediteranskom ekosustavu.
2: Jednog sunčanog dana prošloga rujna posjetila sam ruševine prvog grčkog grada na Iberskom poluotoku, naselja iz 6. stoljeća prije Krista koje se zvalo Empuries. Trgovci koji su dolazili na današnju španjolsku Costa Bravu, nazubljeni obalni pojas u sjeveroistočnoj Kataloniji, prepoznali su prednosti te lokacije. Prirodna luka, dosta zaštite od oštrih vjetrova, tramontane koji pušu s Pirineja i pristup lokalnim trgovačkim mrežama koje su osnovali domaći Iberi. No kao što su grčki doseljenici otkrili, još se jedan atribut njihova novog doma skrivao blizu obale. Dok smo arheologinja Elisa Hernandez i ja hodale po terenu Empuriesa bez ijedne sjene, pokazivala mi je kamene ostatke hramova, javnih trgova, domova bogatih trgovaca i skromnih nastambi siromašnih. Po cijelom nalazištu arheolozi su pronašli živopisne komadiće crvenog koralja, koje su vjerojatno ručno brali ronioci duž stjenovite obale. U laboratoriju ogranka u Empuriesu Arheološkog muzeja Katalonije, smještenog na rubu nalazišta, Hernandez je iz plastične torbe istresla prikupljene komade na laboratorijski stol, sićućne ostatke granajućih rumeno-crvenih životinja koje su nekad obilovale u cijelom Sredozemnom moru. Povezanost mediteranskih naroda s crvenim koraljem seže do paleolitskih lovaca skupljača koji su skupljali fragmente koji su se ispirali na plaže nakon oluja. U prošlosti, kao i sada, crveni koralj cijenio se zbog svoje ljepote, a u mnogim kulturama još se uvijek vjeruje da ima zaštitničke i ljekovite moći. Grci su čak crvenom koralju dali njegov mit o stvaranju. Prema predaji, njegove valovite grančice oblikovale su se iz krvi meduze, gorgone s kosom od zmija nakon što ju je proklela božica Atena i glavu joj je odrubio grčki junak Perzej.
1: Dok je crveni koralj postao traženi materijal za nakit, novac i vjerske obrede, Grci, Rimljani i poslije drugi narodi osnovali su široke mreže trgovanja koraljima koje su se s vremenom proširile do Indije, Istočne Azije, Bliskog Istoka, Zapadne Afrike i drugih područja. Nakon što je Empuries nestao u Dinama, branje koralja duž Costa Brave se nastavilo. Skupljali su i slobodni ronioci, brodovi opremljeni grubim, destruktivnim jaružalima i u posljednjim desetljećima specijalizirani ronioci s bocama koji mogu ubrati koralje iz inače nepristupačnih špilja i malih pukotina. Sve do nedavno, ta nazubljena katalonska obala bila je važno središte za branje i trgovinu koralja. Ovdje, kao i u drugim zajednicama u kojima se beru crveni koralji, koje se protežu od Francuske, Italije i Hrvatske do Maroka, Alžira i Tunisa, ta vrsta trajan element lokalne kulture. No crvenog koralja više nema u izobilju. Ugrožen je ne samo prekomjernim branjem, već i uništavanjem staništa i klimatskim promjenama. Spašavanje vrste zahtjeva međunarodni napor, koji je složen i inovativan, kao i one stare trgovačke mreže, i koji vrednuje crveni koralj ne samo zbog njegova estetskog sjaja, već i zbog njegove uloge u podupiranju cijelih mediteranskih ekosustava.
2: Jednog ranog jutra prošle jeseni prešla sam francusku granicu oko sat vremena vožnje sjeverno od Empuriesa da se sretnem s Lorencom Bramantijem, koji proučava koraljnu ekologiju u oceanološkom observatoriju u mjestu Banjul-sur-Mer. Bramanti detaljno proučava najranije faze života crvenog koralja, nastojeći omogućiti koraljnim ličinkama najbolju priliku da prežive i razmnože se. Bramanti i ja vozili smo se zavojitom obalnom cestom koja graniči s morskim rezervatom Cerber-Banjul, područjem bogatim u bioraznolikosti sjeverno od Cap de Creusa, poluotoka gdje se u povijesti brala većina crvenih koralja u Kataloniji. Livade morske trave u rezervatu mrijestilište su za vrste kao što su morski konjici i hobotnice. Stijene daju sklonište školjkašima, rakovima i ribama. Rezervat štiti to što je poznato pod nazivom koraligeno stanište, gdje se crveni koralji i drugi koralji koji ne grade grebene učvršćuju za stjenovitu strukturu napravljenu od nagomilanih skeleta algi i malih životinja. To je moj podvodni laboratorij, kaže Bramanti veselo. Lako je razumjeti njegov entuzijazam. Zaštićen od 1974. ovaj je rezervat kao prodavaonica slatkiša za koraljne znanstvenike, nudeći im rijetku priliku da vide što dugotrajno očuvanje može učiniti za zdravlje crvenih koralja i drugih vrsta.
1: Spustili smo se u selo Banjul, ugnježđeno između mora i podnožja Pirineja. Rijeke koje se slijevaju s planine nose naslage bogate hranjivim tvarima u more, a vjetrovi tramontane stvaraju učinak uzlaznih struja, povlačeći dublju, hladniju morsku vodu bogatu hranjivim tvarima na površinu. To znači da crveni koralj ovdje napreduje u relativno plitkoj vodi 15 do 20 metara. Ako ovdje ronite, vidjet ćete da je voda uvijek mutna. Puna je hrane, koralji puno jedu, kaže Bramanti. Bramantijev rad oživljava staru tradiciju koraljnih istraživanja u Banjulu. Henri de la Case Dutier, francuski zoolog, osnovao je laboratorij 1881. nakon desetljeća istraživanja morskog života zapadnog Mediterana. Godine 1864. objavio je prvu monografiju o crvenim

0: Koralj dobiva svoju intenzivnu, trajnu, crvenu boju od karotenoidnih pigmenata, koji imaju ulogu u fotosintetskim procesima sićušnih biljaka koji su dio prehrane Corallium rubrum. Kad ljudi pomisle na crveni koralj, često zamišljaju njegove tamno-crvene grane, poput rubina, ispolirane do treperavog sjaja, koje se nose kao nakit. No, u stvarnosti, te grane kalcijevog karbonata podupiru koloniju sićušnih životinja koji se zovu polipi. Kad ih se ne uznemirava, polipi koralja nastaju iz poluprozirnih cvjetova nalik skeletima koji probijaju kroz tkivo nalik koži koje prekriva grane. Njihovih 8 sićušnih pipaca, koji stalno nježno trepere, nošeni strujom kao pahuljasta glavica maslačka, unose planktone i drugu organsku tvar u središnja usta svakog polipa i prenose ga kroz vanjsko tkivo da nahrane cijelu koloniju. Svake godine u srpnju polipi u muškoj koraljnoj koloniji, polipi u koloniji su ili svi muški ili svi ženski, izlučuju sjeme. Ako imaju sreće, sjeme pronađe put do ženske kolonije i oplodi jajašca. Oplođena jajašca razvijaju se u ličinke i, nakon nekoliko tjedana, ličinke se otpuštaju u oceanske struje. Većina njih ne preživi, ali nekoliko sretnika sletjet će na stjenovitu površinu, idealno u zaštićenoj usjeklini, špilji ili izbočini. Nakon što su pronašle dom, svaka ličinka preobražava se u polip, koji se zatim razmnožava nespolno da stvori nove, genetički identične polipe. Ti polipi pak izbacuju sićušne čestice koje se zovu skleriti, koji se polako gomilaju i na kraju oblikuju naslagu, kao mali brežuljak iz kojeg može izrasti skelet kalcijevog karbonata. Nakon što sazriju, polipi na skeletu koji raste proizvešće ili sjeme ili jajašca i cijeli ciklus će početi iznova.
1: U svojem uredu na obali, smještenom nedaleko od pristaništa observatorija, Bramanti je opisao proces ronjenja za skupljanje uzoraka koralja netom prije nego što ženski polipi otpuste svoje ličinke. U laboratoriju proučava novo oslobođene ličinke pod mikroskopom dok se smještaju, postaju polipi i polako počinju graditi tvrde skelete. Do vremena kad koraljna kolonija dosegne spolnu zrelost, kad je stara od 6 do 10 godina, njezin skelet još je uvijek crveni grumen otprilike veličine nokta na palcu. Treba mu čak do stoljeća da se razvije u predivnu granajuću strukturu koja ima takvu ključnu ulogu u njegovu ekosustavu. Odnosno, ako kolonija uspije preživjeti tako dugo. Čak u mnogim morskim zaštićenim područjima kolonije crvenog koralja i dalje su ranjive zbog branja. U plitkim vodama koraljni ribari već su uklonili većinu starijih većih kolonija. One koje su ostale male su, mnoge visoke samo nekoliko centimetara i nemaju isprepletene grane koje danas dosežu astronomsku cijenu. Ipak, u najvećem dijelu Mediterana berba se nastavlja. Prema smjernicama koje je dala Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a, još je uvijek legalno brati kolonije s baznim promjerom od 7 mm ili većim. Iako se može činiti i mala, kolonija s deblom te veličine može biti stara 30 ili 40 godina, kaže Bramanti. Krivolovci beru kolonije bilo koje veličine, jer se čak vrlo mali komadi mogu pretvoriti u kompozitne proizvode ili samljeti u prah za koji se vjeruje da ima ljekovita svojstva. Pritisci branja pridonose manjim prosječnim veličinama kolonija.
0: Bramanti i drugi istraživači često uspoređuju kolonije crvenih koralja sa šumom. Kao stabla u šumi, kolonije stvaraju trodimenzionalnu složenost u okolišu, dajući zaklon i kamuflažu drugim vrstama. Stabla utječu na struje vjetra, koralji utječu na struje oceana. Te granajuće životinjske šume pružaju usluge o kojima ovisi mnogo vrsta, ili su barem pružale. U mnogim dijelovima Mediterana te su funkcije izgubljene jer su koralji ili nestali ili su premali da obavljaju značajne funkcije u ekosustavu. Možda je čak prekasno da potpuno razumijemo učinke. Znanstvenici ne znaju potencijal uloge koralja Corallium rubrum u ekosustavima jer ne mogu proučavati vrste velike

0: nekih izvornih populacija koje su prevladavale u prošlosti. Kod crvenih koralja imamo mikrošume. Imamo recimo polja, a ne šume, objašnjava Bramanti. On i njegovi kolege govore o transformaciji koraljnih šuma u travnjake. Kao i u slučaju toliko mnogo drugih predivnih i čudesnih bića, prevelika ljudska ljubav dovela je crvene koralje gotovo do smrti.
1: Ozbiljni napori za upravljanjem koraljarstvom na Mediteranu nisu počeli sve do 70. godina prošloga stoljeća, nakon što su berbe crvenog koralja dosegle vrhunac i zatim su počele padati. Početkom 80. podaci otkrivaju strmi pad u prinosima. Godine 1987. Španjolska je neuspješno pokušala staviti crveni koralj na popis CITES, konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka. Dva desetljeća poslije, pokušaj SAD-a i Europske unije nisu uspjeli staviti vrstu na popis. Svi ti napori suočili su se sa zabrinutostima zbog teškoće provođenja i primjene kontrole trgovine. Također su im se protivili predstavnici industrije koji su tvrdili da lokalno upravljanje može biti učinkovito. Georgios Tsounis, pridruženi profesor biologije mora na Kalifornijskom državnom sveučilištu Northridge, koji radi kao tehnički savjetnik za međuvladinu opću komisiju za ribarstvo Sredozemlja, kaže da se lokalno upravljanje prečesto nedovoljno financira i ranjivo je na političke pritiske. Misli da je također nužan daljnji razvoj međunarodnih rješenja. Tsounis smatra da su prošli pokušaji CITES-a postavili dobre temelje za potencijalno buduće uvrštavanje na popis. Također su podigli svijest javnosti i pomogli su pokrenuti nova istraživanja i strategije upravljanja. Desetljeće nakon posljednjeg pokušaja, Tsounis bi želio da se napravi revizija za uvrštavanje na popis CITES-a, dok međunarodna potražnja i dalje podiže cijenu u nebesa koja potiče nelegalno branje i trgovinu koralja. Bez graničnih kontrola teško je boriti se protiv toga. Izraz crveno zlato postaje sve opravdaniji, kaže.
0: Druge strategije upravljanja također sporo napreduju. 80. godina prošloga stoljeća Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a propisala je neke osnovne smjernice za nacionalne propise o branju crvenih koralja. Zabrana jaružanja EU-a uslijedila je 1994. iako neki lovokradice nastavljaju s tom destruktivnom praksom. Španjolska, Francuska, Italija i druge europske zemlje te sjevernoafričke zemlje kao što su Maroko, Tunis i Alžir počele su primjenjivati ograničenja na branje koralja u prekomjerno iskorištenim plitkim vodama. Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja napravila je plan adaptivnog upravljanja za crveni koralj 2017. Dok se povijesno u upravljanju koraljima davalo prvenstvo potrebama industrije, primjerice dogovaranjem kompromisa s industrijom oko preporuka biologa o minimalnoj veličini i dubini branja, adaptivno upravljanje integrira više ekoloških podataka u odlučivanje. No, za sada, znanstvenici još uvijek čekaju detaljnije podatke. Potrebne su, kaže Tsounis, informacije koje nisu samo ukupna tonaža ubranih crvenih koralja. Znanstvenici bi htjeli imati specifičnije podatke o tome gdje su koralji ubrani. Ne žele znati samo minimalnu, već također maksimalnu veličinu kolonije koja je ubrana na određenoj lokaciji. Većinu tih podataka koji ovise o ribarenju već prikupljaju berači koralja i lokalni ribarski upravitelji, no da bi bili korisni za očuvanje koralja, trebaju biti standardizirani u cijeloj regiji, a to je nešto na čemu radi Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja.
1: Godine 2017. regionalna vlada Katalonije uvela je 10-godišnji moratorij na branje koralja u svojim vodama, nakon izvješća u kojem je prikazana strašna situacija te vrste u plitkim vodama Costa Brave. Španjolska vlada najavila je svoj 2-godišnji moratorij 2020. dok se proučavaju nove strategije očuvanja. No, čak najprotektivniji zakoni o očuvanju neučinkoviti su bez prikladne primjene, financiranja i međunarodne koordinacije, kaže Joaquim Garabo, vodeći istraživač crvenih koralja na Institutu za znanosti o moru u Barceloni. Čak nakon uvođenja katalonskog moratorija, krivolov i krijumčarenje su se nastavili, baš kao i u drugim dijelovima Mediterana bogatim koraljima. Visoke cijene stvaraju neodoljive inicijative, čak uz restrikcije. U jednom slučaju tuniška vlada zaplijenila je 671 kilogram nelegalno ubranih crvenih koralja, vrijednih 2 milijuna eura, i uhitila je 10 ljudi zbog sumnje na krijumčarenje, izvijestila je agencija France Press 2019. Tržište postoji, kaže Garabo. Uz ograničene patrole zadužene za pokrivanje golemih morskih područja, teško je primijeniti zakon na pravom mjestu u pravo vrijeme da se ulove krijumčari koralja. Čak i kad slučajevi dođu do suda, kaže Garabo, teret dokazivanja je visok, a kazne relativno male, pa mnogi smatraju da se krivolov isplati. Garabo smatra da bi strože kazne zajedno s boljim financiranjem primjene zakona i kaznenih istraga značajno smanjile nelegalno branje i crno tržište. Svako djelovanje je dobrodošlo, jer postoji još jedna prijetnja koju je čak teže kontrolirati. Dok se tvorci politike uzrujavaju zbog izlova, klimatske promjene brzo mijenjaju Sredozemno more.
0: U ljeto 2003. Europu je zahvatio smrtonosan, nepopustljiv toplinski val. Temperature iznad normalnih vrijednosti zahvatile su Veliku Britaniju, Francusku, Španjolsku i Italiju, proširujući se sjeverno do Skandinavije i istočno do Rusije. Šumski požari divljali su u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Drevni permafrost otopio se u Alpama, pokrećući masovne odrone stijena. Zatim su se stvari pogoršale. Stari i bolesni umirali su od iscrpljenosti, od vrućine i dehidracije. Do kraja ljeta, produljena vrućina koja je obarala rekorde odnijela je više od 30.000 života i zemlje su bile prisiljene priznati da nisu bile pripremljene na takvu situaciju. U isto vrijeme, globalno zagrijavanje oslobađalo je još jednu skriveniju katastrofu. Turisti koji su pobjegli iz parnih gradova na mediteranske plaže znali su da se događaj masovnog mortaliteta događa ispod površine mora, gdje su temperature porasle 1 do 3 Celzijeva stupnja iznad prosjeka, što je dovelo do najtoplijeg mora ikad zabilježenog u nekim područjima. To nije bio prvi ozbiljan morski toplinski val koji je pogodio Mediteran. 1999. drugi iznenadni događaj zagrijavanja doveo je do masovnog mortaliteta u vodama blizu Francuske i sjeverno-talijanske obale. U oba toplinska vala temperature su bile toliko izvan normalnog sezonskog raspona da su uzrokovale ozbiljan fiziološki stres u kolonijama crvenih koralja. Pod tim uvjetima kolonije mogu podleći inače bezopasnim bakterijama koje uzrokuju bolest u koraljima samo iznad određenih temperaturnih pragova, doživljavajući potpunu ili djelomičnu smrt živog tkiva koje pokriva njihove skelete. Nakon nekog vremena najteže pogođene kolonije lome se u svojoj bazi, ne ostavljajući nikakav trag za sobom. Toplinski valovi također smanjuju sposobnost ličinki da prežive i smjeste se, efektivno ubijajući cijeli sljedeći naraštaj.
1: Do 2003. Garabo je proveo gotovo desetljeće proučavajući zadivljujuću koraljnu populaciju u morskom rezervatu Scandola blizu Korzike. Smještena u podvodnoj špilji, bogata šarena populacija velikih crvenih koraljnih kolonija dala je znanstvenicima neku ideju o tome kako je mediteranski koralj morao izgledati prije intenzivnog branja. No nakon toplinskog vala, špilja je postala prizor devastacije. Sve je pretvoreno u sumornu sivo smeđu. U desetljeću prije 2003. Garabov tim postavio je markere pokraj koralja da mogu prikupljati podatke godinu za godinom. Kolege znanstvenici koji su se poslije priključili Garabovu pronašli su markere, ali ne i koralje. Zatim sam im pokazao fotografije snimljene prije 2003. i shvatili su veličinu promjene i zašto smo tamo postavili oznake. Zato što je bilo mnogo crvenih koralja. Kolonija sada jednostavno više nema. Garabo je očekivao da će doživjeti povratak populacije u Skandoli u nekom trenutku. No nakon toplinskog vala 2003. slijedili su drugi 2006. i 2009. i zatim opet 2010., 2016. i 2018. Danas procjenjuje da se ta populacija crvenog koralja smanjila za 80 do 90%.
0: Globalno, ekološki i gospodarski učinci nedavnih morskih toplinskih valova su otrežnjujući. Brze promjene u rasponu određenih vrsta, izumiranje vrsta koje nisu mogle migrirati ili na drugi način reagirati i ograničenja i zatvaranja važnih ribarstava. Na Mediteranu morski toplinski valovi podigli su prosječne temperature mora po alarmantnoj stopi. Događaji masovnog mortaliteta se povećavaju i utjecali su na desetke vrsta, uključujući morske trave, spužve i nekoliko drugih koraljnih vrsta, što uzrokuje učinak mreškanja koji utječe na ribe i druge organizme koji ovise o koraljima. Osim toga, tu je i faktor acidifikacije ili zakiseljavanja oceana koja ometa sposobnost crvenih koralja i drugih morskih vrsta da izgrade skelete i ljušture od kalcijevog karbonata. Procjene sugeriraju da se kiselost u Sredozemnom moru povećala za više od 10% samo od 1995. do 2013. Dok je zagrijavanje mora neposrednija briga, kaže Garabo, zakiseljavanje bi moglo imati sinergijske učinke za daljnje uništavanje populacija crvenih koralja. Čak kad bi netko mogao zamahnuti čarobnim štapićem i iznenada zaustaviti učinke klimatskih promjena, oštećeni koralji ne bi se oporavili preko noći. Pomoć u oporavku crvenih koralja kroz izravno presađivanje pokazala se obećavajućom na lokalnoj razini, kaže Garabo, ali to nije rješenje na velikoj razini. Istraživači su uspješno presadili nekoliko kolonija crvenih koralja iz krivolova, koje su još bile žive kad su krivolovci ulovljeni. Drugi pokusi uključuju uzimanje fragmenata od kolonija donatora, primjerice kolonija koje su pokazale otpornost na zagrijavanje mora, da podupru obnavljanje u plitkim obalnim vodama. Takve su se radnje pokazale učinkovite za neke tropske koralje koji brzo rastu. No za vrste koje sporo rastu, kao što su crveni koralji, čak potpomognuti oporavak mogao bi trajati desetljećima.
1: Znanstvenici istražuju druge načine da povećaju šansu za preživljavanje crvenih koralja. U Banjulu, Bramanti pokušava točno odrediti optimalne uvjete za formiranje i opstanak ličinki. Da bi replicirao potrebne uvjete, eksperimentira time što zove hoteli za koralje, cementnim kutijama koje simuliraju zaštitne špilje i usjekline. Prvo, Bramanti genotipizira skupinu malih, spolno zrelih muških i ženskih kolonija. Zatim ih stavi na keramičke pločice, od kojih svaka sadrži jednu koloniju, koje postavi u kutije. Nekoliko kutija složeno je u šesterokutni oblik na morskom dnu, tako da može istraživati faktore kao što su najbolji omjer muških i ženskih kolonija i optimalna udaljenost za oplodnju. Nakon oplodnje, Bramanti uzima neke ženske kolonije i odnosi ih u laboratorij gdje promatra izlazak ličinki. Tada se otvara svemir, kaže. Posebnim kamerama i mikroskopima promatra ličinke dok se kreću i smještaju. Nakon što se smjeste, nastavlja promatrati razvoj da razumije koji uvjeti i intervencije najbolje podupiru preživljavanje u tom ranjivom trenutku. Ako ih možete spasiti u tom razdoblju, tada se, kad su snažniji, mogu vratiti u divljinu i imaju veću šansu preživjeti, kaže Bramanti.
0: Da bi se borili protiv krivolova i krijumčarenja, znanstvenici razvijaju molekularne alate s pomoću kojih mogu identificirati nelegalne berbe koralja. Jean-Baptiste Ledo, istraživač u Portugalskom interdisciplinarnom centru za istraživanje mora i okoliša na Sveučilištu u Portu, spaja populacijsku genetiku, genomiku i eksperimentalnu ekologiju za proučavanje očuvanja koralja. Prije je radio s Garabom u Institutu za znanosti o moru na identifikaciji određenih genetskih skupina Corallium rubrum iz kolonija smještenih u dva žarišta Costa Brave, otocima Medes i Cap de Creus. Ledo i njegovi kolege uskoro će moći primijeniti još preciznije forenzičke analize na provođenje zakona o izlovu crvenih koralja i njihovo očuvanje. U studenome prošle godine katalonsko biološko društvo najavilo je financiranje za sekvenciranje cijelog genoma crvenog koralja. Projekt koji vodi Garabo veliki je napredak. Ledo će koordinirati istraživanje između institucija koje su uključene u dekodiranje potpunih genetskih uputa crvenog koralja. To će pomoći znanstvenicima da napreduju u razvoju snažnih genetskih alata i pomognu provoditeljima zakona da uhvate krivolovce i ojačaju kaznene dokaze protiv njih.
1: Slične molekularne genetske tehnike pomogle su u borbi protiv krivolova i krijumčarenja bjelokosti, tako što se genetski identificiralo podrijetlo bjelokosti koja je pronađena kod krivolovaca i ojačala se provedba zakona da se zaštite ciljane populacije slonova. Isto bi se moglo napraviti i za crvene koralje. Ako Corallium rubrum s vremenom dođe na popis CITES-a, ti alati mogli bi se primijeniti na međunarodnim granicama. Ledo kaže da će genetsko sekvenciranje omogućiti znanstvenicima da detaljnije istraže genetske faktore koji povećavaju otpornost. Primjerice, zašto na neke koraljne populacije manje utječe zagrijavanje mora, tako da se može ciljati obnavljanje kolonija. Dobro upravljana morska zaštićena područja također su osnova za očuvanje. Ne samo da daju koraljima šansu da rastu ograničavanjem izlova, već omogućuju istraživačima dugotrajno praćenje relativno neuznemirenih koraljnih populacija. Trenutačno je zaštićeno samo 6% Sredozemnog mora, a manje od 1% označeno je kao vrlo zaštićeno. Svi ozbiljni napori da se spase crveni koralji, kaže Garabo, moraju uključiti proširenje morskih zaštićenih područja i provedbu zakona na cijelom području.
0: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Dražen Puklavec i Natalija Stipić-Matović. Snimio Dalibor Piskrec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Tragom glazbe. Poslijepodnevni koncert. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naše ćemo koncertno druženje ovaj put provesti u snimku koncerta održanog u teatru Champs-Élysées u Parizu 10. listopada 2025. Francuskim nacionalnim orkestrom ravna njegov šef dirigent, rumunjski maestro Cristian Macellaru, a solistica je američka mezzosopranistica Joyce Di Donato. Slušat ćemo pjesme najpoznatijih supružnika u svijetu klasične glazbe, Alme i Gustava Malera, uokvirene s dvije simfonijske pjesme Richarda Strausa, Smrt i preobraženje i Don Juan. Nakon završetka studija u Minhenu 1883. posredstvom svog profesora Hansa von Bilova, Strauss upoznaje Aleksandera Rittera, skladatelja i violinista koji u to vrijeme već skladao 6 programnih simfonijskih pjesama po uzoru na djela Franca Lista, koji je osmislio tu novu glazbenu vrstu. Strauss je tada bio u fazi velikog skladateljskog uzleta i napuštanja tradicionalnog skladateljskog stila kojem je glavni predstavnik bio Johannes Brahms. Djelovao je kao asistent dirigentu Hansu von Bilovu u Meiningenskom orkestru. Krajem 1886. dobio je mjesto dirigenta u Minhenu, no prije nego što je stupio na dužnost nekoliko je tjedana proveo u Italiji. Svoje dojmove Richard Strauss sabrao u prvoj simfonijskoj pjesmi naslovljenoj Iz Italije. Druga, Don Juan, donijela mu je reputaciju naprednog modernista. Slijedila je simfonijska pjesma Macbeth te Smrt i preobraženje, zatim šestogodišnja stanka u stvaranju simfonijskih pjesama tijekom koje se bavio skladanjem svoje prve opere Guntram. Sredinom 1890. Strauss se vratio pisanju simfonijskih pjesama i tada nastaju vrhunci tog oblika. Vesele zgode Tila Eulenspiegela, tako je govorio Zaratustra, Don Quixote i Život junaka. Poslije njih skladao je još dvije opsežne višestavačne simfonije, Simfoniju domestiku i Alpsku simfoniju. Simfonijsku pjesmu Smrt i preobraženje Richard Strauss skladao je 1889. Zanimljivo je da su u partituri dijela naknadno dodani programni stihovi već spomenutog Straussova prijatelja, violinista, skladatelja i pjesnika Aleksandra Rittera, koji su nastali pod dojmom te Straussove glazbe. U skladbi smrt predstavlja prijelaz iz svijeta patnje u bolji, preobraženi svijet. Stoga se glazba i sadržaj temelje na dualizmu patnje i otkupljenja, tame i svjetla, prolaznosti i vječnosti. Ispaćeni junak u posljednjim trenucima sabire uspomene na tijek svojega života, a njegova duša, preobražena, prelazi u vječno blaženstvo. U pismu prijatelju Friedrichu von Hausegeru iz 1894. Strauss piše: prije 6 godina došao sam na ideju o tonskoj poemi koja opisuje posljednje sate čovjeka koji je težio najvišim idealima. Bolestan čovjek leži na postelji teško i neravnomjerno dišući u snu. Lijepi snovi donose mučeniku osmijeh, san mu postaje lakši, budi se. Strašne muke ponovno ga počinju mučiti, groznica mu trese tijelo. Kad napad prestane i bol se smanji, prisjeća se života za sobom. Djetinjstvo prolazi pred njegovim očima, mladenaštvo sa svojim težnjama i strastima, te zatim kad se bolovi vraćaju, pred njim se ukazuje cilj njegova životnog putovanja, ideja, ideal koji je pokušao ostvariti, ali koji nije uspio dovršiti, jer takvo savršenstvo čovjek ne može postići. Stiže sudnji čas. Duša napušta njegovo tijelo kako bi u vječnome nebeskom prostranstvu otkrila veličanstveno ostvarenje ideala koji nije bilo moguće ostvariti ovdje dolje. To je o ideji skladbe Smrti i preobraženje napisao Richard Strauss. Poslušajmo je u izvedbi Francuskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellarua.

Slušali smo simfonijsku pjesmu Smrt i preobraženje Richarda Straussa u izvedbi francuskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellarua. Pratimo snimku njihova koncerta održanog u teatru Champs-Élysées u Parizu 10. listopada prošle godine. Slijedi 5 pjesama Alme Mahler. Karizmatična i obrazovana, Alma Mahler, školovana i nadarena skladateljica, bila je središnja osobnost zlatnog doba Beča. Bila je nadahnuće mnogim djelima svog prvog supruga Gustava Mahlera, koji je posvetio slavni adagetto iz svoje 5. simfonije, kasnije je bila u vezi sa slikarom Oskarom Kokoškom, koju je ovjekovječio na slici Nevjesta vjetra. Drugi suprug bio je arhitekt Walter Gropius, osnivač Bauhausa, a treći književnik Franz Werfel. Napisavši memoare, Alma Mahler postala je kroničarka europske moderne, a objavila i vrijednu korespondenciju svojih slavnih partnera. Iako je skladala između 50 i 100 pjesama za glas i klavir, danas je sačuvano njih samo 17. Te pjesme pripadaju samom vrhu kasno-romantičarske i ekspresionističke vokalne lirike. Iz opusa Alme Mahler čućemo 5 pjesama na stihove vodećih pjesnika njezina doba, to su Tihi grad na stihove Richarda Demela, U vrtu mog oca na stihove Ota Ericha Hartlebena, Blaga ljetna noć, autor stihova je Gustav Falke, S tobom je ugodno, za koju je stihove napisao Rainer Maria Rilke, i Lutam među cvijećem na stihove Heinricha Heinea. Pjesme Alme Mahler orkestrirao je finski dirigent i skladatelj Jorma Panula. Čućemo ih u izvedbi mezzosopranistice Joyce Di Donato uz francuski nacionalni orkestar pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellarua.

Čuli smo 5 pjesama Alme Mahler u orkestraciji Jorme Panule u izvedbi mecosopranistice Joyce Di Donato uz francuski nacionalni orkestar pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellaroa. Slijede pjesme na Rickertove stihove prvog supruga Alme Mahler, Gustava Mahlera. Gustav Mahler je za života bio poznatiji kao dirigent nego kao skladatelj. Ostavio je impozantan opus čije su glavna uporišta pjesme za glas i orkestar i simfonije. Obje glazbene vrste ispunio je novim izraženim sredstvima i doveo do vrhunca njihova razvoja u razdoblju kasne njemačke glazbene romantike. Sve do 1900. glavni izvor poezije za uglazbljivanje Mahleru je bila antologijska zbirka narodnih pjesama Dječakov čarobni rog. Na samom početku 20. stoljeća tragao je za dubljim sadržajem i pjesničkim ugođajem koji bi bio u skladu s njegovim pomalo mračnim mislima. Savršeno su mu odgovarali lirski, slikoviti, duboko promišljeni i osjećajni stihovi njemačkog romantičnog pjesnika Friedricha Rickerta. Mahler je prema njegovim predlošcima skladao dva ciklusa, Rickertlieder 1901. i pjesme Mrtvoj djeci 1904. Rickertlieder niz je od 5 pjesama različita sadržaja povezanih dubokom osjećajnošću i temom o ljubavi i umjetnosti. Mahler nije predvidio redoslijed izvedbe pjesama i tu je odluku prepustio izvođačima. Ljubiš li zbog ljepote, jedina je pjesma ciklusa koju Mahler nije sam orkestrirao. Učinio je to zaposlenik prvog izdavača pjesama, Max Putman. Pjesme su osebujne po individualnom tretmanu melodije i prožimanju vokalnih i instrumentalnih glazbenih komponenata. Poslušajmo ciklus pjesama na Rickertove stihove Gustava Mahlera. Pjesme nose naslove Ne gledaj mi u pjesme, Udahnuo sam slatki mio miris, Izgubljen sam za svijet, U ponoć i Ljubiš li zbog ljepote. Izvodi mecosopranistica Joyce Di Donato uz francuski nacionalni orkestar pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellaroa.

Čuli smo ciklus pjesama na Rickertove stihove Gustava Malera u izvedbi mecosopranistice Joyce Di Donato i francuskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellarua. Na kraju koncerta održanog u Teatru Champs-Élysées u Parizu 10. listopada prošle godine, čiju snimku pratimo, izvedena je simfonijska pjesma Don Juan Richarda Straussa. Praizvedbom tog dijela Strauss je dirigirao u Weimaru 11. studenog 1889. Imao je tada samo 24 godine. Skladba je izazvala ovacije te, kako tvrde suvremenici, gromoglasan pljesak neuobičajen za Weimar. Strauss je uskoro postao slavan. Don Juan značio je pravo otkriće osebujnog stila i glazbenog izričaja Richarda Straussa. Djelo je nadahnuto nedovršenim dramskim prizorima Nikolausa Lenaua, u kojima autor, za razliku od tradicionalnog prikaza Don Juana kao beskrupuloznog zavodnika, naslovni lik interpretira kao romantičnog junaka prožetog osjećajem uzaludnosti i očaja, koji neprestano traži idealnu ženu, ali je nikada ne pronađe, pa umoran od neispunjenog života, zapravo voljno umire. Karl Dalhaus nazvao je Straussovo djelo glazbenim simbolom modernizma fin de siècle. Straussov orkestralni slog je virtuozan, a gotovo svako glazbalo ima bar poneku zahtjevnu solističku pasažu, pa je partitura Don Juana često dio audicija za prijam novih članova u orkestre diljem svijeta, posebice dionica violine solo koju izvodi koncertni majstor. Snažan i blistav orkestar guste teksture, ali i profiliranih instrumenata, ozvučava niz raspoloženja, od nemirnog zanosa, junaštva i impulzivne strastvenosti do senzualnosti i liričnosti. Bio je to početak sjajnog orkestralnog opusa Richarda Straussa, u kojem će uz opere težište činiti upravo nova glazbena vrsta, simfonijska pjesma. Simfonijsku pjesmu Don Juan, opus 20. Richarda Straussa, poslušajmo u izvedbi francuskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellarua.

Bila je to simfonijska pjesma Don Juan, opus 20. Richarda Straussa u izvedbi Francuskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Christiana Macellarua. Pratili smo snimku njihova koncerta održanog u teatru Champs-Élysées u Parizu 10. listopada 2025. Solistica je bila mezzosopranistica Joyce Di Donato. Čuli smo cikluse pjesama Alme Maler i Gustava Malera, te dvije simfonijske pjesme Richarda Straussa, Smrt i preobraženje i Don Juan. Vjerujem da ste uživali u našem koncertnom odabiru. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: Portret umjetnika u drami.

0: govori Dalibor Foretić.
1: Glumački put Zdravke Krstulović na neki način inverzija priče o ružnome pačetu. U Andersenovoj bajci odbačeno, neprepoznato pače se na kraju pretvara u prekrasnog labuda. U Zdravkinu glumačkom razvoju u početku, tamo sredinom 60. godina, bijaše lijepa, jedra djevojka koja je zračna seksepilom. Moje prvo sjećanje na nju je iz jednog neodviše uspjeloga domaćeg filma koji je u tadašnje vrijeme htio rušiti, ako ne druge, a ono barem seksualne tabue, pa se mlada glumica u njemu pojavljivala u epizodnoj ulozi koja je glavni smisao bio da smjelo pokazuje svoju obnaženost. Moram priznati da sam je tada vidio samo kao starletu koja nema duge budućnosti. Meso i ništa više bila je moja prva procjena. Crno sam gledao njezinu glumačku budućnost kada se jednom njezina ljepota sparuši. Nema ništa tužnije u kazalištu od ocvale starlete. Međutim, i sama Zdravka se vrlo brzo osvijestila i kritički postavila prema tim svojim početcima. Na samom početku karijere snimila sam nekoliko filmova. Nisu bili dobri, a ni ja u njima, kaže u jednome razgovoru. Ipak, njezina medijska zvijezda počinje blicati više televizijom nego kazalištem. Ne samo kao seksepilnu pojavu, nego i kao izvrsnu karakternu komičarku, prepoznao sam je, kao i mnogi drugi, u Anđi Vlajini, u Smojino malom mistu, ulozi koja joj je donijela izuzetnu popularnost. Iz nje je izbijala ona zdrava, primitivna seljačka ljepota, a preobrazba te seljanke iz Dalmatinske zagore, koja se obrela u otočkome malome mistu, iz revolucionarne drugarice u malograđansku novokomponiranu gospođu, otkrila je njezine neslučene glumačke mogućnosti. Usporedimo li taj lik s Violetom, koji je 15 godina kasnije odigrala u drugoj Smojinoj seriji Velome mistu, lako ćemo doći do te Zdravkine čudesne glumačke inverzije bajke o ružnome pačetu. Razlika nije bila samo u tome što je tada igrala damu iz velikog svijeta, čiji je salon bio mjera ukusa u tadašnjim predratnim našim građanskim okvirima. Razlika je bila u kvaliteti njezine ljepote. Sa Zdravkom se u njezinom glumačkom razvoju događalo čudo. U početku njezina ljepota bijaše izvanjska, tjelesna. Što je više starila, njezina ljepota bivala je sve produhovljenija, obasjena onim čudesnim unutarnjim zračenjem koje pokazuje da je u nekome biću duh nadvladao materiju. Njezino glumačko sazrijevanje nije bilo popraćeno onim lomovima koji prate preobrazbu ljepuškaste djevojke u ženu srednjih godina izmučenu životom, nego ona jedinstvenom glumačkom i erotskom inteligencijom postala sve eteričnija, izdvojenija i scenski uzvišenija. Medijski Zdravka od gotovo samih početaka uživa popularnost šire javnosti. Međutim, cijela njezina karijera praktično je od početka do kraja vezana za Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, sudjelujući u gotovo svim njegovim velikim uspjesima, naročito 80. godina, ali i dijeleći njegovu čamotinju i stagnantnost, posebno u vrijeme kada je zbog izgorjele zgrade ono bilo prisiljeno djelovati u neuvjetnoj dvorani kina Split. Tek nekoliko sezona, početkom 70. godina, Zdravka je mislila da će moći raditi u Zagrebu i živjeti bez Splita. Tada je bila angažirana u teatru ITD i potom u teatru u gostima. Marija u Bihnerovu Vojceku, u prvome, a potom komički prosje Ruže u Kunderinoj ševi i Liza u Nešovu trgovcu kišom u drugome kazalištu bili su markantne točke te njezine zagrebačke epizode. Rođena u kući nekoliko koraka daleko od splitskog kazališta, od malena upijajući svjetla njegove pozornice, Zdravka Krstulović je nekako organski srasla s njime, smatrajući magiju njegove scene prizorištem cijeloga svijeta. Kazalište je za nju oduvijek bilo veliki izazov i pustolovina u ispitivanju vlastita udjela u vibracijama vremena, pa se za nju ne može reći da je provincijska glumica beznadno osuđena na samo jedan teatar. Sama kaže da nikada nije birala uloge, nego je prihvaćala ono što joj se nudilo, ali je taj naizgled pasivan odnos pokazao sav bogati dijapazon njezina glumačkog talenta. Jedna od prvih njezinih uloga bila je Mare u onoj čuvenoj Fotezovoj proizvedbi Kate Kapuralice Vlaha Stulića 1966. godine, koja je otkrila taj izgubljeni biser naše dramske baštine koji je zablistao na samom kraju velike epohe dubrovačke dramske književnosti. Prve godine njezine kazališne postolovine otkrivaju raznorodne slojeve njezine mnogolikosti. Igra Charlotte Corday u čuvenoj stupićenoj postavci Weissova Marasada na Splitskome ljetu, nastavnu ulogu u šovovoj Svetoj Ivani, Helenu u Euripidovim Trojankama, Izmenu u Sofoklovoj Antigoni, Desdemonu u Šekspirovu Otelu, ali i Katu Aždaju, majku desetero djece u libru Marka Uvodića, jednoj od najznačajnijih predstava splitsko-pučkog repertoara. Taj bogati dijapazon glumačke mnogostranosti Zdravka nastavlja sve do naših dana, pa bismo ipak unutar njega mogli razaznati tri glavna pravca njezinih tipoloških preokupacija. Zdravki Krstulović su samo naizgled najbliže žene iz Puka, Spličanke i Dalmatinke. Igrala ih je u odnosu na njezin kompletni repertoar relativno malo, ali s pouzdanjem i sigurnošću, prepoznajući njihove mentalitetne i psihološke značajke, njihov couleur local. Znak njezine glumačke zrelosti bio je kada joj je 1977. povjerena uloga Kate Kapuralice u Fotezovoj predstavi koju je obnovio dr. Vlatko Perković, u kojoj je u početku igrala Katinu kći Maru. Predstava je postavljena u okviru Splitskog ljeta na Karadenoj poljani, čuvenoj Piaceti u getu. O Zdravkinoj Kati poetski svjedoči Momčilo Popadić. Bilo je hladno oko srca. Jedna čemerna obitelj živjela na trgu i činilo se da nekoliko kata gleda u Zdravkinu Katu. A Kate, usprkos bujici psovki koje kuljaju iz njezinih usta, usprkos bijesu i vici i prenemaganju, bila je tako životno tužna, tako nesretna, tako zlopatno uvjerljiva. Razumije se, nije to samo i toliko do Stulića, koliko je do Zdravke i koliko je do prepoznatljivog života avaj koji nije toliko drugačiji na nekadašnjim vratima od Peskarije, od današnjega u getu. A Kate, jedna drugačija Kate u interpretaciji Zdravke Krstulović, odživjela je pred našim očima i pred našim ušima cijeli jedan život krcat nedosanjanih sanja, pun bijede, prezira i mržnje, prenatrpan iskazanim isjecima beznačajnih radosti koje bi drugi odbacili s prezrenjem, nabijen krivi nabojima, stravično dosadan u bijednim uzbudljivostima svakodnevnih zadjevica, kavge i mržnje. A zatim u jednom kratkom, ali značajnom trenutku ne suze koje izaziva beznačajna pjesma, suze u kojima je sva gorčina neispunjenih nada, želja i sudbina, završava Popadić opis čudne simbioze dvaju ambijenata i vremena kojima je most majstorski izvajan lik.

silom prilika prisiljena služiti kod kurtizane, ali ne zaboravlja svoje regule i uzance. U liku Bogorodice Marije, u uskršnjem prikazanju Muka Spasitelja našega, koji je 1991. na prokurativama postavila Ivica Boban, Zdravka je ponesena vrucima slatke i žuhke naše drevne čakavštine, ali je i čudesno prosijela u nadnaravnosti toga lika. Međutim, s tim likom smo već kod najopsežnijeg segmenta Zdravkini kreacija, u kojima ona zrači u raznim likovima žena, od prostitutke do svetice, otkrivajući velike pojave svjetske klasike i domaćeg repertoara, ali često i gotovo nepoznatih stranica naše i strane dramatike. Za njezinu Anku u proizvedbi Tragedije mozgova Janka Polića Kamova, Anatolij Kudrjavcev kaže da je svoje šaptave, ženstvene replike zaokružila u hirovitu i ljubku, gotovo akvarelno prozračnu siluetu. Zdravka se formalno vraća splitskome HNK u 1978. godine kreacijom Glorije u istoimenoj Marinkovićevoj drami. Za tu predstavu u režiji Marina Carića Kudrjavcev kaže da je bez vibrata, ali ipak veliku pažnju posvećuje interpretaciji naslovnog lika. Citiram. Zdravka Krstulović imala je izvrsni potez za prekrasno prigušene ekspresivnosti, što se u spoju s pravom mjerom fizičke igre i besprekornošću vizualnog habitusa utjelovilo u sugestivan, dominirajući lik, pun pritajene, nježne ljudskosti koje manipuliraju. Tu koherentnost predođbe kvarila su joj pojedina šablonska rješenja u najdramatičnim trenucima, kad su se tehničke finese sa svojim lukavstvima umiješale u igru i poremetile psihološku reljefnost za ljubav efemernih prividnih pobjeda. Završen citat. Vojko Mirković smatra pak da je ona, proživljenošću svih preobrazbi kroz koje prolazi tokom igre, dosegla tragične dimenzije žene igračke. Zdravki je oduvijek bilo u krvi pronaći neki izdvojen, neobičan lik, ali i u liku ono što je neobično i izdvojeno. Njezina glumačka pustolovina najčešće ide u traganje za mračnim, nepojavnim zakucima ljudske, naročito ženske duše. Veliko njezino ostvarenje bila je 1981. Gema Polić, majka Janka Polića Kamova u drami Slobodana Šnajdera Kamov smrtopis u režiji Želimira Mesarića. Ono što je Šnajder naslutio, Mesarić je izvrsno razradio u toj fantazmagoričnoj predstavi Na rubu predsmrtnoga sna. Veliki freudijanski prizor te predstave je kada Kamov zatiče majku u samozadovoljavanju, nakon čega se njihova usta spajaju u prestupni incestuozni poljubac. Zdravka je taj lik ponijela s čudesnom decentnošću i nježnošću, a u suigri s Božidarom Alićem u naslovnoj ulozi ostvarila furioznu igru začudne snage i uvjerljivosti. Godine 1989. Zdravki se nameću dva opozitna, ipak srodna lika iz hrvatske dramatike. Čereru u Prozerpini ugrabljenoj, jednom od rijetkih izvedenih poroda od Minet Ivana Gundulića, ona igra kao gost u dubrovačkom kazalištu Marina Držića u Carićevoj režiji s uzvišenom nedostupnošću jednog otuđenog svijeta. U Magdaleni u Šimunu Cirencu Ivana Bakmaza na splitskom ljetu u režiji Neni del Mestre miluje je prosija Isusove svetosti, podajući se sva njegovim razlozima. Njezina suradnja s Del Mestre datira unatrag 10 godina, otkako je u samostalnoj produkciji odigrala možda posljednji put jednu kćerku u drami Marše Norman, Laku noć majko, ali vrhunac njihova zajedničkog rada dogodio se 1991. u Pustolovu pred vratima Milana Begovića. Zdravka igrala Agnezu, ali ne mladu, bolesnu ženu koja u predsmrtnim trenucima putuje svojom sviješću u traganju za neizrecivim. To je zrela žena, na smrt izmorena čežnjom, tragajući za posljednjim resursima ljubavnog užitka kao krajnjeg razloga svoje egzistencije. Ako bismo tražili kvintesenciju ženstvenosti u njezinim najiracionalnijim, najtajanstvenijim, tamnovitim porivima, u svemu onome što ženu čini osobenim ljudskim bićem, onda je to sadrženo u Zdravkinoj Agnezi. Prepoznato je to nagradom na prvim Marulovim danima. Sljedeće godine igra kraljicu Mariju u smrti Stjepana Radića, Tomislava Bakarića, u režiji Joška Jovančića na smrt preprašenu strankinju, koja se ne snalazi u bestijalnim vrtlozima Balkanskog dvora, a 1993. prvi put joj donosi dva susreta s dramatikom Miroslava Krleže, ako izuzmemo sudjelovanje u televizijskoj seriji Vučjak.

0: U Salomi na splitskom ljetu u adaptaciji režije Del Mestre igra kraljicu majku, nadopisani lik koji kontrapunktira razvrat Herodijadina dvora apokaliptičkim navještajima budućnosti. U Ledi u režiji Želimira Oreškovića iskušava Klaru. Citat, ta Klara i jest osjetljiva neka osoba, drugčija od svih ostalih u toj drami, bez grba i aristokratskog podrijetla, već samo umjetnica, pjevačica koja je ušla u krug gospode i postala dio njih. A zapravo tražila je samo status, sigurnost, ljubav i našla, kako to već obično biva, ništa, prazninu. Piše o toj ulozi još jedne nagrade na Marulovim danima Jakša Fiamengo. Visoka svjetska klasika obilježena je u Zdravkinom opusu prije svega s dva lika nordijske dramaturgije. Mesariću se 1984. nije posrećila postavka Strindbergova Oca, ali ako ikoga treba izdvojiti po dramskoj snazi koju unosi u tu umrtljenu predstavu, onda je to Laura Zdravke Krstulović. Želimir Stublija ističe kako je bilo bolečivosti, citiram, u njenim usporenim kretnjama i priguženoj intonaciji punoj pauza. Ova je Laura pomalo tajanstvena i protuslovna žena iz koje istodobno ili sukcesivno zrače neobična smjernost, bolečiva suosjećajnost i intuitivna zlokobna ambicioznost, a sve je to iskazano nijansiranom, raznovrsnom paletom glumačke izražajnosti. Na kraju ona tvrda, hladna pobjednica, reprezentant svijeta u kojem nisu mogući ni kompromisi, ni uistinu humani odnosi. Završen citat. Godine 1990. Ivica Kunčević postavlja Ibsenovu Divlju patku. U toj drami muških egoizama i potisnutog ženstva Zdravka se izdvaja osobenim tumačenjem Gine. Gluma je svoj najveći domet imala u smirenoj i fino prigrošenoj patnji Gine, Zdravke Krstulović, koja je bila stožer zbivanja čak i onda kada su je osudili na dugotrajnu šutnju, ističe Kudrijavcev. I zaista, Zdravkine šutnje zračile su finom vibrantnošću kojom je pratila sukobe mekušnih muškaraca oko sebe. A kako ona zna uzvitlati dramu, pokazala iste godine u čudesnoj predstavi Drame bez naslova Antona Pavlovića Čehova u režiji Paola Mađelija, u kojoj je igrala Vojnicevu. Dramu suspregnuto uzvitlali strasti naznačila je već uvodnim akordima svoga sviranja na klaviru skladbe posebno pisane za tu predstavu, a potom je svoju generalicu razgarala na ognjištu života, sagorjevajući je bez ostatka. Nagrada na jednom od posljednjih sarajevskih mesova vrednovala je tu vrhunsku kreaciju. Za sad posljednju veliku ulogu svjetske klasike ostvarila je kao životom potpuno izgubljena i smušena Jokasta u Sofoklovu Edipu u režiji Neni Del Mestre, a dragocjeni su i njezini doprinosi kao sluškinje Daje u skladnom korpusu Lessingova Natana Mudrog na prošlom splitskom ljetu i izdvojenom, a jedva postojećom ulogom gospođe potpuno promašenoj postavi Websterove Vojvodkinje Malfeške, gdje je jedina s licem upola prikrivenim zlatnom maskom denotirala zlo što pišti iste drame. Obje te predstave režirao je Georgi Paro. U nizu manje poznatih tekstova svjetske dramatike Zdravka 1978. u Mrožekovom Grbavcu igra Barunicu koja je, prema Kudrijavcevu, citiram, djelovala zaista kao velikosvjetska dama, čudno, međutim, vrludajući između suptilnosti i oporosti, tajanstvenih navještaja i prazne frivolnosti. Završen citat. Veliki interpretativni uspon splitskog HNK bila je 1980. predstava malo poznatog teksta Eduara Manea, dan kada je Mary Shelley susrela Charlotte Bronte u Mesarićevoj režiji. U toj neobičnoj rekonstrukciji sraza romantizma i viktorijanstva Zdravka igra mladu spisateljicu. Nesretnu Frankensteinovu majku tumači jedna od legendi splitskog glumišta Božena Kolničar. U toj ženskoj predstavi Zdravka je, prema Kudrijavcevu u svjedočenju, citiram, povadila iz svojih tajnih pretinaca još neke nove, veoma čudne i veoma uzbudljive melodije. Ona se, da tako kažemo, poslužila glasom kao projektilom, gotovo šapatom osebujne eksplozivnosti, neočekivano i bez navještaja, ali svaki put na izvoran, neobičan način i iz drugoga kuta sebe, ona je posipala scenu replikama koje kao da su se zadržavale u zraku prije nego što bi zamukle. ozvonile bi kao zvuk plemenite kovine. Završen citat. Svoju izuzetnu glumstvenost i sklonost svim oblicima scenske komike, Zdravka pokazuje začuđujuće u svojim zrelim godinama, sve češće se okušavajući ulogama koje iziskuju klaunovsku razigranost. Ona je takve sposobnosti možda već naznačila ulogom Marije Brke, tužnog ženskog redikula u Violićevoj režiji Brešenove svečane večere u pogranom poduzeću, ali prvoga pravoga klauna koji svojom igrom bez riječi i komentira zbivanja odigrala je u sprezi s likom gospođe Pićam u izvrsnoj i osobenoj postavci opere za tri groša Bertolta Brehta na splitskom ljetu 1989. u režiji Roberta Ćulija. Bila je to u zanatskom smislu jedna od najbravuroznijih klaunovskih kreacija koju sam ikada vidio u kazalištu. S time se sa zadrškom slaže Kudrijavcev koji kaže da je Zdravka Krstulović kudikamo duhovitija, zapravo bravurozna kao komentator klaun, ponešto stereotipna kao Cecilija, dok Darko Lukić nalazi puno razumijevanja za tu spregu. Dualitet gospođe Pićam i klauna Augusta, dramaturški iznimno zanimljiv, otvorio je prostor Zdravki Krstulović za istinsku veliku glumačku igru u kojoj se ona potpuno našla i oba lika dovela do izvanredne visine tehničke artikulacije i psiholoških finesa, završen citat. Međutim, veliki Zdravkin trenutak dogodio se 1992. kada je na ruševinama Salone u Šekspirovu snu Ivanjske noći u režiji Krešimira Dolenčića odigrala Puka, po meni uz Agnezu njezinu najveću kreaciju. Bio je to sasvim neobičan Puk u jednoj izuzetnoj, s vremenom sasvim sljubljenoj predstavi koja priziva zagađenost, rasutost i umor kraja svijeta. Taj tužni beketovski klaun s duboko nabijenim klompavim šeširom na glavi, taj vječni žid šoluta po razvalinama civilizacije sagledavajući u svome duhovnom oku njezina duhovna rasula, bio je parametarski lik te predstave. Krenula sam od pretpostavke da je Puk nekada prije idealistički vjerovao kako je moguće uspostaviti vertikalu iz osobnost, sve ono što u ostalom označava vilinski svijet, kaže Zdravka sama o toj svojoj jedinstvenoj kreaciji. Nakon svega što se dogodilo, danas mu preostaje tek nevjera u mogućnost ostvarenja sklada i jednog pravog morala. Za razliku od Oberona, koji je prespavao stoljeća, Puk je ostao, prohodio kroz taj svijet. On je njegov sudionik i svjedok, ciničan, bolestan i nemoćan kroničar svih zbivanja. Zato igram Puka, jer on nije suviše daleko od mene. U sebi, naime, osjećam zatečenost, muk, vrijeme nemoći. Završen citat. Taj iskaz ukazuje na još jednu dimenziju Zdravkine umjetničke ličnosti. Ona nije samo glumica koja o svoju osobnost intuitivno daje različitim likovima, nego i misleća osoba u kazalištu. Ona promišlja svijet u kazalištu, ali i sagledava i mjesto teatra u svijetu i u stalno novim vrtlozima društvenih okolnosti, manje ili više nepovoljni za njega. Ona je borac za kazalište, jer osjeća da se time bori i za svoj umjetnički i životni prostor. Dokazala je to prosvjedima i utjecajem koji je imala kao medijski eksponirana i popularna ličnost kada je, saznavši da neki gradski oci u Splitu žele preusmjeriti novac odobren za obnovu spaljenog splitskog kazališta u druge, nekulturne svrhe, pokrenula beskompromisnu akciju za da se to spriječi. Isto je tako, 1994. javnim pisom podržala veliki prosvjed kulturnih djelatnika protiv tendencija da se kulturi, kazalištu naročito, oduzmu i onako minimalna sredstva za stvaranje. To ne znači da se Zdravka bavi politikom, nego brani svoj umjetnički integritet i dostojanstvo kazališnog čina od onih koji bi podrli njegovu posvećenost, naročito od ljudi na vlasti. Postoji čitav niz njezinih lucidnih iskaza o odnosu umjetnosti i politike. U jednom intervju od prije 3 godine kaže: "Moram priznati da je meni pomalo čudno kad se umjetnici bave politikom. Umjetnost je za mene svojevrsni slobodni let, a umjetnici u sebi moraju sublimirati tlo na kojem su rođeni, svoju zemlju, povijest, sadašnjost i budućnost. Meni bi se teško bilo odrediti na takav politički način. Duhovni svijet jednog naroda nije za trenutak, on je oduvijek i zauvijek, a dogodi se da kroz politiku, kroz razne stranke, počinje biti za nešto, a protiv nečega drugog. Duhovnost, naprotiv, pruža šire mogućnosti. To je lice jedne zemlje i naroda. meni bi osobno teško bilo ući u neke sitnije sfere. HDZ, HNS, HSLS samo su slova koja se mijenjaju ili će se mijenjati na vlasti. Duhovnost ostaje. Završen citat. U drugom pak intervju 1994. Zdravka Krstulovića još preciznije u definiranju toga odnosa. Vlast je toliko drugačija od umjetnosti. Mislim da vlast i politika svijet gledaju drugačije. Ljudi iz vlasti ne traže čovjeka koji je izdvojena jedinka, već čovjeka koji je dio mase. Vlast traži samo glas u masi. Tu je razlika i iz toga potječu svi nesporazumi između vlasti i ljudi koji se bave umjetnošću i stvaralaštvom. Političar sve probleme ovoga svijeta vidi drugačijim očima od umjetnika. Završen citat. Isto tako, ona sjajno definira odnos kazališta i svijeta. Uvijek sam bila za teatar, nikad nisam htjela skidati ili stavljati maske. Kada se u teatru stavlja maska na lice, onda se to čini da se to lice otkrije. U životu poneki ljudi stavljaju masku i povjeruju da je to njihovo lice. Završen citat. Zdravka Krstulović je u svakome pogledu i na sceni i izvan je osobljeno biće. Možda je u tome i tajna one njezine čudesne inverzije bajke o ružnom pačetu.
1: Ja sam glumica. Baš sam glumica. Htjela sam to biti. I jesam glumica. Mislim, to je moja osoba.
0: Gospođa Zdravka govori monolog Klare iz Lede Miroslava Krleže.
1: Ja nemam karaktera da nešto počnem, pa ni liječiti se. Da nešto počnem, ja sam prestara. Što bih ja sada još mogla početi? Ja znam svoje stanje dobro. Daurel nije ne znam kakav talent, to ja znam. Da me vara s raznim drugim ženama i to znam. Da su te ljubavne igre uvijek riskantne i da u tim igrama može da nastane romantičan fait accompli i to znam. Da nemam više glasa da se vratim operi sve, ja to znam, dragi moj Urban. Ali što ja imam od toga da ja sve to znam? Ja sam legitimna gospođa jednog slikara koji ima svoj ugled, svoju karijeru, svoju novogradnju, svoje izložbene kataloge. Ja uz te kataloge i tu novogradnju imam neku pravnu garanciju. I ja danas više nemam snage da ostanem sama i da počnem sama za sebe bez te pravne garancije. Ja sam se dosta naplakala po hladnim ateljejima u kojima se cijedila kišnica. Foribe, ah

0: Ja se bojim siromaštva. Odrasti između politiranog pokućstva i sadrenih svetaca u sobama gdje je jedina knjiga starinski molitvenik sa zlatorezom uvezan u kornjačinu koru. Odrasti među onim gladnim sirotama u parhetu, u sumraku petrolejke gdje se pekmez od šipka čuva u zelenkastim staklima, a rublje se pere lugom od pepela, a pod je gola izribana daska. Odrasti pod pečatom siromaštva u sumracima subotnjim kad su mokre daske, to sam ja. To je moja mladost. Ja bih se momentalno otrovala da se moram vratiti kao gladan model na one mokre izribane daske u onu polutminu. Ja znam, ovdje je sve kulisa. Ali tu postoje za mene pravne garancije da ne moram natrag u onu polutminu. Ja nemam nikakvih potreba. Ali moja topla voda, moje pidžame, to mi je zagarantirano.
1: Sa Zdravkom Krstulović razgovara Dalibor Foretić.
2: Gospođo Zdravka, da počnemo sa jednom reminiscencijom mojom osobnom na neka vremena naše mladosti. Kada ste se vi pojavili prvi put kao glumica i na neki način prije sam vas vidio na filmu nego u teatru, a i vi ste u to vrijeme i imali jedan, da tako kažemo, i u javnosti, u vašoj medijskoj eksponiranosti imali ste status možda više seks simbola 60-ih godina nego jedne glumice koja se najavljivala kao velika karakterna glumica, što ste kasnije poslali. Mene zanima gdje se to prelomilo u vama, taj trenutak. Možda i ja krivo postavljam stvari, ali gdje se dogodio taj trenutak kada ste zaista ono zagrizli u teatar punom snagom?
0: Pa, to je bilo naravno davno, ali to nije bilo na samom početku moje karijere i igranja u teatru. Igrala sam u dosta predstavica, uskakala u predstave koje je već teatar splitski imao i tako. Ali ja bih rekla da je to takvi pravi početak stvaralaštva moga. Mislim da bi bio negdje kad smo radili Petera Weissa Marasad u režiji Bojana Stupice, kad sam igrala Charlotte Corday. I jako brzo, u kratkom vremenu smo napravili dvije predstave, ta prva, a druga je Kate Kaporalica. Ja sam igrala Maru u režiji doktora Marka Foteze.
2: Zanimljivo bi bilo možda čuti, budući da Mara sad u tom se pričaju legende, a on zapravo čak i ni u Splitu nije puno igran, a iza Splita ga uopće ne znaju. To je bio prvi, koliko se sjećam, prva izvedba tog teksta kod nas, jedna od rijetkih.
0: Da, da.
2: A baš se priča upravo o toj Stupićinoj režiji. Zanima me, možete li sam reći kako je to bilo raditi sa Stupicom?
0: Bilo je izvanredno raditi. Naravno, on je bio i režiser i scenograf. Postavio je scenu sa jednim rešetkama koje su se na kraju zatvarale, cijeli taj krug ljudi. I smještena je radnja u duševnoj bolnici. I to je taj osnov takvog jednog svijeta ljudi, nazovimo bolesnih, ako uopće možemo to nazvati bolesno, kad duša negdje skrene u kontekstu nekih važnih događaja i intimnih i povijesnih, gdje se ljudi lome, uništavaju, umiru, ostaju sami napušteni, i revolt ljudi u kontekstu toga.
2: Zanimljivo je, mislim, Stupica je mnogo priča kao o, nazovimo, pedagogu kazališnom predavanju. On nikad nije predavao, čini mi se, na akademiji, on nije bio profesor akademije, ali su ga glumci strašno voljeli jer je bio upravo kontroverzan u tom odnosu prema glumcima. Naravno, pričalo se mnogo o tome kako on radio sa glumcima. Možete li nam vi možda neka svoja iskustva?
0: Ja imam najbolja sjećanja na odnos Bojana Stupice prema glumcima. Nije trpio površnost I kad bi objasnio, a ne bi ovaj glumac napravio ili ne bi shvatio ili ne bi htio to napraviti, što je ono da je bio, znao je biti agresivan i naljutit se. Ali ja mislim, stalno je u osnovi Bojana Stupice ovaj, ležala ljubav i prema teatru i glumcima i sve. Naprimjer, pošto je to meni bila prva tako velika i značajna i ovaj, zahtjevna uloga, ovaj, kad bi ja na probama nešto igrala, on mi nikada nije pred svima ništa rekao. On je iz partera došao gore na scenu i šapnuo mi na uho što trebam raditi. Mm-hmm. Bio je vrlo nježan prema meni, baš zato što sam bila početnica. Drugi su možda malo dobijali ovaj batina.
2: Znači li to da je on na vas najviše utjecao u početku ili možda još neki redatelj? Spomenuli ste poteza?
0: Je, potez da ovaj da pače. Jer nam je oslobodio jedan čudan prostor u toj Kati Kaporalici. Jedan čudan duhovni prostor u kojem smo mi čudom nekim ga odmah shvatili i razumjeli. Mi smo u vrlo kratkom vremenu napravili Katu Kaporalicu, to je bila pravi svjedba.
2: Vi ste igrali tu njoj Maru na početku, a onda ste u obnovi igrali Katu. I to ne tako u nevelikoj vremenskoj razmaku, jednostavno
0: pa na neki
2: 7-8 godina.
0: Da. Međutim, mislim da meni je Mare ostala više u meni nego Kate. Gospođa Asija Kisić je briljantno igrala Katu i ja osobno mislim da nisam igrala tako dobro kao što je ona igrala Katu, ali Mare je ono, Maru potpisuje onako. Usudim se reći da imam nekog čak malo autorstvo na taj lik.
2: Na neki način tu sad počinjemo, ja sam pokušao napraviti tri linije vašeg glumačkog razvoja, odnosno tri tematske pravca koji ste se vi, premda svaki od njih nije tako brojčano iz tog vašeg velikog opusa, nije tako brojčano zastupljen. Međutim, sigurno vrlo značajna linija upravo počinje s Marom. To je linija tih naših dalmatinskih žena, običnih. Nisu čak ni sve Spličanke, premda ste vi najviše naravno igrali u toj liniji Spličanke. Igrali ste prva po kojoj ste bili postali poznati je Anđa Vlajina iz Našeg malog mista, koji ste odigrali tako sjajno da još uvijek na neki način postoji predođba kod nas kako je, i vi ste još uvijek na neki način vezani za taj lik. Ali naravno postoje i druge kao Kate Aždaja iz Marka Uvodića, koji ste također igrali na početku karijere. Postoji i Petronjela iz Dunda Maroja, vrlo osoben lik koji ste pokušali napraviti jedan novi, posve drugačiji način.
0: Nije, imali smo neki specijalni prosede.
2: Pa me zanima je, mislim, kažem preda to nije prevalentni dio vašeg repertoara, ipak zanima me koliko je to, da li je lakše ući u taj lik koji vam je blizak mentalitetno, nili ili u neki lik velike svjetske literature?
0: Meni se čini, ne znam iz kojih razloga, da mi je blisko jedno i drugo. Ovaj svijet Vlajna, Libra Marka Uvodića i Malog mista prepoznajem i živim u kontekstu toga, jel? I meni to, te žene su mi bliske i rado sam ih odigrala i mislim da znam kako to treba igrati. A s druge strane, postoji u meni jedna druga osoba i druga varijanta, da mi se čini kao da igram dio istinske moje sudbine kad igram takve uloge. Strindberga, Čehova i tako. One su mi jako bliske. A Uvodić mi je igra. A ovo je bliže meni.
2: Uvodić je igra prepoznavanja.
0: Da, eto.
2: A recimo Strindberg je bio igra otkrivanja. Jel?
0: Tako.
2: I sigurno da zaista najveći dio vašeg opusa jesu te žene, da tako kažemo, svjetska dramaturgija, ali ne samo to, nego i žene koje su, evo, vi ste sad govorite Klaru u Ledi, dakle, jedan hrvatski tekst, ali za mene je u toj vašoj galeriji velikih dama svjetske dramatike jedna od najvećih sigurno Agneza u Pustolovu pred vratima koju ste napravili sa Nene del Mestre. Agneza koja nije mlada djevojka, nego žena u godinama koja na neki način sabire svoj životni put i opet čezne za ljubavlju koje više nema. I, i taj pomak je bio za mene izuzetna senzacija. Pa možda najprije da kažete o tom nacionalnom dijelu tih vaših dama nešto. Kako ste došli do te Agneze?
0: Neni i ja smo jako dugo radile prije što smo uopće počele. Prije što su uopće počele probe. Jako smo se mnogo družili i razmišljali o tome šta napraviti s tim. Nije nas pretjerano zanimala priča o mladoj djevojci koja je bolesna na smrt i koja sanja jedan život. I onda smo izabrali tu varijantu da Agneza bude zrela žena, ovo što ste rekli. I to nam je otvorilo jako mnogo kompleksnih puteva u tom liku Agneze. Kod nje je sve dobro, sve lijepo, u kući štima, ima dobrog muža, vole se. Ali neke duhovne sfere iznutra nisu ispunjene i dotaknute. I ona ide putem da to na neki način dotakne, doživi, razotkrije i sebe i svijet. Meni je to bilo jako zanimljivo. Baš jako zanimljivo. Taj posao je bio istraživački na neki način. Mislim da smo bili na dobrom putu.
2: Odigrali se dosta relativno za Split, koji baš nije sklon nordijskoj dramaturgiji, dosta predstava na Ibsenu i Strindbergu. Meni u sjećanju ostala jedna, možda gdje niste bili toliko eksponirani, a to je Divlja patka, odnosno uloga Gine u Divljoj patki, majke, koja je stalno u drugom planu, a koja zapravo i koja ne gotovo da i nema puno šta govori, ali vi ste, ja bih rekao, u toj predstavi zapravo sve ove šprehere oko vas, sve ovi ljudi koji imaju puno govoriti, zasjenili jednom svojom. Kako ste došli? To je vrlo teško igrati iz drugog plana, mislim, bez mnogo riječi, a govoriti puno.
0: Ta dramaturgija je strašno zanimljiva zbog toga što led pali kao i vatra. Ta situacija je za mene bila vrlo provokativna i izazovna. Kad smo počeli raditi sa Kunčevićem, naravno da sam prije pročitala tekst i doživjela ga na takav način da sam zamolila Kunčevića da me pusti da ja igram kako mislim da bi trebalo. A to znači da uopće ne igram. I on je rekao dobro. I tako smo mi, on i ja govorim sada o toj relaciji, ne o cijeloj predstavi, u muku skoro, sa malo riječi, da i ne, ili možda to, napravili tu ulogu. Ja jako volim tu ulogu, Ginu, i mislim da mi je u tom u kontekstu te literature možda najbolja. Samo zatajna je strašno.
2: Upravo zato što je ona baš iz te neke, baš iz tišine i šutnje rađena. I
0: ima samo krik.
2: Da, krik ima i
0: da.
2: Ali, a s druge strane, vrlo brzo poslije toga odigrali ste opet jednu potpuno suprotnu ličnost, to je Vojnicka u Platonovu, koji je radio Paolo Maggieli s vama i s Mustafom Nadarovićem u nastavnoj ulozi. Jedna predstava za koju ste dobili nagradu na festivalu Mali scena u Sarajevu, na Mesu. Predstava za koju su bili mnogi iznenađeni s tim, jer ste vi na početku vlastoručno odsvirali jednu skladbu pisanu specijalno za vas na klaviru. što samo dokazuje vaše glumačke sposobnosti, jer vi se zaista ne samo glumica koja zna govoriti i dobro recitirati, nego vi znate i svirati i plesati. Dakle, potpuno u toj glumačkoj naobrazbi imate zaista potpuno vladate svim scenskim mogućnostima. Međutim, ta generalica je nešto potpuno suprotno od Gine. Ona toliko vitla tu dramu da je, i tu predstavu, da je zaista primjer jedne ekstrovertiranosti koja inače kod Čehova u tekstu ne postoji. To je očito bio vaš, odnosno Mađelijev, jedan dogovor, odnosno način
0: to mi je bilo jako zanimljivo. Prvo, Platonov, tako rekuć, vrlo je, to je jedna dramaturgija početka samog Čehova, dosta rasuta, puno lica, pa je Mađeli sve to sažeo u jedan čvor intenzivnog isijavanja i djelovanja, a Vojnicka je jedna od tih jakih pokretača svega toga društva i ljudi oko sebe. Voljela sam igrati tu ulogu, bilo mi je zanimljivo, doduše bilo je svađa sa Mađelijom. Bili smo jako
2: napet. S njim se čovjek mora svađati, mislim, da to je njegov način života.
0: Da. Jer je tjerao u detalje da se napravi ono što je on htio, da se ne bi slučajno dogodilo nekakve improvizacije koje on nije dozvoljavao. Ali je rezultat bio odličan. Mm-hmm. Je stvar. Za svih nas.
2: Da, i konačno nešto što je najzačudnije u vašem opusu, za mene možda i najvrednije, a ja sam tu liniju koja nije velika, ali je izuzetno zanimljiva, nazvao sam je linijom klaunova. Mm-hmm. Ja mislim da je prvi klaun kojeg ste vi napravili bila Marija Brka u Brešanovom svečanoj večeri u Pogrebnom poduzeću. Potom ste igrali jednu u Čulijevoj operi za tri groša, igrali ste majku Pičum, ali istovremeno ste igrali baš jednog klauna, u pravom smislu te riječi, mislim, kojeg ste odigrali tako dobro da mi se učinilo da ste završili školu za klauna, odnosno ste bili u cirkusu. I konačno, treća, zaista sjajna i velika uloga, to je uloga Puka u Snu Ivanjske noći. Jedan potpuno, prije svega, da glumica igra, recimo mušku ulogu, muškoga duha, već je malo začudno, međutim, vi ste odigrali jednog ostarjelog, tužnog Puka, jednu skitnicu iz Beketovog Godoa, koji, eto, prati taj svijet koji umire, koji se rastvara, koji jednostavno je nasmrt bolestan i koji ga svojom pojavom i svojom glumom objašnjava. To je bilo u režiji Kreše Dolenčića 1990. godine, ako se ne varam. I čini mi se da je to sasvim sigurno u smislu uneobičajivanja glume, glumca, sigurno vaš najviši dome do sada. Pa možete nam reći nešto o toj klaunovskoj liniji? Kako ste uopće došli do toga da igrate klaunove?
0: Pa ja nosim taj svijet u sebi. Ja ga naprosto imam. Jer to su dvije jake dva jaka utega, a to je tragično i komično spojeno u jedno. To je veliki dio moje osobe. U suštini, baza moje ličnosti je to.
2: To se ne bi reklo inače po vama ovako kad se čovjek priča.
0: Da, ali eto, tako je, to je sigurno. To je naprosto moja intima. Sada radim jednu predstavu za djecu, za Božić, u kazalištu Lutaka, gdje na neki način igrajući bakicu, nisam ni klaun, nego sam bakica, ali jedna takva bakica gdje ja to na neki način koristim. I te ulaze su mi jako bliske, jer to je moje polje. To je moje polje. A Puk ima vezu s tim. I tekako tragičan, komičan lik i ostavljen i tako. Mislim, to je nešto tako što ko kad gusta krv, onako se nešto gusto, nešto kad se neki polovi spajaju u tu tragikomičnu situaciju. Ne znam, čini mi se da sam kroz sve ovo što sam prošla kroz teatar i baveći se ovom umjetnošću, u stvari došla do sebe i lutala i dolazila do sebe i odlazila, i da mi je to neki nešto što mora biti. Ja sam glumica. Baš sam glumica. Htjela sam to biti. I jesam glumica. Mislim, to je moja osoba. To je moja osoba. To sam sve ja.
2: Ali kako ste došli baš do takvog puka? To me zanima, mislim. Jer to je jedna toliko čudna osoba, mislim. Toliko nestvarna, toliko eterična. A istovremeno strahovito zemaljska, kao da dolazi iz zemlje.
0: Znate šta, ovih godina svih, sve ovo što se događa i ne samo u našoj zemlji, nego ovaj kraj 20. stoljeća koji je gdje se dešava duhovni raspad, uništenje uzusa nekih plemenitosti, dobrote, nije mi bilo teško u tom smislu shvatiti toga puka. Da pače, mislim da ne bi ni mogao biti drugačiji.
2: Čija je bila ideja, vaša ili Dolenčićeva, da tako igrate puka?
0: On je rekao da ću ja igrati. I onda sam ja igrala tako. Mi smo se složili. On je to htio, a ja shvatila sam da je to i da treba tako. I to je baš je bilo, mislim, prava postavka puka, mislim, za ovo naše vrijeme.
2: Da, to je bio onaj sjajan. Biste me onda kupili već sa onim prvim monologom koji ja nisam ni...
0: Otpor, sve propada, ljudi...
2: Koji ja do tada čak u snu Ivanjske noći nisam ni puno ni osluškivo taj monolog koji je jedan put sam rekao odakle on napisano. Da. O tome kako rijeke presušuju,
0: kako ljetina strada, kako ljudi ne rade, kako su se okrenuli drugim stvarima, mešetarenjima, bogaćenjima pro svaku cijenu, kriminalom, svega najstrašnije, i onda ih je Bog kaznio i Bog će kaznit, kaže puk, i pustit će nebo na zemlju i svašta će se dogoditi, katastrofa. Sve to potiče iz ljudi, iz zala, ljudskih zala. O tome on priča, puk.
2: Vi ste na neki način velika komičarka i sjajna tragičarka. I to ste pokazali zapravo u puku, mislim, jer taj lik je istovremeno ne tragičan, on je detektor tragedije, on pokazuje tragediju, ali a istovremeno je komičan na jedan tužan način. I mene zanima, gdje su između ta dva pola, tragično i komično, koji vam je bliži ili vam je možda najbliže to da budete jedno i drugo?
0: Da, to, ja mislim da je to logično, da taj spoj može funkcionirati, imati napeti luk između ta dva pola. To je, koliko je daleko, toliko je blisko. Jedno drugo. Se spaja u jednoj različitosti, u jednom takvom kontekstu. To mora biti tako. Tragično je vrlo blizu komično. Znate? Na neki način.
2: Da, sigurno, mislim. Da. Zapravo, užasno je to da čovjek kad u životu vidi tragediju, da ona kad upravo u toj svoje nezgrapnosti, jer su osjećanja strahovito i napeta i velika, izgleda, nažalost, izgleda kad vrlo komično.
0: Sve je to vrlo kompleksno, isprepliče se, da, to smo sve to iskoristili za samljetne noći.
1: Slušali ste emisiju o dramskoj umjetnici Zdravki Krstulović. Tonmajstor Anka Savić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija 1995.
3: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
1: U nastavku našeg programa, prema odabiru urednice Franke Meštrović, donosimo vam jednu od najljepših ostvarenja talijanskog belkanta. Slijedi glasovita kavatina Casta Diva iz prvoga čina opere Norma Vincenza Bellinija. Ovu ariju izvodi istaknuta hrvatska primadona, sopranistica Mirela Tojić, uz pratnju zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Nikše Bareze.

0: Slušali smo Cavatinu, Casta Diva iz prvoga čina opere Norma Vincenza Bellinija u izvedbi sopranistice Mirele Tojić te zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao Nikša Bareza, uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.

0: u hramu pjeva.
1: Vladavina katoličkih monarha u Španjolskoj, odnosno doba kraljevanja Izabele I. Kastiljske i Ferdinanda II. Aragonskog, u posljednjim desetljećima 15. i prvim 16. stoljeća razdoblje je velikog prosperiteta u Španjolskoj, tijekom kojega je Španjolska postala jednom od vodećih sila u modernoj Europi. Bili su to dani ekspedicija Kristofora Kolumba, ali i rata u Granadi i protjerivanja Židova iz Španjolske. Ovaj turbulentan period u španjolskoj povijesti ostavio iza sebe bogato glazbeno nasljeđe, a posebno ono s područja svjetovnih pjesama koje su pjevale o ljubavi, ali i o društvenim temama, političkim, filozofskim i drugim. Većina tog repertoara ostala je sačuvana u rukopisu poznatom kao Cancionero Musical de Palacio, koji se danas čuva u Madridu. U njemu je više od 450 skladbi različitih poznatih i anonimnih autora iz razdoblja od nekoliko desetljeća i nekoliko generacija. Jedan je to od najvažnijih dokumenata glazbene renesanse u Španjolskoj, iz kojega ćemo večeras poslušati izbor koji su načinili sopranistica Ariana Saval, tenor Peter Udland Johansen i ansambl La Mora, koji čine flautistica i čembalistica Corina Marti, lutnist, odnosno na gitarnu, Mihal Gontko i gambist i na violi Tore Eketorp. Nekoliko riječi prije nego što poslušamo pjesme o Cancionero de Palacio. Skladbe u njemu potječu iz razdoblja od 1470. pa do početka 16. stoljeća, a prva verzija ove rukopisne zbirke dolazi iz 1505. godine, kada je po naredbi Ferdinanda II. Provedena reorganizacija dvorske glazbene kapele. U godinama koje slijede zbirci su dodavane skladbe, a posljednji dodaci potječu iz 1520. godine, kada su u Španjolskom vladali nasljednici Izabele i Ferdinanda. Najveći broj pjesama skladan je s predlošcima na kastiljskom jeziku, a nekoliko ih je na latinskom, francuskom, katalonskom i portugalskom. Pjesme ljubavne, religiozne, svečarske, satiričke, viteške, burleskne, pastoralne, političke, povijesne i druge tematike prati glazba najrazličitih stilova, od popularnih narodnih napjeva pa do elaboriranih kompozicija. Najvažnije glazbene forme su vilansiko, usporediv s talijanskom frotolom, romanca i kansion. Većina dijela skladana je za jedan glas uz instrumentalnu pratnju, ali se pojavljuju i dvoglasne, troglasne, odnosno četveroglasne polifone kompozicije. Poslušat ćemo nekoliko pjesama, najviše onih anonimnih skladatelja, ali među onima čija su nam imena danas poznata su Juan de Encina s najvećim brojem pjesama u kanconjeru. Bio je pjesnik, skladatelj, dramski pisac, a često ga se naziva i osnivačem španjolske drame. Pretpostavlja se da je radio za Vojvodu od Albe i tamo napisao svoje pastoralne ekloge koje čine temelj španjolske drame. Usto vjeruje se da je imao nekoliko glazbeničkih zaposlenja prije nego je na neko vrijeme odselio u Rim, gdje je služio na dvorovima kardinala i plemića. Potom radi u Malagi, pa putuje u Jeruzalem. Bio je zaređen, ali nisu sačuvane njegove crkvene, već svjetovne glazbe, oko 70 pjesama, uglavnom vilansika. Među skladateljima kansionera je i Francisco de la Torre, pretpostavlja se rodom iz Sevilje, koji je najveći dio života djelovao u Napuljskom kraljevstvu, počevši karijeru kao pjevač u kraljevskoj kapeli Ferdinanda II. U Napolju djeluje u katedrali, u nekim niže rangiranim glazbeničkim poslovima, a iza njega ostaje nekoliko crkvenih skladbi i desetak vilansika. Treba spomenuti još i skladatelja Pedra de Escobara, portugalskog skladatelja koji je djelovao u Španjolskoj. Jedan je od prvih majstora polifonije na Iberskom poluotoku, djelovao u službi Izabele Kastiljske, prvo kao pjevač 10 godina u kraljevskoj kapeli, a potom kao skladatelj da bi u poznoj dobi postao maestro di kapela u katedrali u Sevilji i potom u prinčevskoj kapeli portugalskog prijestolonasljednika Dom Alfonsa. Sačuvan je popriličan broj njegovih crkvenih skladbi, ali i 18 vilansika. Njegova glazba bila je popularna jer postoje kopije po raznim portugalskim i španjolskim rukopisima, kao i u udaljenim mjestima poput Gvatemale. Poslušat ćemo neke od skladbi ovih spomenutih skladatelja, kao i nekih manje poznatih: Juana Ponsa, Juan Ambrosia Dalce, Johannesa Giselina, Juana de Anchete, Antonia di Ribere, Diego Fernandeza i još nekoliko anonimnih. Vilansike, kao i druge pjesme i skladbe, izašće sada Arijana Saval, Peter Uland Johansen i Ensemble La Mora.

Bili su to Vilansikosi, odnosno romance i kansione sačuvane u zbirci Cancionero de Palacio, kasno-renesansnoj rukopisnoj zbirci koja obuhvaća glazbu jednog od najprosperitetnijih razdoblja španjolske povijesti, onoga vladavine katoličkih monarha, kraljice Izabele I. Kastiljske i njenog muža kralja Ferdinanda II. Aragonskog. Skladatelji od onih poznatih poput Juana de Nensine ili Francisca de la Torre do onih čija nam imena danas nisu poznata, djelovali su na bogatim dvorovima, u dvorskim ili u crkvenim kapelama, u Španjolskoj i okolnim kraljevstvima, a njihova djela ostala su sačuvana u ovoj zbirci koja se smatra najznačajnijim glazbenim dokumentom svjetovne španjolske renesansne glazbe. Ove smo pjesme večera slušali u izvedbi sopranistice Ariane Saval i tenora Petera Udlanda Johansena, a uz njih bio je to ansambl La Mora u sastavu Corina Marti na flauti i čembalu, na giternu Mihal Gondko i na violi Tore Eketorp, a njih ćemo poslušati i u nastavku emisije, odnosno u nekoliko instrumentalnih skladbi iz iste zbirke. S vama su bili Toni Bertović i Zrinka Matić.

0: Eurofest.
1: Yeah, whenever I heard the song, no matter where I was, if I was in a bar, sitting at the bar, Night Shift came on, I just start crying. Quick, give me another whiskey. Boom. I bust into tears. You know, I would literally start crying. I found the song to be so emotional. You know, Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin, you know, it was just such a beautiful song directly addressing the dead, you know, but not only addressing the dead, but addressing what they've left behind for all of us, you know. So that was fascinating to me. And I just said, when I made my soul record, I said, I got to cover Night Shift, man. And the Commodores, I gotta go.
2: Marvin, he was a friend of mine.
3: Večeras odlazimo u London, ali ne ostajemo samo u Londonu. Večeras ulazimo u jedan od najpoznatijih koncertnih prostora na svijetu, Royal Albert Hall.
2: Marvin sang of the joy and pain.
3: I u glazbu čovjeka čiji je glas u samo nekoliko desetljeća uspio prijeći gotovo cijeli prostor popularne glazbe. Ali kao i da ne putujemo prema nekom europskom gradu ni festivalu, večeras putujemo dublje, prema srži američke glazbe 20. stoljeća, prema glasu koji je promijenio sve. Royal Albert Hall, London, 14. kolovoza 2026. BBC Proms. Jedan od najuglednijih glazbenih festivala na svijetu odaje počast Marvinu Gayu, čovjeku kojeg su zvali Princom Soula. Koncertni orkestar BBC-a pod ravnanjem Edwina Outwatera i niz iznimnih vokalnih solista. Cherise, Luke James, Wayne Hernandez, Vula Malinga i Bailey donose nam novu orkestraciju njegovih neprolaznih hitova. A ono što ćemo čuti nije pokušaj rekonstrukcije starih Motownovih snimki. Ovo je novi, orkestralni pogled na Gayov katalog. Slušat ćemo pjesme koje pokrivaju gotovo cijelu njegovu karijeru. Od I Heard It Through the Grapevine, preko Too Busy Thinking About My Baby, How Sweet It Is, Can I Get a Witness, i pjesama nastalih s Tammy Terrell, pa sve do What's Going On, Let's Get It On, Mercy Mercy Me, Inner City Blues, Got to Give It Up i Sexual Healing. I lijepo je da je upravo ovakav koncert završio u Royal Albert Hallu, jer Marvin Gaye nikada nije bio samo pjevač hitova. Bio je umjetnik koji je iz Motownovog savršeno proizvedenog svijeta pokušavao otvoriti prozor prema stvarnom svijetu. A večeras će taj svijet ponovno dobiti orkestar. Otplovljavamo dakle prema Royal Albert Hallu. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, dobrodošli u Eurofest. Ja sam vaš voditelj Šimun Miloš. Slušamo prvi dio koncerta Marvin Gaye, Prince of Soul. Ostanite uz treći.

I guess I have to say that this album is dedicated to you.

0: Yes, yes, yes. Ain't no mountain high enough. The extraordinary music of Marvin Gaye being celebrated tonight. That is one of music's most beloved duets. Originally performed by Marvin Gaye with Tammy Terrell, sung tonight by Bailey and Vula Malinga. A fantastic way to end the first half of tonight's Marvin Gaye, Prince of Soul Prom, here on BBC Radio 3.
1: Eurofest.
2: Marvin Gaye, Prinz Sola. Od crkvenog zbora do Motowna, od ljubavnih pjesama do političkog manifesta, od svilanog falseta do dubokog, gotovo proročanskog glasa koji pita: What's going on?
3: Marvin, he was a friend of mine.
2: Marvin Pence Gaye Jr. rođen je 2. travnja 1939. u Washingtonu, D.C. Glazba mu nije bila tek profesija koju je naknadno odabrao. Bila je tamo od početka. Pjevao je u Ončevoj crkvi već kao trogodišnjak, učio klavir i bubnjeve, a nakon srednje škole kratko je služio u američkom ratnom zrakoplovstvu. Po povratku u Washington ulazi u svijet doo-wopa, pjeva u skupinama, a preko Harveya Fuqua-e i Munglova stiže u Chicago i naposljetku u Detroit, a onda Motown. Krajem 1960. Marvin Gaye potpisuje za Tamlu, podružnicu Motown Recordsa. I zanimljivo je da se njegov početni plan nije savršeno uklapao u plan Berija Gordija. Gaye je zamišljao sebe kao pjevača standarda i džeza, gotovo kao salonskog pjevača stare škole. Gordy je naravno imao druge ideje. Kompromis je proizveo Marvina Gaye-a kakvog poznajemo. Najprije Stubborn Kind of Fellow, zatim Hitchhike, Pride and Joy, How Sweet It Is, Ain't That Peculiar, a onda dolaze dueti. Mary Wells, Kim Weston i naposljetku Tammy Terrell. S Tammy Terrell nastaje jedan od najprepoznatljivijih vokalnih tandema 60-ih. Your Precious Love, If I Could Build My Whole World Around You.
4: Ain't nothing like the real thing, baby.
2: Ain't nothing like the real thing. I naravno, Ain't No Mountain High Enough. Njihova glazbena kemija bila je iznimna, ali njihova je veza bila profesionalna. Tammy Terrell bila je Gayova kolegica i prijateljica, a ne ljubavna partnerica kakvom su ih ponekad zamišljali slušatelji. A onda dolazi tragedija. Terrell se počinje ozbiljno razboljevati. Umire 1970. sa samo 24 godine. Gaye će njezinu smrt teško podnijeti. I upravo u tom razdoblju počinje se mijenjati i njegov odnos prema glazbi koju je dotad snimao. Jer svijet se promijenio, Amerika se promijenila, a promijenio se i Marvin Gaye. Godine 1971. pojavljuje se album koji će promijeniti ne samo njegovu karijeru, nego i predodžbu o tome što jedan soul pjevač uopće smije govoriti. What's going on?

Prema Motownovim pravilima, to nije bio osobito poslušan album. Berry Gordy nije želio politički album. Gay je međutim odbio nastaviti snimati dok album ne bude objavljen. Inspiriran među ostalim pričama svojeg brata iz Vijetnamskog rata, počinje pjevati o ratu, nasilju, policijskoj brutalnosti, siromaštvu, ovisnosti i uništavanju okoliša. To više nije bio onaj Marvin koji samo pita koliko je slatko biti voljen. Sada je pitao what's going on i nije tražio jednostavan odgovor. Album je postao jedan od ključnih trenutaka američke popularne glazbe. A ono što je posebno zanimljivo jest da Marvin Gaye nije postao političkim umjetnikom tako da je prestao biti senzualan. Naprotiv, kod njega se te dvije strane nikad nisu sasvim razdvojile.

Nakon društvenog i političkog naboja albuma What's Going On, dolazi Let's Get It On. I Marvin odjednom ulazi u posve drugi prostor. Tjelesnost, želja, intimnost, seksualnost, koja nije bila samo provokacija, nego gotovo produžetak njegova vokala.

Godine 1976. slijedi I Want You, a 1978. jedan od njegovih najosobnijih albuma, Here My Dear, nastao u vrlo neobičnim okolnostima. Nakon razvoda od Ann Gordy, Gay je pristao snimiti album čiji su prihodi trebali pomoći u podmirivanju alimentacije. I tako je propali brak postao materijal za glazbu. Ne baš najveseliji način da čovjek riješi bračni spor, ali svakako jedan od naj-Marvin Gaye načina. A onda još jedan veliki povratak. Sexual Healing. 1982.

0: Nova diskografska kuća. Novi početak. Novi veliki hit. Pjesma mu donosi dva gremija i ponovno ga vraća na vrh. Ali privatni život nije pratio taj uspjeh. Ovisnost, financijski problemi, dugovi, depresija, propadanje drugog braka i sve teži odnos s ocem. Marvin Gaye vraća se u obiteljsku kuću. 1. travnja 1984. njegov otac ga tijekom žestoke svađe upuca. Marvin Gaye umire dan prije svojeg 45. rođendana. I tako, jedan od najvažnijih glasova američke glazbe 20. stoljeća prestaje pjevati. Ali naravno, samo fizički. Jer ono što se dogodilo poslije, zapravo je mnogo zanimljivije. Njegova se glazba nastavila širiti. Od Stevie Wondera i Princa do hip-hopa, neo-soula i suvremenog R&B-a, njegov spoj soula, gospela, funka, seksualnosti i društvenog komentara postao je svojevrsni jezik koji su drugi nastavili govoriti. Allmusic ga upravo zato opisuje kao umjetnika kroz čiji se rad može pratiti gotovo cijela povijest poslijeratnog R&B-a. A možda je najčudnije od svega ovo. Marvin Gaye nije stigao do 50. Nije stigao do 60. Nije doživio digitalnu revoluciju, hip-hopovu globalnu dominaciju, ni streaming, ni YouTube, ni svijet u kojem pjesma snimljena prije više od pola stoljeća može u nekoliko sekundi prijeći ocean. A ipak je danas ovdje, u Londonu, u Royal Albert Hallu, u novim orkestracijama i u glasovima ljudi koji se nisu ni rodili dok je on snimao svoje najveće pjesme. To je možda najbolji mogući odgovor na pitanje što ostaje nakon umjetnika. A sada se vraćamo u Royal Albert Hall. Na samom početku drugog dijela spektakularnog koncerta Marvin Gaye, Prince of Soul, poslušajte nekoliko riječi dirigenta Edwina Outwatera o umjetniku čiju glazbu večeras slušamo.
1: I've loved the music of Marvin Gaye for as long as I can remember.
0: Volim glazbu Marvina Gaye-a otkad znam za sebe, a mogućnost da je izvodimo ovdje u Royal Albert Hallu na promsima s ovim nevjerojatnim umjetnicima i ovim sjajnim orkestrom, za mene je ostvarenje sna. Marvin Gaye jedan je od velikih pjevača i umjetnika 20. stoljeća. Just what he could do vocally, ono što je mogao učiniti svojim glasom, emocija i ranjivost koju je unosio u pjevanje, a onda i njegov glazbeni put, od izravnog R&B-a do vrlo eksperimentalne, prekrasne i potpuno originalne glazbe. Nešto je što je teško usporediti s bilo kojim drugim vokalnim umjetnikom. Jednostavno je nevjerojatno. Njegova glazba i njegov duh donijeli su cijelom ovom projektu osmijehe, groove, zabavu i radost. Nadam se da uživate.

Thank you. Hey, Bailey. I think they need you out here, Jack.

sensual fear.

Marvin! Marvin Gaye.

0: You're All I Need to Get By, performed by our entire cast. Luke James, Vula Malinga, Bailey, Charisse, Wayne Hernandez, the LJ Singers. Of course, the BBC Concert Orchestra. Conductor Edwin Altwater gesturing and shaking hands with the leader of the orchestra. And the entire audience is up on its feet, as the LJ Singers join us. Nyasha Thunlana, Tofumi Adorna, Margot Michelle, F. Onosanya, Tana Renee Maris, Candice Mimi Okwo, Dwayne Wint, Sabrina Carr, Faith Ajagbe, as they all take a bow for what has been a tremendous concert at the BBC. A concert orchestra now being encouraged to stand and take a bow and joining the rest of our cast. What a tremendous, tremendous concert this has been. The audience barely allowing them to move. They are so enthusiastic. I don't know about you, but the music of Marvin Gaye will live long, way beyond us. So thank you very much for joining for tonight's prom. Marvin Gaye, Prince of Soul, live from the Royal Albert Hall.
1: Royal Albert Hall, London. Glazba Marvina Gaya u novim orkestracijama, pred publikom koja je napamet znala svaku melodiju i ipak je slušala kao prvi put. 24 točke večerašnjeg koncerta, od I Heard It Through the Grapevine do You're All I Need to Get By, s dva posebna dodatka na kraju programa, Sexual Healing i You're All I Need to Get By, a između njih gotovo cijeli Marvin Gaye. Pjevač Motowna, soul pjevač, autor, bubnjar, producent, glas protesta, glas erosa, glas ljubavi. I glas čovjeka koji je usprkos svemu pokušavao pronaći neki oblik mira. Večerašnji solisti bili su Luke James, Wayne Hernandez, Charisse, Vula Malinga i Bailey uz LJ Singers i BBC Concert Orchestra pod ravnanjem Edwina Altwatera. Koncert Marvin Gaye, Prince of Soul bio je održan 14. kolovoza ove godine u londonskom Royal Albert Hallu u sklopu BBC Promsa. Snimka koncerta je plod suradnje BBC-a s radijskom grupom Eurosonic. A sada, prije nego što završimo ovaj Eurofest, vratimo se na trenutak izvornom Marvinu Gayu. Jer koliko god bile zanimljive nove orkestracije, neke pjesme jednostavno traže da čujemo onaj glas koji ih je prvi put učinio stvarnima. Takva je glazba koja preživljava svog autora. What's Going On ima više od 50 godina i zvuči kao da je napisana jutros. Ain't No Mountain High Enough pjevamo na vjenčanjima i sprovodima, u radosti i boli. Sexual Healing i dalje liječi. To je zapravo njegov mali glazbeni triptih. Svijet, tijelo, iscjeljenje. Marvin Gaye rekao je jednom novinaru: u dubini duše možda znam da neću dugo živjeti. Živio je 44 godine, a glazba će nadživjeti nas sve. Marvin Gaye umro je 1. travnja 1984. Njegove pjesme, međutim, nisu dobile obavijest.

0: Emisiju su realizirali spiker Šimun Miloš i urednica Gorjana Ivoković. Hvala vam što ste bili uz nas, cijenjene slušateljice.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.

0: Olga Tokarčuk, jedna je od najistaknutijih suvremenih poljskih književnica. Piše romane, pripovjetke i eseje. Prevođena je i nagrađivana. Kod nas je osobito poznata po romanima Knjige Jakubove i Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju. U današnjoj emisiji bavimo se zbirkama pripovjedaka Olge Tokarčuk, bizarnim pripovijestima u prijevodu Mladena Martića i zbirkom Najružnija žena na svijetu u prijevodu Đurđice Čilić i Mladena Martića. Knjige su u izdanju Frakture. Čućemo ulomak iz pripovjetke Brojevi iz Potonje zbirke u tumačenju Dubravke Ostojić. Za početak o autorici i njezinim pripovjetkama tekst Željka Senkovića.
1: Ugledna poljska književnica Olga Tokarčuk, autorica je sugestivne i intenzivne atmosfere koja u čitatelju pobuđuje intenzivna raspoloženja i snažan doživljaj. Dobitnica je Nobelove nagrade za književnost 2018. godine, a kod nas je ponajviše poznata po kompleksnom romanu Knjige Jakubove. Međutim, ona piše raznovrsne tekstove od scenarija i feljtona do priča. Trajna značajka njezina umjetničkog doživljaja svijeta jest naglašavanje čudnovatosti uobičajenog, uvid u oniričko i poetičko u svakodnevnom. Bitan joj je i odnos prema prirodi, jer postoji li danas važnija tema? Suptilno nijansira psihu u skoku futuristički i distopijski prostor. No kod nje nema difuzne hipermodernosti, nego svaku stranicu pronosi jasna ideja koja upućuje na svevremenost. Da ne bude zabune, ona je svakako moderna autorica, ali na drugačiji način od teorijskih reduciranja tog pojma. Njena modernost podrazumijeva filozofski ideal smisla, više nego ideal retorike, općiniti stilom. Tekstovi Olge Tokarčuk imaju liričnu mekoću, ali naglasimo, kod nje uživamo i u eseističkim razmatranjima, uglazbljenim u književnu notu. Originalne misli i stavovi nenametljivo su uklopljeni u zanimljive priče o životu svagdašnjem. Kod nas su objavljene 3 zbirke priča Olge Tokarčuk. U Bjegunima pisala je o putovanjima, onome pobjeći negdje, o traganju za smislom i putovanju bez cilja. Danas govorimo o pričama iz 2 knjiga, Najružnija žena na svijetu i Bizarne pripovijesti. U objema zbirkama riječ je o neobičnim pričama, učimo iskosa pogledati svijet. S njenim pripovijestima krećemo se kroz vrijeme, stalno nas vodi u novi misleni prostor i specifičnu atmosferu. Jednom smo u Švedskoj 17. stoljeća, pa u današnjoj Švicarskoj, dalekoj Aziji ili na izmaštanim mjestima. Njene priče o takvim mjestima i nemjestima potkopavaju stereotipna mišljenja. U osnovi kod Tokarčukove nadjeluje suptilna zamišljenost nad svijetom. Što je s nadprirodnim, s vjerovanjima i mitovima? Je li moguće ostvariti suglasje s prirodom? Iznova uvidjeti što je ljudsko, a što neljudsko? Kao da je osvijestila drevnu mudrost, sve je povezano i u metamorfozi. Pripovijesti Olge Tokarčuk podsjećaju na magični realizam ili 19. stoljetne fantastične priče kojima se inspirirao i Edgar Allan Poe. Umjesto očekivanog, zatekne nas malo jeze ili čudnovata bića iz nekog drugog svijeta. Čitatelju ta bića nisu nevjerojatna i apsurdna, nego inspirativna. Zato je Tokarčuk odlična. Primjerice, pripovjetka Zelena djeca iz Bizarnih priča jedna je od čudnovatijih. Događa se u 17. stoljeću, u doba švedskog potopa i invazije na Poljsku, kada botaničar u službi poljskog kralja istražuje mističnu poljsku pletenicu. Tijekom puta kroz močvarno područje, kraljevska svita pronalazi 2 djece neobična izgleda. Njihova kosa i koža zelene su boje. Djeca govore nepoznatim jezikom i hrane se mjesečinom. Saznajemo da su iz naroda koji živi u potpunoj simbiozi s prirodom. Ovu pripovjetku treba istaknuti zbog stalnog motiva u autoričinim djelima. Misliti i suodnos biljnog i životinskog svijeta s našim svijetom. Djeca će u priči stradati ili nestati, no razmišljanja koja čitamo vraćaju nas na temeljno pitanje što nam se događa, je li priroda postala fikcijom. Naime, o fikcionalnom i rubnom u priči Zelena djeca kaže se, periferije svijeta nas zauvijek obilježavaju tajanstvenom nemoći. Za Tokarčuk bizarnost je način protresanja banalnosti i suobičajenog doživljaja, iskosa pogledati svijet. Čitatelj ni u jednom trenutku ne može biti siguran što slijedi u idućem odlomku. Ritam pripovijedanja je dinamičan, a sadržaj originalan. Autorica nas izbacuje iz zone komfora jer se i sama izmješta iz sigurnosti žanrovske određenosti. U njenoj književnosti svijet je zakonitan i mističan usprkos suvremenom pozitivističkom ozračju. Uz elemente užasa i fantastike, groteske i crnog humora, tu je i blagi mudrosni uvid. Tako postiže efekt upućivanja na nepoznato. Naivni smo kada mislimo da znamo kakva je zbilja u nama i oko nas. Ništa nije onako kako se čini. Pripovijetke Šavovi i Zimnica govore o mračnom ponoru koji se otvori nakon gubitka bliske osobe. Ostarjeli gospodin nakon smrti supruge primjećuje čudne šavove na svojim čarapama. Usto doživljava niz uznemirujućih i neobjašnjivih promjena u jednoličnoj svakodnevici, a poanta je da društvo ne obraća pozornost na teškoće i potrebe starih. Rezignirano se tvrdi da je sa starijim ljudima kao s dotrajanim klepsidrama kroz koje pijesak prolazi brže. Takav je i živčani sustav kod staraca, istrošio se pa im je sve neuhvatljivije. Zimnica je pak priča o sredovječnom alkoholičaru koji se hrani konzerviranim povrćem u staklenkama, što su mu ostale poslije majčine smrti. Jedna staklenka s pokvarenim sadržajem ga otruje. Sve je krležijanski gnjilo u toj priči. Majka i nakon smrti hrani indolentnog sina, a on bježi u prejedanje i alkohol. Slijede groteska i nestajanje. Elemente fantastike i distopije pronalazimo u pričama Posjet i Transfugi. Posjet je pomalo nalik scenariju za SF film. Pet žena androida klonova živi s malim sinom s jasno određenim pravilima. Sklad im narušava posjet radoznalih muških bića, egona i susjedstva. One će ih se riješiti i vratiti u ugodnu rutinu. Tako je to u životu polurobota. Sve ide po nekom redu i sa stidom zbog spontanih odgovora tijela. Među njima postoji ljubav koja znači disati u potpuno jednakom ritmu. Naravno, ljubavi i svega drugog imaju uz pauze isključenja nužne androidima. Priča Transfugi ima svevremenu notu. Nešto nije dobro unutar obitelji. Protagonistica dolazi u transmedicinski centar gdje joj se sestra Renata priprema za transfugaciju, to je za odlazak u nepoznato u drugom tijelu. Autorica uzima Ovidijeve metamorfoze da istakne leitmotiv prirode i povezanosti kao mogući odgovor na egzistencijalna pitanja. Na kraju priče sestra odabire tijelo vuka i odlazi otisnuta na splavi lagano niz rijeku prema srcu tamne šume. Na djelu je simbolika koja je živjela još u vremenu stare indijske i grčke filozofije. Očito da Tokarčuk osim distopije voli i takve arhajske inspiracije. Ne bježi ni od tema s religijskim motivima, međutim rimokatoličkoj crkvi u Poljskoj, bolje reći nekim klerikalnim krugovima u njoj, nije se baš svidjelo kako je spominjala vjeru. Srećom nije proglašena vješticom, nego je još živa i nespaljena. U priči Brijeg svih svetih imamo dva kontrastna mjesta, modernu ustanovu gdje psihologinja provodi testove razvojne psihologije na djeci, te obližnji samostan čija se mala zajednica polako gasi. Sve je puno djece, pa su zanimljiva razmišljanja o odrastanju. Ono ne znači obogaćivanje, nego postupnu eliminaciju naših mogućnosti. Iz bujne divlje biljke u djetinjstvu pretvaramo se u ukočenu minijaturu. Pritom se komparira sekularnost i klerikalnost te propituje kršćanska tradicija i potreba za vjerovanjem. Ovo je izvedeno suptilno s velikom dozom otvorenosti i tolerancije uz navođenje ideoloških vulgarnosti. U priči Srce riječ je o Europljaninu koji nakon transplantacije srca koje je stiglo iz Kine otputuje tamo sa suprugom. Tragaju sa identitetom darovatelja organa te im se otvaraju

0: grad na konferenciju. U metrou tik ispred njega padne žena i udari glavom u postolje skulpture. Prišao joj je, pokušao pomoći, podmetnuo joj pod glavu svoj kaput i izazivao pomoć. Međutim, bujica ljudi samo je tekla. Tek na spomen policije pribukao je pozornost, sada već sav zakrvavljen od ranjene žene. Razrješenje je kafkijansko jer umjesto da ga se shvati kao onoga koji je pomogao, masa ga optužuje kao krivca. U panici počinje bježati. Uzaludno jer nema spasa niti istine u svijetu koji bešćutno gazi ljude. U priči Škotski mjeseci iz zbirke Najružnija žena na svijetu kaže da mašta možda na neki način iscrpljuje stvarnost. Stoga što je zamišljeno, više se ne može dogoditi. Eto objašnjenja zašto nam je književnost prisnija i inspirativnija od banalnosti zbilje. Mašta i stvarnost izranjaju iz istog izvora i svojevrsne čekaonice, a u životu bi trebalo više živjeti dobrotu, ne samo sanjati je. Barem tako misle dobri pisci kao glasnogovornici naroda čitača. Iz svega je na neki način prilično jasno da Olga Tokarčuk vrlo sugestivno upozorava na mnoge nijanse zbilje u kojoj jesmo. Širok je to spektar, od egzistencijalnog i blago misterioznog do magičnog, ali i neke klasične teme za nas današnje su blago nadrealne ili mistične, jer i jesu iz drugačijeg svijeta. U pravilu su njene priče kopnene, a kada piše o moru nema idiličnih aluzija. Tako je u pripovijeci Otok, gdje se jedini preživjeli putnik bori sa svojim strahovima. Autorica dopunjuje grčku mitologiju, pa na tragu Odisejeva susreta sa sirenama kaže da je more zemlja mrtvih, mokri had. Takav strah držao je putnika podalje od vode. Bojao se da između mutnog pješčanog dna i površine žive mrtvi. Oni šapuću, huče, urliču. Spašavalo ga je što je sanjao hranu. U snu je jeo i tako preživio. Od snova. Zastanemo li na nekoj od ovih priča, impresija je jasna. Autorica piše iz preobilja mašte i pritom se raskošno igra. Atmosfera je to koja podsjeća na Nietzscheovu misao da važnim temama treba pristupati razigrano. U sivilu tehnologijskog vremena otkriva se elegancija duha dobre književnosti. Gdje trivialna svijest vidi samo plošno jedno, s Tokarčuk vidimo stotinu stvari. Recimo još da je na ovom otoku naš putnik pronašao novorođenče. Njegov plač učinio je da mu tijelo proizvede kapljice mlijeka. I eto, kako god doživite ove priče, one imaju i zabavni element, osim uozbiljujućeg. Priča Brojevi, iz koje ćemo poslušati ulomke, govori o doživljajima spremačice u elitnom hotelu. Ta žena sreće neobične ljude, promatra ih i uspoređuje. Svakojaki ljudi. Na jedan način žive Japanci, a na drugi svi ostali. Bilo da susreće Arape ili starije ljude, zapravo ima posla s njihovim navikama i tragovima u sobi. No spremačica iz priče ne otvara nam ponajprije socijalnu, nego estetsku dimenziju. Ona je promatrač i nije presudno što radi. Možda će promijeniti posao i obogatiti se, ali je važno kako doživljava svijet i samu sebe dok se preslači u prugastu pregaču. Skida i svoj egzotični jezik, svoje čudno ime, bore od mimike. Olga Tokarčuk je autorica iznimnih dometa.
1: Brojevi. U hotelu Capital odsjedaju samo bogataši. Radi njih postoje portiri u livrejama, vitkonogi besprijekorno ufraćeni konobari sa španjolskim naglaskom. Za njih su bešumni liftovi posve u ogledalima. Za njih su mesingane kvake bez prava na zadržavanje otisaka prstiju, koje dva put dnevno čisti sitna Jugoslavenka. Za njih su tapecirane stube kojima se koriste kad ih od lifta hvata klaustrofobija. Za njih su velike sofe, teški prošiveni prekrivači, doručci u krevetu, klima uređaji, ručnici bijeli od snijega, sapuni, mirisni šamponi, zahodske daske od hrastovine, svježe novine.

Za njih su sobarice u ružičasto-bijelim uniformama koje jure hodnicima. I među njima ja. Možda je previše reći ja. Malo ostaje od mene kad se u sobičku na kraju hodnika preslačim u prugastu pregaču. Skidam svoje boje, svoje sigurne mirise, omiljene naušnice, svoju odvažnu šminku i cipele s visokim potpeticama. Skidam i svoj egzotični jezik, svoje čudno ime, način razumijevanja viceva, bore od mimike, sklonost tijelima kojih tu nema, pamćenje malih događaja i stajem gola u toj ružičasto-bijeloj uniformi kao da naglo stajem u morsku pjenu. I od tog trenutka moj je cijeli drugi kat, svakog vikenda. Dolazim u 8 i ne moram žuriti, jer u 8 svi bogati ljudi još spavaju. Hotel ih u sebi grli, zaštitnički ih njiše, kao da je on velika školjka u srcu svijeta, a oni dragocjeni biseri. Negdje daleko bude se automobili, a metro izaziva nježne drhtaje vrhova travki. Hotelski vrt još pokriva hladna sjena. Ulazim kroz dvorišna vrata i odmah osjećam tu čudnu mješavinu mirisa sredstava za čišćenje, opranog rublja i zidova što se znoje od viška ljudi koji se vječno smjenjuju. Lift, pola metra s pola metra, zaustavlja se predamnom spreman na uslugu. Pritišćem dugme za četvrti kat i vozim se svojoj pretpostavljenoj Miss Lang po naredbe. Između drugog i trećeg kata uvijek me po licu zagolica nešto nalik na paniku, da će se lift zaglaviti i da ću zauvijek, kao bakterija, ostati zatvorena u tijelu hotela Capital. A kad se hotel probudi, polako će me početi probavljati. Doprijeće do mojih misli i progutati sve što je još od mene ostalo. Nahranit će se mnome prije nego što bezglasno nestanem. Ali lift me milostivo pušta van. Miss Lang sjedi za svojim radnim stolom, a naočale joj stoje na vrhu nosa. Tako bi trebala izgledati kraljica svih sobarica, predsjednica 8 katova, ključarica 100 plahti i jastučnica, komornica tepiha i liftova, konjušarica četki i usisavača. Gleda me preko ruba naočala i pronalazi ceduljicu namijenjenu specijalno meni, na kojoj je u rubrikama i prozorčićima dijagnoza cijelog drugog kata, stanje svake sobe. Miss Lang ne primjećuje goste u hotelu. Možda su za više osoblje važni, ali teško je zamisliti da itko može biti važniji i profinjeniji od Miss Lang. Iz gospodarskog dijela nesvjesno prelazim u dio za goste. Osjetim to po mirisu. Moram podignuti glavu da ga prepoznam. Ponekad mi polazi za rukom. Miriše po muškom Armaniju ili Lagerfeldu ili po raskošno elegantnom Bušronu. Znam te mirise iz testera u Vogu. Znam kako izgledaju bočice. Ili po puderu. Kremi protiv bora, svili, krokodilskoj koži. Kampariju prolivenom po postelji. Cigaretama marke Caprice za suptilne tamnokose muškarce. To je upravo taj specifični miris drugog kata. Ili čak ne potpuni miris, nego samo nagovještaj stvarnog mirisa drugog kata, koji prepoznajem kao starog znanca kad idem u svoju sobicu, gdje počinje promjena. Ja, u ružičasto-bijeloj uniformi, već drukčije doživljavam hodnik. Ne tražim mirise. Ne privlače me vlastiti odrazi na mesinganim kvakama. Ne osluškujem svoje korake. Sad me u perspektivi hodnika zanimaju numerirani pravokutnici vrata. Iza svakog je od 8 takvih pravokutnika soba. Četverokutni prostituirani prostor kojih se svakih nekoliko dana podaje nekom drugom. Prozori 4 soba gledaju na ulicu, gdje uvijek stoji bradati tip u škotskoj nošnji i svira gajde. Pretpostavljam da je to lažni škot. Previše se trudi. Pokraj njega šešir i novčanica koja bi trebala privući sebi slične. Sljedeće 4 sobe s pogledom na vrt nisu tako sunčane i uvijek se kupaju u mraku.
Svih 8 soba postoji u mom mozgu, iako ih još ne vidim. Moj pogled seže samo do kvaka. Na nekima od njih visi kartončić Don't disturb. Radujem se, jer mi nije u interesu smetati ni ljudima ni njihovim sobama. I više volim kad ni oni meni ne smetaju u kontemplaciji nad mojim posjedovanjem drugog kata. Ponekad kartončić obavještava The room is ready to be serviced. Taj me natpis dovodi u stanje pripravnosti. Postoji i treća vrsta informacije. Nedostatak informacije. To me ispunjava energijom, pomalo uznemirava i uključuje moju dotad uspavanu inteligenciju sobarice. Katkad, kad je tišina iza takvih vrata previše upadljiva, moram približiti uho vratima i napeto slušati ili čak proviriti kroz ključanicu. Više volim to nego da se s ručnicima u naručju sudarim s isprepadanim gostom koji skriva svoju nagost. Ili još gore, da ugledam gosta tako duboko urunjenog u nevin san da izgleda kao da ga nema. Zato se pouzdajem u kartončiće na vratima. Oni su vize koje dopuštaju ulazak u minijaturni svijet. Svijet brojeva. Soba 200 je prazna. Krevet izgužvan. Nešto smeća i gorak okus nečije žurbe, prevrtanja u krevetu, grozničava pakiranja. Taj netko mora otići rano jutros. Sigurno se žurio na aerodrom ili možda na kolodvor. Moj je zadatak ukloniti tragove njegove prisutnosti s kreveta, tepiha, ormara, ormarića, tapeta, iz kupovnice, pepeljara, zraka. To uopće nije jednostavno. Obično pospremanje nije dovoljno. Ostavljene ostatke osobnosti prethodnoga gosta ovdje treba pobijediti svojom bezosobnošću. Za to služi promjena. Ne samo da krpom moram očistiti ostatke odraza tog lica u ogledalu, nego i ogledalo moram ispuniti svojom ružičasto-bijelom bezličnošću. Taj miris ostavljen u smetenosti i u žurbi moram nadjačati svojom bezmirisnošću. Zato sam tu po službenoj dužnosti. I samim tim, konkretne mene jedva da ima. I upravo tako djelujem. Najgore je sa ženama. Žene za sobom ostavljaju više tragova. I ne radi se samo o tome da zaboravljaju sitnice. One instinktivno pokušavaju pretvoriti hotelske sobe u surogate domova. Ukorjenjuju se, koliko god mogu, kao vjetrom nošene sjemenke. U hotelskim ormarima vješaju nekakve prastare čežnje. U kupovnicama na bestidan način ostavljaju svoju žudnju i napuštenost. Na čašama i opušcima lakomisleno ostavljaju trag svojih usana, u kadi dlake. Podove zasipaju puderom, koji kao izdajnik otkriva tajne tragove njihovih stopala. Neka od njih ne skidaju šminku prije spavanja i tada mi jastuk, taj hotelski Veronikin rubac, pokazuje njihova lica. Napojnicu, međutim, ne ostavljaju. Za to je potrebna muška samouvjerenost, jer za muškarce je svijet uvijek više tržnica nego kazalište. Oni za sve vole platiti, čak i unaprijed. Slobodni su samo onda kad plaćaju. Danas je 229 zauzeta i na kvaki visi kartončić da je soba spremna za čišćenje. Svojim ključem otvaram vrata i ulazim, za sobom vukući kutiju s priborom. I zaustavljam se posve zatečena, jer soba nije prazna. Za radnim stolom, nad tipkovnicom notebooka, sjedi tip. Dolazim do glasa, ispričavam se i krenem van, misleći da je zabuna, da je objesio pogrešan kartončić. On me međutim poziva i ispričava se i moli da se na njega ne obazirem. Tijesno je. Tip koji sjedi za kompjutorom dovoljna je zapreka za djelotvornost. Već znam da mi se ne sviđa. Jezivo je živ. Najprije skidam staru plahtu i jastučnice s četiriju jastuka. Navlačim prvu čistu plahtu i moram zaobići pomaknuti krevet kako bih je izravnala. Osjećam da me muškarac promatra. Nemam hrabrosti pogledati ga, da se ne sretnem s njegovim pogledom. Morala bih se osmijehnuti, on bi nešto upitao, morala bih odgovoriti. Nastojim biti tiha, ne šuškati. Sad prostirem drugu plahtu i provlačim se između namještaja, podvlačeći pod madrac njezine rubove.
Dok prolazim pokraj muškarčevih ispruženih nogu, sva se naprežem da ih ne dodirnem i žurim, jako žurim. Tip me sad već otvoreno promatra. Osjećam to. Te su njegove ispružene noge provokacija. Smetaju mi i obeshrabruju me. Postaje mi vruće od žurbe i uzbuđenja. Bole me napeti mišići listova dok podižem teški madrac. Sad presvlačim jastuke u čiste jastučnice. Ne ide mi. Jastuk mi ispada iz ruku, pada na pod. Zapinjem za njega i gubim ravnotežu. Padam ravno u pogled znatiželjnih očiju. Španjolka si? Pita. A ne, ne. Židovka? Niječem. A odakle si? Odgovaram, a on izgleda razočarano. Slažem jastuke i posežem za prekrivačem. On sa zanimanjem gleda kako se mučim s prostiranjem teškog prekrivača. Opet sam pokraj njega. Sad okrenuta leđima. Dok slažem jastuke, osjećam njegov pogled na svojim listovima. Pomičem se do zida i skrivam noge iza kreveta. Odjedno me je sram zbog mojih jeftinih crnih papuča i nesvjesno se uspinjem na prste. I odmah požalim što sam u toj nelijepoj, bezličnoj uniformi s pregačom i ključevima za pasom, a ne u jednoj od onih lijepih haljina koje sam vidjela kod Amerikanaca. Osjećam se zapuštena, mokra od znoja, umorna. Znam da me sad muškarac za kompjutorom bestidno promatra. Njegov me pogled dodiruje negdje oko ovratnika, zatvarača, ali ja sam već s druge strane kreveta. Trebala bih još jednom proći pokraj njega i poredati male jastuke, ali opet bih se morala leđima okrenuti tom pohlepnom pogledu, zato jastučića jednostavno bacam na krevet. Saginjući se po prljavu posteljinu, posteljinu tog tipa koji me gleda, osjećam da je moje tijelo nabreklo i hoće iskočiti iz uniforme. Trebam li se ispričati? Kojim tonom? Na kojem jeziku? Zašto? Uzmičem prema vratima spuštena pogleda. Uzimam kutiju sa svojim deterđentima, spužvama i već sam pokraj vrata.

0: Pripovijesti Olge Tokarčuk bile su tema današnje emisije Do korica. Uvodni tekst Željka Senkovića čitala je Maja Crnobori Tretinjak. Ulomak iz priče Brojevi u prijevodu Đurđice Čilić čitala je Dubravka Ostojić. Snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.

Dobra vam večer u ciklusu Glazba i obratno. Ciklusu koji u nekoliko svojih termina predstavio odabrane priloge za ovogodišnji projekt Art Birthday, odnosno Rođendan umjetnosti, u produkciji radijskih postaja članica Europske radiodifuzijske unije. I ove godine smo i mi bili uključeni, a u 100 godina našeg radija čak i 20 godina onih u kojima pratimo prijenosima priloge drugih radijskih programa, ali i šaljemo naše priloge u taj međunarodni eter. Večeras zaključujemo niz emisija uz priloge iz Beča i Vancouvera. Najprije nas umjetnički kolektiv u Beču vodi u daleku budućnost, jer dok je Robert Filiu znao kako je umjetnost rođena prije više od milijun godina, bečki kolektiv umjetnika And Other Stage, koji za ovu priliku dolazi iz budućnosti, zna još više. Godine 2233. svi će kapitalisti izumrijeti, da, poput dinosaura, planet Zemlja će odavno postati održiva, James Tiberius Kirk bit će samo slatka beba. Iz cvjetajućeg 23. stoljeća donosi nam kao dar, odnosno prilog, Posthuman Social Club Volume 6 Art's Birthday of the Eternal Network, proslavu umjetnosti s ekofuturističkim plesnim ludilom, eksperimentalnom solar punk elektronikom, performansima, ukusnim događajima, instalacijskom umjetnošću i radijskim emisijama iz dekolonizirane budućnosti. Proslava je u Beču održana uživo u studiju 3 austrijskog radija, njihovog Radio Kulturhausa, a glazbenici i izvođači donijeli su ekofuturističku plesnu maniju i eksperimentalnu solar punk elektroniku. DJ-evi Autotimer, poznati kao Ricardo Eizirk, koji povezuje Brazil i Berlin, potom JSX, poznati kao Jorge Sanchez Young iz Caracasa koji živi u Beču, a kada ne plešu divlje na svojim instrumentima su Alfredo Vales, Venezuela Beč, Kašo Kualan iz Kurdistana, Samuel Toro Perez iz Kolumbije, Isabela Forcinti Calabria, ekologinja i umjetnica Sabrina Rosina Brün i kustos Hans-Jürgen Hauptmann osiguravaju ukusne događaje, dok umjetnik Otto Krauser dizajnira prostorne teksture i nosive intervencije. Sve to dakako bilo je 17. siječnja u Beču za Rođendan umjetnosti, a tu su i gramofoni kao dio performansa i instalacije Andreasa Trobolovića, koja akustične dimenzije različitih debala drveća, dakle, čini čujnima. Tu su i studenti Sveučilišta za glazbu i scenske umjetnosti u Beču i Kilian Jörg i Brigitte Wilfling vode publiku kroz večer plesom, sviranjem i nagađanjima. Slušamo sada prilog, futuristički prilog iz Beča za ovogodišnji Rođendan umjetnosti.

Čuli smo futuristički prilog iz Beča, ostvaren za ovogodišnji rođendan umjetnosti. Umjetnički kolektiv And Other Stage stigao iz 2233. godine. Do kraja emisije, na zaključku predstavljanja priloga ovogodišnjeg rođendana umjetnosti, odlazimo u Kanadu. Vancouver je uvijek uključen u projekt Arts Birthday Europske radiodifuzijske unije. Ove godine oni su pekli tortu Under the Volcano Cake. Ispod vulkanske torte bio je naslov priloga radijskog serijala The Conduction Series, koji inače vode Peter Cutermanche i August Black, improvizacijska skupina 10 radijskih umjetnika sa svih strana američkog kontinenta, koji se jednom mjesečno zajedno uživo okupe i nastupaju u programu WGXC u New Yorku. Kao posebnu poslasticu nastupili su za rođendan umjetnosti i udružili ste sa posebnom gošćom, slastičarkom Deanna Chong u Newfoundlandu. Igrali se zvukovima miješanja, pečenja te tijeka lave, erupcije, hlađenja jedena, a sve u čast 24-satne umjetničke ekstravagancije proslave rođendana umjetnosti.

0: Čuli smo na kraju i ulomak priloga iz Vancouvera. Ekipa koju vode Peter Cutremanche i August Vlaek uz Diana Chong spravljala je vulkansku tortu uz obilje zvukova kojima su pridonijeli proslavi ovogodišnjeg rođendana umjetnosti, odnosno projekta skupine za Ars Akustiku pri Europskoj radiodifuzijskoj uniji u kojoj sudjelujemo i mi. Hrvatski radio već 20 godina, veći dio emisije, prvi dio emisije pratili smo kako je to bilo u Beču u jednom futurističkom događaju pod naslovom Posthuman Social Club Volume 6, dakle rođendan umjetnosti iz 2233. godine. Ove snimke preuzeli smo iz razmjene Europske radiodifuzijske unije. Prošle emisije, ali tako i ovu, možete i naći u našoj slušaonici. Večerašnju emisiju snimio Jurica Novosel, pripremila urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: When making a volcano, it's important to keep a couple of ideas in mind. The first is accurate identification of ingredients, which is the cake and which is the volcano.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst profesora doktora Gojka Nikolića, naslovljen Škole sadašnjosti i budućnosti.

0: Dugo sam radio u industriji i istodobno bio profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, a potom i na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Tijekom svoje duge radne, nastavne i znanstvene karijere, aktivno sam se bavio i strukovnim obrazovanjem preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Pokrenuo sam i dijelom osmislio jedno od najtraženijih srednjoškolskih strukovnih zanimanja, tehničara za mehatroniku. Poslije sam se također bavio poboljšanjem srednjoškolskog strukovnog obrazovanja, u kojemu je i dalje potrebno mnogo toga promijeniti. Činjenica je da osobe u ministarstvu zadužene za razvoj osnovnog i strukovnog obrazovanja zbog različitih razloga ne usklađuju nastavne procese sa suvremenim trendovima. Naveo bih neke utjecajne čimbenike koje bi odgovorni u ministarstvu obrazovanja trebali uzeti u obzir.
1: Tehnologija se stalno razvija, a gospodarstvo je nastoji pratiti. Gospodarstvu su potrebni stručnjaci koji su obrazovani za te nove procese. U kratkom razdoblju dogodile su se 4. industrijska revolucija 2011. 5. 2015. godine, a sada se već govori o 6. industrijskoj revoluciji. Svaka od njih oslanja se na mnoge novine i u tehnologiji, informatici i u organizaciji rada. Nužno je stalno nadopunjavati nastavne programe, slati svake godine strukovne nastavnike na doškolovanje, a s industrijom naći zajednički dogovor o obavljanju praktikuma. Treba će, po potrebi, mijenjati i pojedina zanimanja i uvoditi nova. To je postupak koji se svake godine treba analizirati i promptno donositi promjene. Nekoliko profesora s dvaju hrvatskih sveučilišta predložilo je Ministarstvu obrazovanja nova zanimanja tehničara po uzoru na Njemačku, koji su nužni za rad u industriji 4.0. Tadašnji pomoćnik ministra gospodin Prskalo rado je prihvatio tu inicijativu, no koliko mi je poznato, administracija ministarstva je nažalost odbila.
0: Po uzoru na Njemačku, jedno od najrazvijenijih gospodarstava svijeta, trebamo se koristiti njihovim iskustvima i načinima organizacije te ih kopirati. Na razini države postoji savjetodavno tijelo u kojemu je 10 najrazvijenijih industrija, poput IBM-a, Mahua, Mercedesa, Siemensa, Telekoma, Festa i drugih, koji imaju i svoje obrazovne centre. Njihova uloga je predlaganje novih znanja i zanimanja potrebnih industriji. Njemačka ima i Savezni institut za stručno osposobljavanje za razvoj strukovnog obrazovanja, koji predlaže nastavne programe, objavljuje udžbenike i određuje pedagoške standarde. Važno je da industrija određuje potrebna stručna znanja i zanimanja. Dio tih ideja i načina organizacije sigurno možemo i mi upotrijebiti i poboljšati strukovno obrazovanje. Navedene tvrtke, ali i druge, organiziraju godišnje dopunsko školovanje nastavnika pojedinih struka.
1: Mnogobrojna pomagala za suvremenu nastavu postoje u većini strukovnih škola većih gradova. Ta digitalna oprema mnogo olakšava nastavu nastavnicima, ali za strukovno obrazovanje još su važni dobro i suvremeno opremljeni nastavni praktikumi. Već postoji standardizirana modularna školska oprema za sve vrste zanimanja. Primjer je Festova MPS oprema, ali postoji i drugi proizvođači. To kod nas, nažalost, imaju samo neke škole. Takvo opremanje moguće je ostvariti sredstvima Europske unije.
0: Učenici moraju naučiti kako učiti iz udžbenika. To mora postati njihova navika, jer se u udžbenicima detaljno, sustavno i pedagoški obrađuju stručni i složeni nastavni sadržaj. Treba se truditi da se otkloni, sada već uobičajena praksa, pretraživanja na internetu, na kojemu se često daju kratke informacije, bez objašnjenja, nepedagoškim pristupom. Nastavnici trebaju zadavati učenicima domaću zadaću tako da u knjizi prouče određene stranice unaprijed, o temi o kojoj će se predavati i raspravljati na idućem satu. Time se pomalo postiže navika učenja iz udžbenika. To je praksa na mnogim obrazovnim institucijama u svijetu.
1: Robotika, kao informatika te engleski jezik, danas postaju dio svih gospodarskih ali i društvenih procesa, te trebaju biti dio svih nastavnih programa.
0: Učenike treba usmjeravati prema osobnoj kreativnosti i inovativnosti. Ona je presudna u razvoju gospodarstva. Nažalost, činjenica je da smo po broju patenata na predzadnjem mjestu u Europi, ispred Rumunjske. Nažalost, ne samo obrazovni sustav, već i sustav vrijednosti u društvu ne cijeni inovacije. Sve drugo, manje važno za razvoj društva i povećanje blagostanja, daleko je od inovacija i inovatora.
1: Uz materinski treba uvesti i engleski jezik kao jezik komunikacije svugdje u svijetu, još od vrtića kada se on najlakše uči. To je uvela Švedska, pa svi njezini građani, bez obzira na to gdje su zaposleni, znaju engleski jezik, što sam se i sam uvjerio.
0: Treba uzeti u obzir i mišljenje psihologa da digitalna tehnologija, onako kako je danas već naveliko upotrebljavaju djeca od ranog djetinjstva, putem mobitela i računalnih igara, može izazvati ozbiljne posljedice. To nije samo nedostatak aktivne fizičke igre s prijateljima na terenu, nedostatak komunikacije, već i oskudjevanje u načinu izražavanja. Nemaju potrebu ništa pamtiti, niti uključivati mozak za neko rješenje. Uobičajene računalne igre najčešće su ratne, tko će koga prvi ubiti. One izazivaju kod nekih i nasilničko ponašanje. Stoga na mrežnim stranicama prikazuju i objavljuju najgrublje postupke koje čine, kako bi za nagradu dobili što više lajkova. Broj lajkova je njihov najveći uspjeh. Kada se pročita knjiga svjetski poznatog psihijatra, psihologa i neuroznanstvenika Manfreda Spitzera, Digitalna demencija, kako mi i naša djeca silazimo s uma, izdana i kod nas 2018. možemo se zamisliti nad dugoročnim posljedicama naše sadašnje nebrige i neodgovornosti.
1: Zanemaruje se to da škola mora biti i odgojna ustanova. Roditelji se, nažalost, sve manje bave odgojem svoje djece. Dijelom jer to ne znaju, a dijelom jer nemaju vremena ili su nakon posla umorni za to. Sretni su da i djeca ne gnjave jer su zauzeta računalnim igrama, obično nasilnim. Ali to roditeljima nije bitno jer ne shvaćaju opasnost. Najbolje to pokazuje i porast vršnjačkog nasilja, nepoštivanje starih, prihvaćanje neprimjerenog i bezobraznog ponašanja i slično. Može se čak reći da je nedostatak roditeljskog nadzora jedan od razloga uzimanja droge.
0: Mora se uvesti pravilo da roditelji nemaju pravo tražiti promjenu ocjene koju je dao nastavnik, a posebno se mora spriječiti bilo kakav napad na njih, što je postalo sve češće i što će potvrditi gotovo svi nastavnici. Bilo kakav napad na nastavnika u zakonu se mora odrediti kao napad na službenu osobu, te primjereno kazniti. Kod djetetova prigovora roditelji moraju zauzeti stajalište da je nastavnik u pravu. To je nekada tako bilo. Nastavnici su bili vrlo cijenjeni i vjerujem da bi trebalo tako biti i danas. Neprihvatljivo je da roditelji dolaze u školu s odvjetnicima, čime ruše autoritet i samostalnost škole. Škola nije sudnica.
1: Nastavnike za njihov rad treba bolje nagraditi. Oni odgajaju našu djecu za budućnost i taj njihov odgoj i obrazovanje presudni su za razvoj društva i države. Ništa nije važnije od toga što se odgojem i obrazovanjem stekne u mladenačkoj dobi.
0: Govorimo o autonomiji sveučilišta, bez obzira na to koliko je ona stvarna ili nije, ali potreban je i određeni oblik autonomije i za školstvo. Moralo bi biti politički neovisno, zato što se kadrovskom politikom otežava razvoj školstva, jer se ne biraju najsposobniji. Nametanjem svojih političkih stajališta onesposobljuje se racionalni i ispravni razvoj mladih ljudi.
1: Zaključno bih istaknuo da je danas nužno cjeloživotno učenje, za što se trebaju osigurati i svi prateći propisi o stjecanju i priznavanju znanja samoučenjem ili uz pomoć dodatnih edukacija u naobrazovnim institucijama. Ta potreba i nužnost cjeloživotnog obrazovanja nakon završetka formalnog mora se stalno isticati i u redovitoj školi, kako bi je učenici prihvatili kao nešto nužno za budući rad i zaposlenje.
0: Naposljetku se postavlja pitanje, je li moguće sve te žurne mjere i ostvariti? Mislim da je, ako se istinski želi osigurati razvoj mladih osoba na kojima će počivati budući razvoj društva. Država mora osigurati sredstva za to. Nema nikakvog opravdanja da se to ne ostvari.
1: Živimo u vremenu kada se već moramo pripremiti na mogući manjak nastavnika pojedinih predmeta, a kao pomoć u nastavi mogu biti uvedeni roboti. Sve što pomaže ostvarenju ciljeva obrazovanja treba uključiti u obrazovni proces. U raspravi o ovoj temi treba će postaviti niz pitanja, jer će utjecati na promjene u sustavu obrazovanja.
0: Roboti nisu novost, primjenjuju se svugdje oko nas, od tvornica, ureda do kuće. Njihova šira primjena i za znatno složenije poslove ovisit će prije svega o razvoju robota s umjetnom inteligencijom. Dosadašnja uska ili slaba umjetna inteligencija, ANI, Artificial Narrow Intelligence upotrebljava se za popularne chat botove, odnosno razgovore s robotom, poput ChatGPT-a tvrtke OpenAI, Microsoftova Bing chata ili Googleova Barda. Intenzivno se dalje razvija i uskoro možemo očekivati takozvanu opću umjetnu inteligenciju, AGT, Artificial General Intelligence. Najavljuje se poslije i razvoj superumjetne inteligencije, ASI, Artificial Super Intelligence. Ova posljednja mnoge zabrinjava, bit će znatno inteligentnija od ljudi, a uz to će imati i socijalnu inteligenciju kao i određeni oblik svijesti. Mnogi smatraju da će razvojem takve umjetne inteligencije biti ugrožen opstanak čovjeka kao nepotrebnih bića nižih sposobnosti. Takav brzi razvoj robota s umjetnom inteligencijom omogućit će njihovu primjenu na mnogim poslovima, pa i u školama, gdje će raditi kao učitelji ili pomoćnici u nastavi. Biće omogućen inovativan i uspješan način prijenosa novih znanja i njegovo lakše učenje.
1: Već su i danas na određen način roboti uključeni u školsku nastavu. U sklopu edukacije nazvane kraticom STEM, engleski Science, Technology, Engineering and Mathematics, uključena su šira tehnička i informatička znanja. Taj se pristup često proširuje s robotikom i umjetnošću, te se u

0: stoljeća. Cilj obrazovanja nije povećati količinu znanja, već stvoriti mogućnosti da dijete izmišlja i otkriva, govorio je psiholog Jean Piaget.
1: Današnji roboti u školama dio su obrazovne aktivnosti STEM-a. Obično su u dijelovima, treba ih sastaviti, pustiti u rad i programirati za određene radnje. Ponegdje je to dio školskog programa, a češće je izvannastavna aktivnost. S tim da obrazovanje treba početi još od vrtića i nastaviti se u osnovnoj i srednjoj školi. Na mladoj generaciji počivaće stvaranje novih znanstvenih i tehničkih rješenja. Tim se aktivnostima kod djece budi interes i strast za znanošću. Znanstveni sadržaji kojima se djeca bave trebaju im biti zanimljivi i dio igre i zabave. Edukativne i zanimljive radionice, STEM u vrtiću, kod djece razvijaju logičko mišljenje i učenje suvremenih osnova tehnike. Od najranije dobi djeca se stalno susreću s tehnološkim novostima. Cilj STEM edukacije u osnovnoj školi je omogućiti razvijanje kritičkog mišljenja igrom, zavirivanje iza ekrana kako bi se otkrilo što se ondje krije. To su znanja koja su prijeko potrebna za budućnost, jer će uskoro biti nemoguća drugčija uporaba uobičajenih svakodnevnih usluga. STEM aktivnosti potiču zajednički rad i međusobnu komunikaciju koja je izostala upotrebom informatičkih uređaja. Još je jedan zadatak proizašao iz današnjeg stupnja razvoja digitalne tehnike. Djeca sve više vremena provode ispred ekrana. STEM obrazovanje potiče ih da od konzumenata sadržaja postanu kreatori. Cilj je da zavire u strojnu logiku u dobi kada se razvija matematičko-logička kompetencija.
0: Odatle i povezanost STEM aktivnosti i robota. Tome pomažu kompleti dijelova za sastavljanje robota. Među prvima bio je OVI 9910 Weasel, za čije su sastavljanje bili dovoljni samo odvijač i žica. On omogućuje dvije osnovne robotske aktivnosti, kretanje i optičko praćenje crte koju slijedi. Jedna od najboljih tehničkih igračaka je mali robot Ozobot. Robot je veličine loptice za stolni tenis. S njim se može učinkovito podučavati o nizu funkcija rada robota. Važno je učenje vještina kodiranja i računanja. Kodiranje se ostvaruje crtanjem u bojama koje određuju naredbe kretanja. Kodovi boja su kratke sekvencije napravljene markerima ili naljepnicama. Robot pri kretanju reagira optički, a s bojama se naređuje ubrzanje, okretanje, cik-cak, kretanje i još mnogo toga. Postoje i složenije igre s Ozobotom. Za programiranje kretanja korisni su i roboti, na primjer, sa šest nogu, poput Paralaksa i hrvatskog robota Heksapoda.
1: Važnu ulogu u programiranju imalo je popularno računalo Microbit. BBC Microbit. Napravio je revoluciju u informatičkom obrazovanju. Dizajnirao ga je BBC za STEM obrazovanje u Velikoj Britaniji. Početkom 2015. pokrenuta je BBC-eva kampanja Make it Digital. U sklopu nje je besplatno isporučeno milijun takvih uređaja učenicima Ujedinjenog Kraljevstva. Microbit je osmišljen kako bi potaknuo djecu da se aktivno uključe u pisanje softvera za računala i izrade nova. Umjesto da budu samo potrošači digitalnih medija. Već sljedeće godine Microbit je počeo osvajati druge dijelove svijeta. Zbog globalizacije, engleski jezik postao je jezik međunarodne komunikacije. Japanci kao i Južnokorejci žele djecu naučiti engleski. U Japanu je to i uvjet za upis na fakultet. Nedostaje im kvalitetnih učitelja engleskog jezika, te u školama predaju najčešće strani nastavnici. Nedostatak nastavnika zamjenjuju robotima. Oni se sada koriste teleprisutnošću, teleprezence, s učiteljem iz inozemstva. Razvijeno je više takvih robota. Oni su, kao što je i robot IngiKey, Korejskog instituta za tehnologiju, povezani s engleskim učiteljem iz Filipina. On vidi i čuje djecu i s njima razgovara, a na ekranu je lice nastavnika. Robot je postavljen na kotače te se može kretati po učionici dok govori. Daljnji razvoj tih robota ide prema njihovoj samostalnosti bez potrebe povezivanja s udaljenim učiteljem. Mogu čitati knjige, pokretati glavu i ruke, pa i plesati uz glazbu. Prate izgovorene riječi i ispravljaju pogrešne. Uče djecu jednostavnim pjesmicama. U školama već ima više raznih robota, poučavaju učenike i nakon školske nastave.

0: Roboti nisu zamjena za nastavnika, ali mogu se iskoristiti kao društvo djeci s teškoćama u učenju. Čak se i neki odrasli zanimaju za njih. Rekli su da se osjećaju manje nervozno kada razgovaraju s robotom nego sa stvarnom osobom.
1: Drugi tip robota namijenjen edukaciji je iznimno aktivan. Najpoznatiji i najčešći u školama je robot NAO, tvrtke SoftBank Robotics. Njega često nazivaju različitim imenima u školama ili institucijama, poput Elias ili Dobot. Robot NAO u pojedinim školama može govoriti i razumjeti 23 različita jezika, ali među njima nije hrvatski. Usto sposoban je procijeniti emotivne i druge reakcije sugovornika.
0: Dolaskom velikog vala izbjeglica u Europu nametnula se potreba učenja jezika zemlje u koju su se imigranti uselili. Pokrenut je projekt El Tutoro od 2016. do 2018. Cilj projekta je podučavanje djece imigranata od 4. do 6. godine jeziku zemlje u koju su se uselili. Među prvima bile su Njemačka i Nizozemska. Za taj rad odabran je robot NAO koji vrlo točno prati izraz lica djeteta te prilagođava svoj pristup svakom djetetu na osnovi njegovih emocionalnih signala. Ako je dijete zainteresirano, on nastavlja dalje s edukacijom, a ako pokazuje dosadu, tada mijenja pristup. Robot se obraća djeci na oba jezika, na njihovom materinskom i stranom koji trebaju naučiti. Na projektu su radili znanstvenici s više sveučilišta iz Engleske, Nizozemske, Njemačke i Turske, kao i dviju tvrtki iz Francuske i Belgije.
1: NAO se ponaša kao dijete, što je djeci simpatično. Oponaša neke pokrete iz stvarnog svijeta koje i dijete želi oponašati. NAO nije igračka, iako se ponaša tako. Igra nogomet, pleše, teško ga je pobijediti u igri križić-kružić. Vrlo je pokretan. Kada je riječ o postupku učenja, smatra se da su nastavnici najbolji učitelji, ali da učenje s robotima daje djeci trodimenzionalnu opipljivu prisutnost koja im omogućuje uspješnije učenje. Usto, roboti imaju prednost pred učiteljima jer imaju beskrajno mnogo strpljenja. U Hrvatskoj je već ostvarano nekoliko projekata povezanih s NAO-om kroz STEM edukaciju preko europskih fondova.
0: S robotima NAO učenici mogu još učiti matematiku. Učitelji mogu slobodno modificirati lekcije kako bi odgovarale potrebama djece, ali i kreirati nove koje odgovaraju napretku učenika u učenju. Zabava je važan element učinkovitog učenja, te je NAO programiran i za ples. Potiče učenike da pjevaju i plešu. Rezultati rada s tim robotom su jako dobri i većina učenika je na njega reagirala vrlo pozitivno. Iskustvo rada s NAO robotom može se svesti na nekoliko konstatacija.
1: Pruža siguran i neutralan pristup za učenje, jer nikada ne osuđuje niti ismijava bilo koga zbog pogreške. Posebno je to važno za sramežljivu djecu ili onu koja sporo uče.
0: Ne umara se, strpljiv je i prema potrebi stalno ponavlja. Ta učenici mogu više puta ponavljati nove riječi ili pojmove, sve dok ih ispravno ne nauče.
1: Prilagođava pitanja svakom učeniku u skladu s njegovim mogućnostima, što je važno kod napredovanja pri učenju stranog jezika.
0: Potiče i inspirira učenike na aktivno sudjelovanje u učenju, motivira ih i angažira, te pomaže da puno brže nauče.
1: Daje povratne informacije učiteljima o napretku svakog učenika, što učiteljima omogućuje da se prilagode svakom učeniku.
0: Kao potencijalni drugi robot koji bi mogao učiti i nadgledati učenje djece je robot Pepper, također proizvod iste tvrtke SoftBank Robotics. To je danas jedan od najprimjenjivijih humanoidnih robota. Može prepoznati glavne ljudske osjećaje i prilagođavati svoje ponašanje prema raspoloženju sugovornika. Ugodan je i simpatičan, te je vlasnicima znatno više od robota, često kolega, stvoren da komunicira s njima na najprirodniji i intuitivan način, preko svojih pokreta tijela i glasa. Izražava osjećaj glasom, izrazom lica, pokretom tijela i riječima. Pepper će osjećaje izraziti i bojom očiju, tekstom na svojem tabletu ili tonom glasa. Već se njime koristi velik broj trgovina u Japanu. Taj robot, kada uči djecu strani jezik, ima neizmjerno strpljenje u korekcijama izgovorenih riječi.
1: Tvrtka SoftBank pokrenula je Pepper Social Contribution program u travnju 2017. s ciljem potpore i sudjelovanja u obrazovanju. U kineskoj provinciji Zhejiang omogućili su od svibnja 2019. uporabu robota Peppera, koji govore i kineski jezik, kao potporu razvoju obrazovanja u području znanosti i tehnologije. Isporučili su oko 300 robota. U školama i obrazovnim ustanovama u Sjevernoj Americi od studenog 2018. također je u uporabi robot Pepper. Tvrtka SoftBank donirala je više od 100 robota mnogim obrazovnim institucijama SAD-a i Kanade.
0: Danas je neupitna važnost novih tehnologija, pa time i robota u obrazovanju. Ona je promijenila ne samo sadržaj koji se uči, nego i način na koji se uči i stječe znanje. Nastavnici će uz pomoć novih tehnologija poput robota mijenjati metode i sadržaje te način održavanja nastave. Zanimljiva je učenicima i prilagođena različitim potrebama i njihovim sklonostima. To je personalizirano učenje i učenici uče brzinom koja odgovara njihovim mogućnostima.
1: Zbog brzog razvoja umjetne inteligencije i robota očekuje se da će već za 10 ili manje godina oni imati mnogo veću intelektualnu mogućnost i bit će uobičajeni u učionicama diljem svijeta. Hoće li razvoj takvih robota u potpunosti zamijeniti nastavnike u školama ili većinu njih? Možda je to moguće, ali hoće li se i ostvariti? Ne zbog superiorne sposobnosti robota, već zbog općeg pristupa problemu obrazovanja u društvu. Neki od razloga za odbijanje su:
0: djeca bi se možda mogla previše vezati za robota, negirajući znanje svojih roditelja i učitelja. Biće važno da razumiju da je robot uz njih, kako bi im pomogao u učenju, a ne kao prijatelj ili društveni pratilac.
1: Važne su etičke dimenzije primjene robota. Ovi roboti znali bi puno o svakom djetetu, kako uči, koje su njegove mogućnosti, slabosti, pa čak i osjećaj. Tko može pristupiti tim informacijama i koliko su one sigurne? To je pitanje privatnosti. Djeca su zbog toga ranjivija, jer su neoprezna i naivna kod davanja svojih podataka.
0: Postoje različita mišljenja o tome. Jedni, poput Ilona Maska, vjeruju da umjetna inteligencija može revolucionirati obrazovanje i da roboti mogu postati nadljudski učitelji. Mogu pružiti individualiziranu nastavu i mogu se brzo prilagoditi potrebama učenja svakog učenika. Drugi pak smatraju da roboti nemaju emocionalnu inteligenciju, empatiju ljudskih učitelja, te ne mogu pružiti istu razinu osobne povezanosti. Tako se i Jordan Peterson, klinički psiholog i pisac, protivi ideji da roboti zamijene ljudske učitelje. Tvrdi da samo oni mogu pružiti emocionalnu pomoć učenicima, a da roboti ne mogu zamijeniti tu osobnu povezanost koja je učenicima potrebna da bi napredovali. Kada u sljedećih 10 godina tehnologija učini skoro sve mogućim, potrebno je analizirati dugoročne učinke njezine uporabe. Uz nužnu, ali odgovornu uporabu novih tehnoloških rješenja, uvijek treba imati na umu i etičke smjernice i standarde. Roboti su stvoreni da služe ljudima, a ne obrnuto.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst profesora doktora Gojka Nikolića, naslovljen Škole sadašnjosti i budućnosti. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Lučano Straga, spikeri Lidija Kardum i Šimun Miloš. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frgić-Žaja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Dobro večer. Na početku četiri skladbe za klavir Edvarda Griga. Svira Eva Knardal.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar večer i dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturna na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta Simfonijskog orkestra Finskog radija, violončelistice Senja Rumukainen i dirigenta Andrewa Menzija, održanog u Helsinki u 2025. s djelima Ide Moberg, Elgara, Baha i Brahmsa. Za početak ćemo čuti koncert za dvije blok flaute u A-molu Georga Filipa Telemana.

Lea Zobe i Ho Jin Kwan, blokflaute, Jürg Andreas Böttcher Čembalo i instrumentalni ansambl Schole Kantorum Basiliensis izveli su na početku noćešnjeg programa koncert za dvije blokflaute u A-molu Georga Filipa Telemana. Slijede tokata i fuga u D-molu Johana Sebastiana Baha u Buzonijevoj obradi.

Pod vodstvom Johna Eliota Gardinera, engleski barokni solisti izveli su baletnu glazbu iz Der Psihore Georga Friedricha Händla. Prvi dvosatni glazbeni blok u noćašnjem Euroklasik Noturnu zaključit ćemo petim klavirskim triom u D-duru, opus 70 br. 1, duh Ludviga van Beethovena.

Bio je to peti klavirski trio u D-duru opus 70 broj 1 Duh Ludviga van Beethovena u izvedbi švicarskog klavirskog trija. Snimkom iz Ciriha iz 2018. godine stigli smo do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka.